0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې. معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
3: سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشای سحر مو په خیر. هیله ده چې صحت مند یاستي او نن ورځ سحر به تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره را پیل کړی وي. زه خیبر الکو زی تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ستړي مشای همدا شیبه مو په خیر اوسه. د صبح زندگی دوستانو دریمه برخه ده. لومړۍ برخه تاسو ته جمشید احمدی وړاندې کړه، دوهمه برخه د ای پی ایل یا هند غوره لیکسیا لوی برخه تاسو ته، بیا نو زموږ همکار جمشید احمدی نه وروسته د ورزش برخه بل همکار روح الله باوري د سپورت لیست ډو وړاندې کړه. دریمه برخه چې ستاسې غږ وه نن دوستانو، پرون هم ما ډېره یاده وکړله چې که بارکزی صاحب مصروفه نه وي او یا هم دا وي چې دلته راشي، تاسو پوښتنو ته به هم ځواب درکړي، زموږ پوښتنو ته به هم ځواب راکړي. خو ځینې معلومات یې زموږ سره شریک کړي خو خپله راسره نشته په نن خبرونه کې، ځکه موږ نن غوښتل چې تر ډېره بریده پورې په څه خبرې اترې ولرو دوستانو تاسو ته، د دې چې تاسو د کوم نقاش څخه یا د کوم ځای نقاش څخه تاسو مال ترلاسه کولای شئ، په کابل کې هغه مالونه چې مرض ونه لري څنګه معلومیږي، یا هم دوی څنګه چک کړي دي، په څه ډول مانې د مالداری له وزارت سره یو ځای، ځکه په بنادرو کې ضرور خبره ده چې د مالداری وزارت به دغه کړنه ترسره کوي او هغوی به دغه مالونه چک او واکسینو دې برخو ته نظر کوي. خو ښاروالۍ ورسره همکار ده، ښار ته چې راځي باید ښاروالۍ هم چک کړي او بیا داسې ځایونه ورته وټاکي چې خلکو ته هم ضرر ونه رسوي، او یا هم داسې یو ځایونه چې خلکو هلته ګڼه ګوڼه هم راځي ورته او خلکو څو ځایه ترلاسه کولای شي، لکه د میدان هوایی په سړک باندې چې د موقت ډول دپاره د کورنیو چارو وزارت اوسنی ودانۍ سره مخامخ دلته د نقاش سیمه ده، همدارنګه کمپنۍ ته خلک تللی شي. د شوادای صالحین خواته چې ځي دلته د ټانګ لوګر ساحه، ځینې نور ځایونه هم شته چې دې ځایونو کې مال خرڅیږي او یا هم شته، خو په دې اړه مور سره غوښتل. خو مهمه برخه بیا دوستانو دا وه چې تر ډېره بریده پورې موقت کثافت دانۍ هم ایښودل کېدلې، موقت ډول باندې ایښودل کېدلې چې هغې نه باید څه وشي، استفاده وشي، او یوازې او یوازې دې دپاره چې د قربانۍ په شپو ورځو کې زموږ هېوادوال د هغې څخه استفاده وکړي، ځکه د قربانۍ هغه پاتې شونې څه چې دي هغه باید په همغه کثافت دانۍ کې واچول شي. خو تاسو چې ګورئ په سیمه کې مو نوې کثافت دانۍ ایښودل شوي، ضرور خبره ده چې د همغې دپاره ایښودل شوي دي، نو هڅه وکړي چې د کثافات یا پاتې شونې څه چې دي هغه همهلته ورسوي، په هغې کې واچوي چې جدا وي د نورو څخه. د ښاروالۍ سره همکار اوسیږي هر برخه کې، په ټولو برخو کې ورسره همکاري وکړي، ځکه چې که وی نکړو نو یوازې ښاروالي هم نشي رسېدلی چې دا ټولې برخې دي راټولې کړي، او ټولې یوازې تن منې د هر کور بیا هم د پرون ورځې خبره چې هرې دروازې ته ښاروالۍ نفر نشي درېدلی چې کثافات د حق ځای نه جګ وي او یا هم هر کور چې کوم ځای ته کثافات وړي دی ورپسې لاړ شي او هغې ځای نه یې راواخلي. نو هڅه وکړئ چې تاسو همکار اوسېږئ ورسره، که همکاري ونه کړئ نو بیا به هر څه ګډوډ وي، بیا ګرمي هم ده، د بوی د لاسه به په یو ساحه کې څوک تېرېدلی ونشي. نو هڅه به همدا وي چې د ښاروالۍ سره همکار اوسېږي او دغه برخو کې ورسره همکاري وکړي. زموږ او تاسو ټولو دا وظیفه ده، ځکه چې پاک ښار زموږ او تاسو د فرهنګ ښکارندویي کوي. که چېرته د ښار پاکوالي کې موږ ونډه وانخلو، یوازې ښاروالۍ دا دنده نشي ترسره کولی، یا هم حکومت ته که موږ وګورو د هغې پر نه شي کولی، ځکه که دی یو ځای پاک کړي نو موږ په بل ځای کې شل نفره یو ځل تېرېږو. یو هلته وګوري تاسو به یو د

خاروالی یو کس وګوري، آیا دغه شل کسانه که یو یو شی واچي شل دانی کیږي؟ یو پلاستیک څوک واچي، څوک وګوري، یو میوې پوستکی واچوي، څوک یو بل څه، څوک یو بل څه، یو څه نه یو څه چې خطا کې نو شل شیانه کیږي. آیا خاروالی کولی شي دغه شل کسانو پسې دا یو کس وررسیږي راواخلي؟ خو نه، او داسې هم نه کیږي چې هر نفر پسې یو کس غل بیل غوندې ور روانې ودرېږه چې دا راټول کړم راواخلم ورسره. خو باید موږ همکار شو، د ښاري فرهنګ زده کړو، ځکه دا مهمه برخه ده او د ښاري فرهنګ برخه تر ډیره بریده پورې پر همدې ولاړه ده چې متقابل احترام پکې ډیر زیات ترسره کیږي. همدغسې په اشاري شکل باندې باید د ښار د پاکوالي په توګه فکر وکړو، هغې کې ونډه واخلو، او داسې نور هغه برخې دي چې موږ او تاسو باید ترسره کړو. نو د قربانۍ په وخت کې هم فکر وکړئ، په هر څه باندې جار او جنجال هم ښه نه دی، ځکه همدا کې خبره د قربانۍ د خرابېدو خبره ترسره کیږي چې د نه کېدلو او د نه قبلېدو خبره ترسره کیږي. نو دوستانو، تاسو په ډېر په تمه نه پرېږدم، ځکه بارکزی صاحب راسره نشته دی. موږ یو مستند چمتو کړی دی، ځکه افغانستان د معدنیاتو هغه یو ګنج دی چې تر اوسه لا په خپل ځای باندې پروت دی. بدخشان کې به اوس ورځو کې تاسو ډېر زیات لیدلی وي، او وایي به چې څه دي او څه ترسره کیږي. زموږ همکار اسلام حجاب له همدې سیمې یو مستند چمتو کړی د بدخشان ولایت، راځئ ورتم شو چې په دې مستند کې څه تزه ورکړی دی.

د افغانستان زرینه خاوره لکه د لمر د وړانګو په څیر د ځمکې په ژوروالي کې پټې شوې خزانې لري. د سرو زرو کانونه د دې خاورې د شتمنۍ او ویاړ نښه ده. هره ذره یې د افغاني میړانې او د دې خلکو د هیلو داستان وایي. که د سرو زرو د کانونو مسلکي پروسس په هیواد کې ترسره شي، دا نه یوازې د ملي عوایدو په پراختیا بلکې د راتلونکي نسلونو لپاره د امید او پرمختګ سمبولونه ګرځي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیز کې د غرونو په منځ کې د زرو له قیمتي کانونو ډکې سیمې لري. دا خاوره د طبیعت په ښکلا کې بډایه او د زیرمو په لحاظ بې مثاله ده. د غرونو ژوروالي کې د سرو زرو دا سترې اقتصادي زیرمې لکه د لمر وړانګې په ځمکه خپرې شوي دي، او هر کان سره یې د دې هیواد د اقتصادي ویاړ او د خلکو هیلې تړاو لري. کورنۍ او سیمه ییزې ټولنې له پیړیو راهیسې د دې قیمتي شتمنیو پر ګټه پوهیږي، خو که د دې سرو زرو استخراج په ټول هیواد کې د یو منظم پلان له مخې ترسره شي، نو نه یوازې بدخشان بلکې ټول افغانستان کولی شي د پرمختګ او سوکالۍ نوې لارې پیدا کړي. د دې طلایي زیرمو هره ذره د افغاني میړانې او د دې خلکو د هیلو داستان وای، او د استخراج په پراختیا سره یې په میلیونونو هیوادوالو ته د هیواد په بیلابیلو برخو د کار زمینه برابرولی شي. د آریانا نیوز کارکونکو هم د دې قانونو تصویر اخیستلو لپاره د بدخشان فیض آباد څخه بیا د دې ولایت د شهر بزرگ ولسوالۍ په لور په لسګونه کیلومتره د غرونو ترمنځ په دې مارپیچ لار روان دي، تر څو شهر بزرگ ولسوالۍ کې د سرو زرو د کانونو د استخراج له بهیر څخه یو ځانګړی راپور برابر کړي او دا معلومه شي چې د دې هیواد د سرو زرو د دې رسوبي کانونو استخراج لړۍ په څه ډول سره پرمخ روانه ده او په دې لړۍ کې څومره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. دا ولسوالۍ له مرکز فیض آباد څخه لسګونه کیلومتره لیرې د غرونو ترمنځ لارو او د لارې په اوږدو کې واورې، باران، کوچني بازارونه او مالداري ټول هغه د لیدو لپاره مناسب او ښکلې منظرې بللی شو، خو له ساعتونو ځنډ وروسته د بدخشان ولایت د سرو زرو دې کان د استخراج تر ټولو لوی مرکز ته ورسېدو. دلته په سلګونه شرکتونه په زرګونو ماشینرۍ او وسایطو او په لسګونه زره هیوادوال چې له بېلابېلو ولایتونو څخه دلته په کار بوخت دي.

0: بنسټ بولی چې د سیمې په قانونو کې د زور زیاتی یادونه پکې کیږي. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې ټول اقتصادي او د کیندنې فعالیتونه د قانون وزارت تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
1: امر زمیندار زمینه خود را برای پروژه دار برای شرکت ها به قرارداد میده به حساب فیصدی تقریبا حدود 20 فیصد 15 فیصد جرامت دارن. هر پنجشنبه حساب خود را میکنیم با که پروژه دار 20 فیصد رقم ما را سم بار میده. ما در حساب خرج و مصرف و عوارضش کار نداریم.
2: طرز عمل وزارت محترم معدن که است زمین دولتی و شخصی نداره، هر دوش یک طرز عمل است. او کسی که شخصی هم زمین داره او هم باید طبق همین طرز عملی که زمین دولتی اماراتی است با مو طرز عمل باید پیش بره. او گویا که کسایی که شخصی زمین داره اونا با سرمایه گذارا به قرار فیصدی میتن، اما مالیه و طرز عمل قرارداد یک موضوع.
0: دا هم اویل شو چې د شهر بزرگ ولسوالۍ د هیواد په کچه د سرو زرو د استخراج له مهمو رسوبي کاني سیمو څخه شمیرل کیږي، چې هر ورځ پکې په لسګونه کیلو سره زر تولید کیږي او لا هم دا لړۍ د پراختیا په حال کې ده. دا په زرګونه باروړونکي وسایط او سلګونه بیلابیل ډوله ماشینري چې تاسو ګورئ، دا ټول د افغانستان له خصوصي سکتور سره تړاو لري او په دې سیمه کې له دمې پرته په مختلفو کاري ټیمونو کې خپلې چارې پرمخ وړي. په دې شګو او جغل کې کله کله له پروسس وړاندې هم سره زر پیدا کیږي، خو پیژندل یې بیا د هر چا د وس خبره نه ده. تاسو په شګو کې د دې ټوټې سرو زرو بیلګه وګورئ. دا هغه پروسه ده چې پروسس شوي شګې د ډول له ساحې څخه د زرو د چاڼې برخې ته په دا ډول بوریو کې د پروسس لپاره انتقال کوي. د عزیز الله په نامه د سرو زرو چاڼونکی وایي، کلونه کیږي چې د زرو چاڼ په برخه کې تجربه لري او په منونو سره زر یې تر اوسه چاڼ کړي او لسګونه شاګردان یې هم دې برخه کې روزلي دي. او دا یې هم هغه برخه چې د ټول کاري بهیر پایلې ته ورسیږي او د شګو چاڼ کړي او زر ترې راوباسي. یاد دی وی چې دا کار هم د هر چا د وس خبره نه ده او دې لپاره هم یو ځانګړی با تجربه کس د چاڼ لړۍ پر مخ وړلی شي.
3: خدمت مدانه کار میکنی؟ نه، پنج هفت سال میشه که شش هفت سال میشه که در نمی پروژه هستی. فقط نمی ماش میگیریم تا کار کسیم قیدم رفیق آشنا و دگاه نه در شرکتی که بدباشد می رفتم در دو سال مجا که دمی شرکتم.
0: د بدخشان د شهر بزرگ ولسوالۍ د رسوبي کان کیندونکو د شرکتونو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ اړوند قانونو کې 250 کان کیندونکي شرکتونه په فعالیت بوخت دي او شاوخوا 100,000 هیوادوالو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره د کار زمینه برابره شوې. دوی زیاتوي که چیرې د هیواد د طلاو په قانونو باندې پانګونه نوره هم پراخه شي، د افغانستان د طلاو قانونه د دې ظرفیت لري چې په هیواد کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کولو ترڅنګ بیکاری کچه هم صفر ته راټیټه کړي. دوی زیاتوي چې په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د سرو زرو په رسوبي قانونو کې پانګونه روانه ده او ټولې چارې د قانون وزارت تر نظارت لاندې ترسره کیږي. د دوی په وینا چې په سیمه کې د امنیت او چارو د لاسمون په موخه د یو ځانګړي امنیتي قطې د جوړېدو غوښتونکي دي.
4: هر کسی که میایه یک قسمت اسکیج پیس میکنه، وزارت محترم معادن برشان جواز میتن، میان عملا داخل کار میشن. اگر هیچ کس از هیچ جای به هیچ آدرس نامده باشه که بزرگ گرفته باشه، موضوع رفاقت اندیوالی و دوستی و برادری گپو نه.
0: د کانکیندونکو شرکتونو ځینې غړي بیا وایي چې په دې قانونو کې ډیری کاریګر د سیمې اوسیدونکي دي او د دې قانونو د استخراج په چارو کې د دې سیمې اوسیدونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو په ځینو تخنیکي برخو کې بیا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه کاریګر په دندو بوخت دي. دوی زیاتوي چې کچیرې د قانون وزارت له لوري په نورو قانونو کې هم د پانګونې او استخراج لپاره زمینه برابره شي، د هیواد خصوصي سکتور کولی شي هیواد کې د بیکاری په مخنیوي او د پانګونې په پراختیا کې مثبت رول ترسره کړي.
5: به قرارداد کس یک متر زمین کار کردن نمیتونه اینجا بدون قرارداد. وایت های هر روز از خود وزارت و از ریاست معدن من اینجا پرسان میکنن، مثلا از خمس پرسان میکنن، میال ما خمس ما را تا ماه هود پرداخت کردیم، سه ماه ما سر ماه که میشه ما پرداخت میکنیم. انشالله هیچ مشکل نیست، تبلیغ دشمن دروغ است.
6: ډیر ډیر مننه له تاسو هم دوستانو چې را سره وي. تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوئ. ګورو چې حافظ امیری د ښار په کومه برخه کې دی او له کوم ځایه زموږ سره ریپورټ شریکوي. یو ځل به د حافظ امیری د انځور پر لور ور وګرځو. آیا تخنیکي همکارانو کولی شي چې د حافظ امیری انځور وګورو؟ هو بالکل شته. دغه د انځور له تاسو سره دوستانو شریک شو. ګورو چې د کابل ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې کوي. خو دوستانو له لنډې دمې وروسته بیرته ورته راګرځو. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او دا برخه په مینه باندې وګورئ.

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یې وستره بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
3: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ډیر مننه دوستانو چې درځم تاسو خپل مالتي را سره وکړل او را سره پاتې شوی یاستي. دوستانو وار د ادبیاتو برخه را رسیدلای دی او د ادبیاتو برخه کې دوستانو نن هم داسې یو کس را سره دی چې تاسو به د هغې دیپلومي البته تقریبا وګورو چې دیپلومه را سره کوي، شعر په همدغه رقم وایي، نظم وایي، نثر وایي، څه را سره شریکوي. را سره په خپرونه کې لیکوال او شاعر زاهد الله ځلان دی. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ، له دوی به د شعر د ټاکنې په حساب باندې هم خبرې ورسره ولرو، دیپلومې به هم ولرو. سلام ځلان صاحب، ستړي مشي، وخت خیر.
2: ډیره مننه لکه ستاسو محترمه. لومړی تاسو ستاسو قدرمندو همکارانو لیدونکو اوریدونکو د ټولو ته سلامونه نیکه هیله احترامات. الله تعالی دې وکړي چې دغه سهاري په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی.
1: ډیره مننه، په خیر خو راغلی، ژوند په خیر تیریږي.
2: مننه، الحمدلله، جزاک
1: الله خیر، سلامات اوسئ. دیکلومی کوئ که نه شاعري اوازې کوئ، څه دي؟
2: نه، زه خو البته دیکلومی زیات وخت نه کوم، نو شعرونه چې کله زه ولیکم البته د غزل برخه ما زیاته نیولی ده، چې زه کار خپله غزل ته زیاته کوم او په غزل کې البته بیا په نثر ډول سره وایم، ځکه دیکلومه مې زیاته نه ده کړې او نه مې تر اوسه په کومه رسنیز ډګر کې او نه په داسې مشاعرو غونډو منډو کې سره کړې ده.
1: غزل تاسو ویل چې انتخاب مې کړی دی، له غزله څه تعریف لرئ؟
2: غزل خو که موږ الکوزیس محترمه راشو غزل تعریف ته، نو غزل زیاتې معناوې لري او هغه که د ادب د برخې کسان دي او که د فلسفېشه فلسفې والا کسان دي، دغه ټول ځان ځان ته یو تعریف یې ورکړی دی، ځان ته نظر یې وړاندې کړی دی. نو غزل که په فارسي کې درته ووایم او په پښتو کې، نو غزل کله چې یوه هوسۍ زخمي شي، هوسۍ زخمي شي، د هغه د زړه آه فریاد بیانولو ته غزل په لغت کې ویل کیږي. او یا په عربي کې کله د مقابل کس یا جن سره خبرې کول، مثلا لکه د نر خبرې له ښځې سره خبرې کول، نو دغه ته غزل په لغت کې ویل کیږي. او په اصطلاح کې هغه ته ویل کیږي چې کله یو شاعر حتماً داس کسان دي چې یو شاعر وي هغه په زړه باندې زخمی شوی وي یا درد لیدلی وي او یا تنه دا زخمی کېدل هم نه دي، او شاعر مشاهده هم کولای شي په ټولنه کې ناخوالی دي، په ټولنه کې دردونه دي.
1: هغه ځلان صاحب، تاسو د اوسۍ د زړه د زخم یاد کړئ چې زما د خوښې حیوان هم دی اوسۍ، او دلته بیا د نارینه او د ښځې سره هلته د زخم خبره، دلته بیا د تقریبا د نارینه او د ښځې خبره کراځي، نو د ادب په برخه کې بیا د مینې خبره ده ترسره کیږي. څه برملا کوي، څه را پورته کوي؟
2: نو هلته کله چې دوی هوسۍ زخمي شي، نو د خپل زړه بیان ورکړی، ځینو عالمانو، ځینو شاعرانو، لیکوالانو دغه نظر ورکړی دی. او ځینو بیا داسې ویلي کله چې یو کس مینه محبت وکړي او هغه مینه محبت ته ونه رسیږي په ژوند کې، نو دوی د ده هغه سره مخ کیږي او دا ورته نوم یې ورکړی دی.
1: مهرباني، څه راته د کلمی په برخه کې مهرباني اوروي که نه؟
2: بلکل، نو غزل دی انشاءالله چې خوښ مو شي.
1: مهرباني.
2: څه مې په مات زړګي باندې وکړې نن، څه مې په مات زړګي باندې وکړې نن، په روژه ماتې مې ګیلې وکړې نن، او مننه. سر مې ایښی په سجده کې رب ته، سر مې ایښی په سجده کې رب ته، رب ستا در کې مې سجدې وکړې نن، او مننه. خوشحاله دی وای، زه سترګې مې ویښې تر سهاره ګوره، سترګې مې ویښې تر سهاره ګوره، ما خپل رب ته سمې توبې وکړې نن، او ستا په پراق کې انتظار مې وکړو، ستا په پراق کې انتظار مې وکړو، په نیمه شپه کې مې نشې وکړې نن. او ځلان د خوشحاله د ستا راتګ ته ګوره،
1: ځلانده،
2: مننه، ځلانده، خوشحاله د ستا راتګ ته ګوره، په پټه خوله یې څه مزې وکړې نن، او په پټه خوله یې څه مزې وکړې.
1: څومره وخت کېږي چې شاعري ته دې مخه کړې ده؟
2: تقریبا شاعري خو زه د دولسم سم شاګرد وم، اوس په الحال د کابل پوهنتون د تعلیم و تربیې البته ښوونه او روزنه د کابل ریاضي څانګه کې یم، او تقریبا څلور کاله کېږي چې ما شاعرۍ ته شروع کړې ده.
1: ډېر فاصله ده که د شعر برخه ته راشو، د کلمی برخه ته راشو، دلته شعر، هلته که لاړ شو بیا د ښوونې او روزنې برخه کې باید ادبیاتو برخه یا دري پښتو انګلیسي عربي ممکن نورې ژبې هم مخکې فرانسوي نور ځینې نورې ژبې هم پکې وینستې دوار په توګه باندې هغه کېدلې ولې د دې برخې نه د انکار کړی یا هم نه د ټاکلې چې د ریاضي برخه دې پکې ټاکلې
2: نو ورکه چې محترمه تنا شاعری په دې بنه ده چې ته لاړ شې او د هغه په هنځای ووی او تقریبا زیات یو نو شاعری په دې باندې ولاړه ده چې یو خو د شاعر تعریف کوم غره وکړو چې شاعری الهی ورکړه ده
1: بالکل
2: شراحی شاعری چې د الهی ورکړه ده نو په دې اساس موږ ویلای شو چې ادبیات نه ویل یا ترجمه ورکول نو دا په شاعر باندې تاثیر نه کوي ځکه شاعر چې دی خپل خدای ورکړه ده او
1: بالکل دا منم در سره کوم هدف مې د رښتې د ټاکلو نه
2: رښتې ټاکل نه
1: ریاضیات او ادبیات ډېر لري فاصله ده تای کېدلې سره دې نه مې هدف
2: بالکل نو هغه دا خو چې کله ما کانکور امتحان ورکول نو په هغه وخت کې انتخابونه مې کړی نو متأسفانه چې انتخابو کړسه
1: بل غزل څلور سره شریکې څلری را سره
2: غزل خو تقریبا کله چې تراب صاحب الله تعالی دې وبخي
1: امين
2: نو کله چې هغه د مرګ غږ مې واورېدل نو په موږ یې زیات تاثیر وکړو ځکه دا رقم حماسي شاعر او دا رقم شاعر به موږ بیا په ټولنه کې پیدا نه کړو
1: مهرباني
2: دې هغه نه خوالې چې د ګران هوادوالو په منځ کې دی هغه په نظر کې نیول او د هغو په اساس د شعر لیکلو نو په هغه سمې جوړ کړ ان شاء الله چې دا اوریدونکو
1: ته په واسطه مونږ ده د تراب صاحب مهرباني علا دی غو بخي
2: حماسي شاعر تراب جنتی شه حماسي شاعر تراب جنتی شه د ابتاب ستوره د ادب ستوري ابتاب جنتی شه شاعری د صفحس ک غاړه وکړه اوس لویدل ایله تاب جنتی شه شاعری دې صفحس ک غاړه وکړه اوس لویدل ایله تاب جنتی شه تاسو د هر افغان ستري دعا وي شد جای شد جنت زای ګلاب جنتی شه او ستا په پراق کې د پښتو یا ادب یتیم شو اې د نظم لوی دریا به جنتی شه ځلاند ستای د تراب غزلو کې د اسمان سپینه مهتابه جنتی شه او د اسمان سپینه مهتابه جنتی شه
1: ډیره ډیره مننه په خیر او سلامت اوسئ آیا خپل په شاعری کې د کتاب سره چاپ ته برابر کړی کنه
2: نو د ژوند مسؤلیتونو د تنې پریخي چې موږ زیات وخت ورکړو دغه د برخه ته ول بیا هم
1: څومره غزلیات لري کلیه غزل
2: تقریبا د غزلو شمیر مې ته یو سلو ډیر شو پر رسیدلای دی چې ما
1: چانیز دی کنا
2: ځنې چانیز دی او ځنې پاتې دی ځکه چې زه ولي کلمه زیات وخت مصروف هم د نورو د ژوند مسؤلیتونو مې ته نه پریږدي نو یو ځګار کېږم چې زه په ښه شکل او دروش شکل سره دا وړاندې کوم او هغه کسان چې لیکوالان کارکتون کې دي هغه ته په ښه شکل سره وړاندې کوم او دوی ما ته یو نظر پر راکړي نو ډیر مې چنکنی دي او ډیر پاتې دي سره
1: تر اوسه په کوم ډول شاعري دي خوخه دا یې ګوري ځکه ډول ډول شاعري د زمګه هم په هیواد کې حمله رو بهارې حمله رو د چا شاعري ډیره تعقیب وي
2: تقریبا ما شاعران په اوس وخت کې او په خا وختونو کې شاعران د خوشحال خان خټک او د غنی خان بابا شیرنه چې ټولنه ته زیات غور کړی ده ترجیح ورکړی ده او په اوس وخت کې د منیر بنیر د زمیر خان زمیر او د نور تراب صاحب شیرنه الله تعالی دې وبخي نو د دغه شیرنه زیات وخت ګورم او
1: غنی خان سپینې خبرې کړې دي
2: غنی خان
1: خو ادبیاتو کې ځینې هغه څه دي چې تر ډېر بریده پوره درغه راسپړل کتابونه غواړي چې بیرته چاپ شي قرباني په یو باید په یو یو قرباني ترڅنګ بیا خوشحال خان چې تاسو یادو کړل هغه بیا پټي خبرې کړې دي تصوف ته تلای دی په تصوف کې په کنایا باندې یو څوک پویولې دي
2: بالکل
1: دغه مکتبونه څنګه ارزوي
2: نو د خوشحال خان خټک مکتب چې نو ورته موږ هغه ویلای شو سپیانه شیرنه ویلای شو نو دای داسې دا رقم شیرنه په هغه وخت کې ویلې دا رقم غزل د جامع او ټولنې ته وړاندې کړي دي چې په اوس سر کې نه لیدل کیږي او تر ډیره حدا پورې دوی ته دا نوم تر اوسه پورې پاتې دی او اوس هم ور پاتې دی او پاینده کې به هم ور پاتې کیږي او نو د ما په نه شخصي نظر باندې چې دواړو دا رقم سبکونه انتخاب کړي وو چې د اوس شاعران هغه کوم رنگ چې دی مخاور کړی او د هغو نه د اوسني شاعران رنگ اخلي او دوی په جامعه کې په ښه شکل په خنځر سره شیرونه او د کلمې وړاندې
1: ډېر ډېر مننه ځلان سره چراغلی زموږ بلنه دی ومنله او دوستانو سره دې خپل او د نور دوستانو شیرونه په اړه خبرې اترې وکړې
2: ډېره مننه خوشاله دی از کوزه محترم چې موږ ته موخ راکو او موږ مو دعوت کړو خبرونه ته
1: په خیر اوسې سلامتی مبارک ژوند اوسې دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه را سره ملو یو خپل خبرونه تاسو په مینا باندې وکتل او را سره پاتې شوې وروستۍ شیبې دي دوستانو په وروستۍ شیبو کې حافظ امیری له ښاره زموږ سره ریپورټ شریکوي خو دا چې حافظ امیری درسو چمتو کیږي موږ به یوې لنډې دمې ته لاړ شو پاتې برخه به تاسو ته جمشید احمدي وړاندې کړي زه درڅخه په همدې ځای اجازه اخلم هر چیرته چې یاست خوشحاله شیبې
0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزې ویني په اسانۍ سره کولای شي په دې انتن کې زمونږ خبرونه وګورئ کده سپوږمکۍ څخه ګټه اخلي کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه فریکوئنسي 19938 سمبول ریټ 22500 اف ای سی 3.4 پولرایزیشن هوریزونټل کډیر لارښوونې ته اړتیا لري 0 55 55 واتس اپ شمیرې ته پیغام پریږدئ زمونږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي آریانا د غوړه راتلونکو دریڅه

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی چین چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې محوري رول لوبوي تر یو بریده په دې وروستیو کې د سیمې او د نړۍ د مهمو مشرانو سفرونه د هیواد ته زیات شوي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم هم چین ته سفر کړی ده چې ډیری تمرکز په د نورو مسایلو تر څنګ د کارپوهانو په باور باندې یو هم له افغانستان سره د پاکستان د کړکېچ موضوع ده چې د چین چارواکي به له د پاکستان صدر اعظم سره پرې خبرې وکړي. د نواز شریف سفر په داسې حال کې چین ته ترسره کیږي چې د منځني ختیځ اړوند مسایل هم د پاکستان له لوري په ځینو مسایلو کې د امریکا او ایران ترمنځ ورباندې بحث کیږي. دا او نور مسایل د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره په اړیکه د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي، همدا ډول له هند نه راسره په اړیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سمیر انګار دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فاطمي صاحب غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې د چین وروستی سیاست او تګلاره څنګه ارزوئ په داسې حال کې چې په سیمه کې پراخ کړکېچونه روان دي او تر یو بریده د نړۍ ګڼ شمېر مشران په چین باندې ورمات دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو عمر خلیل صاحب، قدرمن میلمان ځوان ډاکټر سمیر اکبر، او همدارنګه ستاسو سار برنامې قدرمندو لیدونکو اورېدونکو.
0: وعلیکم السلام مننه.
1: څرنګه چې تاسو د تېرې یو میاشتې پورې په نړۍ کې کافي پولي ستراتیژیک بدلون راغلی، هغه دا دی چې د ډونالډ ټرمپ د سفر نه پس دا جوته شوه، نړۍ ته دا ښکاره شوله چې د امریکا نه برعلاوه یو بل لوی قدرت هم موجودیت لري او لګیا دی په طرف د پرمختګ د ده دی چې د نړۍ زمام او پیسواک په لاس کې او دې سفر دی چې باندې مخفت تصدیق ولګوه او سره کوم چې امریکانو دا هیله کړې وه چې دوی به دلته ځي او ډېرې لاسته راوړنې به راوي په قرار د ګفتې د خپل سابقه رژیم په امریکا کلینټن چې دا مونږ لاړو او د شیپینګ قدمونه کې خپل د امپراتوري صنعت کېښود دا هغه یو حقیقي انځور دی چې نړۍ په دې ته مخته او پوهېږي چې دغه یو واقعیت و. نو د ده نه اوس تاسو ته معلومېږي چې چینایانو خپل رول په سیمه کې ثابت کړ په ډېره یو خاموشه ډیپلوماسۍ سره، د ده نه چې کوم پیرې کړې پلی کړې فرید کړې د نړۍ په سیاست باندې لګیا دی اغېزه کوي په بدلون تاسو پورې چې د غربي نړۍ نه هغه ملکونه چې ټول د امریکا متحدین یو یو د امریکا نه واړه او راغلل چین سره یې ډېر لوی قراردادونه امضا کړل چې په هغې کې فرانسا، اسپانیا، جرمنی، انګلستان، کاناډا دا ټول لوی ملکونه دي چې د جی سیون بنیادي یعنی د لوی نړیوال د اقتصاد دغې اوه لوی اقتصادونه چې دي دغه پنځه یې راغلل چین ته او د چین سره دوی لوی لوی معاهدې وکړې، د میلیاردونو ډالرو معاهدې وکړې، نظامي معاهدې کړې دي، همدارنګه صنعتي معاهدې کړې دي، د تجارتي معاهدې کړې دي، اوږدمهاله تړونونه تړلي دي، هغه تړونونه چې په کلونو کلونو په لسینو کې د امریکې سره وو هغه د چین سره افتضاح شولې او دا پخپله دا ښیي چې د آینده سیاست د غرب د امریکا د محوریت نه راوځي او د آسیا په محوریت کې چین باندې راټولېږي او دلته راځي. راځو دې ته چې په دغې ناسته کې چې وشوله د دغې سره د ټرمپ سره او پس له هغې نه پوټین سره او تاسو وکتل چې د سیمې په سیاست باندې نړیوال سیاست باندې د روسیې سره کم از کم شل نوي تړونونه امضا شول چې په هغې کې ډېر لوی د دوی د پټرولو او د دغې مسایلو چې باید د چین د پټرولو ضرورت باید رفع شي، د ده د ګیس ضرورت باید رفع شي، نوي پایپلاینونه باید د دوی ترمنځ کوغتل شي او څنګه دوی کولی شي چې دغه سیمه

0: da müşkülatlara halk o dinleri vasıtıç ki sen de dua eser şana şana uydurdular
1: یعنی
0: işte.
1: استاس په نظر باندې فاطمی صاحب چې چین دا مهال په نړۍ کې د یو داس یو محوري رول په درشل کې دا چې د امریکا سره د یو لوی قدرت په توګه باندې د سیمې د هیوادونو یو نوی باوري منبع بلل کېدای شي چې ځکه نو د سیمې ډیری هیوادونه یا د نړۍ ډیری هیوادونه د چین لور ته مراجعه کوي.
0: ما څنګه چې تاسو ویلي چې د لویو قدرتونو د زوال دوه علائم او د عروج هم دوه علائم یو دا ده چې نظامي ډکلاین پکې راځي، کمښت پکې راځي او وضع اقتصادي تضعیفه کېږي، نو هغه لوبه چې مخکې په نړیوال سټیج باندې کړي هغه سرته نه شي رسولی. او د نوي قدرت علائم هم دی چې نظامي قوتونه خپل ښي او اقتصادي قدرت خپل ښي. چین تاسو ګورئ چې هم نظامي قوت یې د امریکې نه او د روس نه نسبتا برتري پیدا کړې ده، هغه وسایل چې فعلا چین لري هغه امریکا او روسیه نه لري. او د اقتصادي لحاظ نه تاسو معلومه ده چې چین د چانه قرضدار نه دی، بلکې امریکا ډېر ملکونه د نړۍ د دوی نه قرضدار دي او دوی د ټولو ته پیسې ورکړي دي او همدارنګې په نړۍ په سطحه باندې دوی خپل هغه پانګونې کړي دي. نو دلته دا طرف هم نظامي هم اقتصادي قوت یې په زیاتېدو دی. د امریکا تاسو ګورئ هم نظامي قوت یې په کمېدو دی او هم اقتصادي وضع یې ښه نه ده، ځکه چې د خود پټرول ډالر په حساب باندې او د بل دا دی چې د بانډ په حساب باندې نړۍ نه قرض اوچته و. د دغې دوه میاشتو جنګ کې دا ثابته شو نړۍ امریکې ته قرض ورکول بند کړل، سره دی چې د یو تصور خو موجود دی چې دوی کله مشکل سره مخ شي دوی پیسې نهایت زیاته چاپوي او په هغې باندې خپل مشکلات حلوي. خو هغه بیا هغسې رقم تورم هم لري چې خپل عواید د 3 میلیارد ټریلیونه ډالر یو قرض دی څه کم 30 ټریلیون ډالر ته ورسیږي. دا رقم ضربات هم لري چې بې د دې کنټرولول په نهایت کې د یو لوی قدرت یو وړوکی قدرت هغې لپاره بیا دا توان نه لري. نو په سیمه کې د بدلون راغلی دی. استاد موږ ګورو چې د ایران په قضیه کې د دې یو اساسي رول دی، د نړیوالو ټولو موضوعاتو کې اساسي رول لري. همدارنګه د تایوان مسله نسبتا د امریکایانو د چنګال نه په حساب یو رقم خلاصه کړه، ځکه چې واضح ورته ویلي چې په دې کې به پس د دې نه مستقیما مداخله او خبره به نه کوي، ځکه زموږ تاسو روابط خرابیږي. او همدارنګه دا د ون چاینا پالیسي چې په 1958 کې په امریکا امضا کړې ده، دا د هغې تخلف دی. نو د ده لپاره د هغې مخنیوی کړی دی. اوس چې دا فرزن شهباز شریف ځي هلته او د دې څه رول دی د دویم سټیج او د وړوکو ممالکو بیا به انشاءالله دویمه پوښتنه کې
1: د موضوعاتو ته راګرځم. مننه کوم فاطمی صاحب. انګار صاحب، ستاسو په نظر باندې په سیمه کې د چین د باور غښتلتیا څومره کولی شي د سیمې په پیوستون کې او په سیمه کې د پراخو بدلونونو لامل شي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته قدرمن قومي او سیاسي مشر، قدرمن پاچا صاحب، فاطمی ته او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره جناب عمر خیل صاحب، چین یو زبرځواک دی، هم اتمی زبرځواک دی او هم اقتصادي زبرځواک دی. او داسې اټکل کیږي چې پس له 15 کال نه، یعنی په 2013 کال کې چین په نړۍ کې لومړی درجه جی ڈی پی هیواد ګرځي، یعنی اولین اقتصادي هیواد ګرځي. او دویمه خبره داده چې د امریکا خو پلان او پالیسی دادی چې اوس مهال اندو پیسیفیک کنترول شي. اندو پیسیفیک په دې معنا چې همدا منځنۍ ختیځ هم پکې شتون لري، نور همدا شرق دوره هم شتون لري، یعنی چین و نور هیوادونه چې هلته دي، او نور د هند سمندر نه شروع تر آرام سمندر پورې باید دا سیمه کنترول شي، همدا اندو پیسیفیک کنترول شي. د هغه په خاطر ځینې تحرکات اوس چین کوي او ځینې تحرکات امریکا یا هم نور لوبغار خپل رول ادا کوي. د امریکا اندېښنه دادی چې چین بلا منازعه پس له 15 یا 16 کلونو نه چین په نړۍ کې هم اقتصادي او هم سیاسي ابرقدرت کیږي. دا یو خبره. او دویمه خبره داده چې موږ ولیدل پس له 1991 کال نه تر اوسه پورې چې امریکا یوازې زبرځواک و په نړۍ کې خپل واک او ځواک چلول، ټول راج امریکا سره و. اوس داسې نه پاتې کیږي، یعنی موږ عملا ګورو چې اوس چین یو قطب شوی ده، بلخوا روسیه شتون لري، اخوا اوس هند هم ظهور کړی ده چې پس له 15 یا 16
1: یعنی تاسو اوس په دې باور یا چې نړۍ له یو قطبي حالت راوتلې ده او د دوه قطبي یا څو قطبي خواته روانه ده، یا لږ تر لږه د چین د یو قطب په توګه باندې راڅرګند شوی ده او که نه لا هم چین ته وخت شته؟
2: ګوره جناب عمر خیل صاحب، اوس عملا موږ ګورو همدا چې امریکا د ایران په جګړه کې یعنی مات شو، ناکام شو، دا خو دې دلالت کوي چې د امریکا اوس فیصله د امریکا کوم هغه دیسیژن میکینګ چې و یا د امریکا کوم هغه رول چې و اوس مات شوی ده. اوس روسیه یو بل امنیتي زبرځواک ده، همداسې چین او هند هم اتمی او هم همداسې همدا اقتصادي زبرځواک دي، او پسنګ په منځنۍ ختیځ کې ایران هم په انټرنیشنل اوردر کې خپل ځای او ځایګاه پیدا کړی ده. یعنی نور نری او قطبی نشته، حتی درې څلور قطبی شوی ده چې په هغه کې همدا امنیتي قطب چې ده هغه روسیه دي، او اقتصادي قطب همدا چین دي، او منځګری قطب همدا هند دي. او اوس امریکا کوشش کوي چې بلاخره همدا چین مهار کی یا هم هند و روسیه مهار کی، مجبونی دل چه همدا دو اوکراین مسئله پا 2022 کال که چرا مسته شو، عملا هم دوست هم همدا غربیان اوکراین سر اخته دی، روسیه سر جگره که بیخو مجگورو چه پا آخر که بیا اوکراین در روسیه پا نفت ما میگی، او همدا سی اوست چه پا منزنه خطیس که کم جگره روان دی او اشتون داری، حقه هم دی ایران یا هم دی شرق پا دی بلاک پا نفت ما میگی، او همدا سی چه ده امریکا پلان دادی چه چین کنترول شی، چین مهار شی، یا هم همداد مالاکا تنگه چشتون داری دا تنگه مهار شی. زه فکر کنم چه ده امریکا کم پلان چه و کم پالیسی چه و هغه اوست مات شوی ده، او زه دا مثال ورکولشم چه پا 1991 هغه گرباچوف و چه شوروی توته توته کر، او همداس ترامپ غنده خبر کول، او ترامپ غنده پلانونه درلودل، او همداد ترامپ باعث کیگی چه امریکا پراتلون که کلونو که تجزیه شی یا هم اقتصادی ضعیف شی، او نور چه واک و زواک لری او پنرهی که راج کول بلا منازعه داسی نپاتی کیگی.
1: درمانه نکو انگار سیب کوروادن برتتاش ترگرزم او سم لنده وقفه.

0: باز ته راغلی. فاطمی صاحب، چین د افغانستان د یو مهم ګاونډي په توګه او په سیمه کې د داسې هیواد په توګه چې په ډیری مسایلو کې ښکیل دی او ډېر اتکا په چین باندې کیږي چې د سیمیزو مسایلو په حل کې خپل نقش لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ ته په کتو سره د قطر، استانبول او همدا ډول د سعودي له خبرو اترو وروسته د ورمچي خبرې اترې پیل شولې چې ډېره تمه دا کېدله چې ممکن دا خبرې به یو ځانګړی نقش او رول ولوبوي. اوس شهباز شریف په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې چین د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په اړه باندې د خبرو اترو کوربتوب کوي. فکر کوي شهباز شریف سره به د افغانستان اړوند موضوعات په مهمه او لوړه کچه مطرح شي او چین به وکولی شي د ورمچي له خبرو نه یوه ځانګړې نتیجه د افغانستان او پاکستان د روان کړکیچ د حل لپاره وړاندې کړي.
1: زه فکر کوم چې د شهباز شریف سره او د افغانستان موضوع به هلته دومره دوی ته مهمه نه ده چې دوی پرې باندې بحث وکړي. د هغې نه ډېر زیات مهم موضوعات دي چې فعلا چین باید د پاکستان سره تصفیه کړي او دا چې تلی دی یا غوښتل شوی دی د همدې لپاره غوښتل شوی، ځکه چې پاکستان لګیا دی ډېر ډبل لوبې شروع کړي دي او دا ډبل لوبې دي یو نوي نړیوال قدرت ته چې په سیمه کې موجود دی چینایان، دا باید دوی کنټرول کړي. که کنټرول یې نه کړي، بیا د چینایانو لوبه چې نړیواله سطحه باندې ده ده ته صدمه رسیږي. نو د ده لپاره تاسو خپله اوله کې ګورئ چې د ده غوښتنه دې پر چې اوس پاکستان کې یو تحول را روان دی چې ممکن حکومت نظامي شي او قدرت په خپله اسمونیر لاس کې ونیسي. په هغه وخت کې بیا نو نه صدر اعظم پاتې کیږي او نه پارلمان، که اوسیم بې صلاحیته به یې هغه قدرت دا بورسره. نو د دې دا یو ډیره لویه مسله ده چې چین باید دې ته متوجه اوسي چې پاکستان کې داسې بدلون راځي او هغه هم داسې یو کس قدرت ته راځي چې هغه د چین نه پخوا خو د چین ډېر نږدې سړی او د امریکایانو سره د فاصله وه د عاصم منیر، مګر پس د هغې نه چې بیا د امریکا ته لاړه او هلته سیایي کاملا د ده غوږونه پاک کړل، صاف یې کړل ورته او وینځل، نو پس د هغې نه دی کاملا د چین د چوکاټ نه ووته او د امریکا په غېږ کې پرېوته او دا رقم پرېوته چې بوټسټل یې شروع نه تنها د امریکې شروع کړل بلکې د اسرائیل هم شروع کړل او دا اوس یې چین لپاره یو زنګ خطر دی. که چېرته فرضاً عاصم منیر راځي او کاملا امریکایي لوبې په سیمه کې رانیسي، دلته د چینایانو دغې ته پانګونې ته لویه صدمه رسوي. هغه دا ده چې تاسو ته معلومه ده په گوادر کې د دې سرمایه گذاری د سی پاک باندې د دې سرمایه گذاری د کم از کم 18 میلیارد په د نواز شریف په دور کې لګولې وي، بیا پس د هغې نه د 18 میلیارد نورې دلته دغه کړې چې د هغې نه ویل کېږي په حدود 6 میلیارد نورې هم لګېدلې دي او درک هم نه دی معلوم، ځکه چې ورکې دي، پروژې نه دي تکمیلې، پروژې متحرکې شوي نه دي، متوقفې دي او دې کې د پاکستان د اردو لاس دی لپاره دی چې امریکایانو فشار دی چې د چینایانو ټولې پروژې مه تطبیقوئ. نو د چینایانو لپاره دا موضوع ډېره مهمه ده چې پاکستان لګیا دی هلته د کویت سره نظامي پاکټ امضا کوي، هلته د قطر سره نظامي پاکټ امضا کوي، د عربستان سعودي سره هم نظامي پاکټ امضا کړه، هلته خپل نفر او عسکر او خپل تیارې ولېږلې، همدارنګې په د ایران سره لګیا دی په مذاکراتو کې مصروف دی او دلته د چینایانو سره سرخوځوي او چینایانو ته فرضاً لاره ورکوي چې راشه میزایلونه ورکړه ایران ته او هلته بېرته د امریکا سره دی. دا هغه یو داسې معما ده د چینایانو لپاره چې دا باید صافه کړي، طرف باید معلوم کړي، ځکه که داسې یو نږدې ګاونډی چې اتومي قدرت هم دی او داسې سرسامه لوبه کوي چې هېڅ معلوم نه دی چا سره دی او چا سره نه دی، ځکه دا نه معلومېږي. دا چینایانو ته وایي زه ستا نه قربان شم او امریکایانو ته وایي ستا تر پښو زه قربان شم او هلته دي عربانو ته پښو ته پرېوځي وایي زه خو مسلمان یم او دغه کې د اغېزې حرمینو شریفین ته دغه کېږي او دلته چې ایران ته راځي بیا فرج الفرج وایي او دلته چې یعنی د دوی هېڅ معلومېږي نه چې دوی کوم خواته دغه دي د دوی سمت باید تعین شي. او همدغه لوی ترین عامل دی چې پاکستان په سردرګمۍ کې دی، ځکه د ده سرنوشت هم چې دی سردرګمه دی، معلوم نه دی چې آیا به دا څومره موده به نور دوام وکړي. که فرضاً تاسو د پاکستان دغه نن ورځې چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه نن ورځې تاسو واقعیت وګورئ، تاسو ګورئ چې په کوټه کې د ریل پټلۍ باندې دا کېږي، ریل پټلۍ کاملا الوزول کېږي، په اسلام آباد راولپنډۍ کې دوه لوی انفجارونه کیږي او ډېر زیات خلک پکې وژل کیږي. په بلوچستان کې ښځې قیام کوي او په مسلحانه حرکت شروع کوي. په د قومانده د یو زمونږ تاسو د بلوچ خورې په نامه د شهناز بلوچ چې مسلح ګروپ جوړوي او د اردو په مقابل کې ودرېږي چې مونږ خپل ازادي اخلو. په بنو کې هم دا اوس حالت روان دی. تاسو وکتل چترال د دې د لاس نه ووته، د دې باجوړ پرون د دې د لاس نه ووته. په بلوچستان اپ کې مستونګ کاملا آزاد شوی دی، د دالبندین آزاد شوی دی، پنجګور آزاد شوی دی، د تفتان نه نیولې تر کوټې پورې چې په سلهاو سلهاو کیلومتر لاره ده، دغه ټوله شهره د ازادي غوښتونکو لاس ته ولیدلې ده. په دیزی کې دوی خپل پاټکونه وساچولې دي، د دیزی پوز د دیزی نه تیرېدی نشي ځکه خو آسمونی رابله ورځ خپله تلی و. بلوچستان کې دیره واچوله، وویل چې دا سیمه پاکوم، موافقه نه شو ځکه د ایران موضوع راغلله دی، بېرته راووته لاړ ایران ته. دا موضوع یې هلته نیمکله پاتې شوله. دا ټول مسایل که تاسو مد نظر ونیسئ، د پاکستان حالت ډېر کړکېچن دی. بله ورځ یو نړیواله سروې ما اوریدله، په هغه کې 15 مملکتونه په حالت د نابودۍ کې دي، خطر کې دي چې د منځه ځي. چې اول مملکت خو دوسې خطرناک نوم واخیستل شو، تجزیه او تحلیل هم چې وشو چې نه تاسو ته قابل د تصور دی او نه ما د پاره، مګر بیا دا تحلیلګران ویل چې دا اول مملکت دی چې د منځه به ځي. او هغه ډېر یو تاریخي مملکت دی، په تاریخ دی چې څومره مونږ تاسو د اروپا او د دې تاریخ پیژنو، د اروپا د 15 لوی قدرتونو نه یو قدرت دی. همه ویل کېږي چې دا مملکت به د منځه ځي، خو زه فعلا نوم نه اخلم ځکه دا یو پیشبیني ده چې شوی ده تر کومه پورې هده وي. مګر په دې لیست کې دویم نوم د ایتوپیا، دریم نوم د پاکستانو، چې پاکستان په د اقتصادي، اجتماعي او نظامي ټولنیزو ټولو دلایلو په بنیاد باندې د ماتېدو خواته روان دی او دا له منځه ځي. نو داسې یو مملکت چې دلته په حالت د ورشکستګي دی او شاوخوا د ملکونه هم ټول دښمنان دي، لکه افغانستان، هندوستان، حتی ایران سره یې دوستي چې ده صادقانه نه ده. که چېرته یې دوستي ډېره صادقانه وای، نو تاسو دغه آسمونی چې د تېره ورځ سفر ونه کړ، د یو تقاضا دا وه چې زه باید د رهبر روحاني سره مستقیما کښېنم. دغه ورته اجازه ورنه کړلی شوله. دا څه علامت دی؟ علامت د ده دی چې منجګري خو کوي، خو اعتماد پرې باندې نشته دی، ځکه چې دا د اسرائیل او د امریکا ایجنټ دی او په دې باندې د اغېز علما ټول په دې متیقن دي. نو د دې بابند مونږ تاسو د پاکستان حالت ته چې ګورو، دا سفر د ده چې دی اسانه سفر نه دی، د دنه ډېرې پوښتنې به کېږي. دا د افغانستان موضوع په دغې ټولو شي کې چې ما تاسو تشریح کړله، هغه په حساب جزئي راځي. نړیوالو موضوعاتو او سیمه ییز هغه لپاره ډېر مهم دي چې د هغه په اغېز یې په چینایانو باندې ده.
0: ډېره مننه کورودان. انګار صاحب، دلته یو بحث دا ده چې تمه ډېره، یعنی دا کېږي چې د چین او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو یو بحث باید د افغانستان موضوع وي، ځکه چې د اورمچی د خبرو کوربتوب چین په غاړه درلوده. د فاطمې صاحب د څرګندونو مطابق دوی وایي چې دا بحث به ډېر جزوي وي. څومره موافق یاست یا چې آیا دا بحث به جزوي وي او که نه، چین په سیمه کې د عرج مرج د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا لري چې باید په سیمه کې په دغو موضوعاتو کې له پاکستان سره لږ تر لږه د دې موضوع په مطرح کېدو کې راغنده رول ولوبوي، او د خپل حیثیت لپاره، ځکه چې له قطر، سعودي عربستان او له ترکیې وروسته چین غواړي چې دا ستونزه حل کړي؟ آیا موافق یاست چې چین به په دې برخه کې جزوي عمل کوي او که نه، لږ تر لږه نورو مسایلو تر څنګ باید دې برخه ته توجه وکړي؟
2: ګورې جناب عمرخیل صاحب، که د پاکستان او چین د اړیکو شالید ته وګورو، کله چې په 1949 کال کې همدا د چین اوسنی نظام رامنځته شو، په 1950 او 1951 کې همدا پاکستان و چې چین په رسمیت وپېژندل، او پس له هغه نه موږ ولیدل په 1962 کال کې کله چې د چین او هند ترمنځ جګړه وشو، هغه وخت پاکستان بیا چین سره ډېر نږدې واقع شو او د پاکستان او چین اړیکې خپل اوج ته ورسېدل. بیا کله چې همدا د چین د نظام رسمیت د امریکا لخوا رسمیت نه درلودل، بیا موږ لیدل

0: په 1900 یو اویایم کال کې کله چې کسنجر همدغه د امریکا د امنیت شورا سلاکار و پاکستان ته راغلل او بیا پکوته لاړل همدا چین ته لاړل، یعنی پاکستان د امریکا او چین ترمنځ د بر ګیم ولوبول او بالاخره په 1901 کال کې کله چې چین بیا د امریکا لخوا په رسمیت وپېژندل شو، یعنی چین داسې فکر کوي چې په دې کې د پاکستان د منځګری رول ډېر و. بیا پس له هغه نه هم موږ ولیدل په 2014 او 2015 کله چې په 2015 کال کې 2015 کال کې همدا شی جینپینګ همدا پاکستان ته راغلل، دا د سی پیک پروژه اعلان وکړ او سره له هغه نه د 500 میلیارد ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک وکړ همدا پاکستانیانو سره، چې موږ ولیدل بیا همدې پروسه تر اوسه پورې دوام درلودل. اوس چې همدا شهباز شریف کوم سفر کړی ده چین ته، هغه درې اصلي محورونه لري. یو همدا د سی پیک مسئله ده، د چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور مسئله ده چې یو فاز تکمیل شوی ده، یو برخه تکمیل شوی ده، دویم برخه پاتې ده، ځکه چې په پاکستان کې بې امنی و ناامنی ده او هلته مشکلات ډېر شوي ده. چینایان ووتل او خپل سرمایه ځان سره واخیستل، دا یو مسئله ده، محوري مسئله ده. دویم مسئله دا دی چې د پورونو بیا تنظیم دی، یعنی پاکستان تاسو خو پوهېږي چین نه ډېر قرضدار دی او همداسې نور ملکونو نه هم قرضدار دی. همدا اوس چې پرایم منستر تللې ده، هڅه کوي چې لږ چاینا نه وخت واخلي او لږ نور پیسې هغوی نه د پور په شکل واخلي. او دریم اصلي محور چې ده امنیتي ننګونې دي. اوس مثلا موږ ګورو چې ډیری چینایان په پاکستان کې شتون لري، اول عملا په صنعتي بخش کې په نور زیربنایي پروژو کې کار کوي یا پخوا کار کوي، هغوی ته دا 15-16 کاله کېږي چې امنیتي مشکلات رامنځته شوي ده. هر وخت هر ورځ هر وخت هلته همداد چینایي انجینران یا همکارپوهان هلته وژل کېږي. همدا درې اصلي محورونه دي.
1: یعنی تاسو موافق یاستئ چې د افغانستان موضوع به یو جزوي موضوع وي نه اصلي موضوع؟
0: بالکل، زه جناب پاچا صاحب فاطمی صاحب سره موافق یم، دا یو جزوي او حاشیوي موضوع ده، ځکه چې پاکستان هغه نه هم ډېر دردونه لري.
1: او څه فکر کوئ چې یعنی واقعا چین د پاکستان صدراعظم یو ممکن د دې اهدافو لپاره مروخته؟ تاسې امنیتي برخې ته اشاره درلوده چې چین په پاکستان باندې د امریکا د ملګرتیا په اساس باندې آیا د بدګمانۍ کوم حس لري او که څنګه، یا په دې معنا باندې چې چین غواړي په سیمه کې د پاکستان دوګونې لوبه کنټرول کړي تر څو د امریکا په ګټه باندې ډېر ونه لوبیږي؟
0: دا خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان دبل ګیم کوي، هم همدا امریکایانو سره یارانه کوي د ایران په مسئله کې یا نور د منځنۍ ختیځ په مسئله کې یا هم همدا د جنوبي آسیا په مسئله کې یا هم روسانو سره، او بل خوا بیا چینایانو نه پیسې اخلي. اوس چې دا سفر ترسره شوی ده، تر ډېره بریده پورې همدا پاکستان ته د اقتصادي بقا حیثیت لري، یعنی هغوی تللې ده چې همدا چینایانو نه پیسې اخلي یا هم خپل پورونو نه نور بیا تنظیم شي. او دویمه خبره بیا هم چین ته د سیاسی ثبات حیثیت لري، یعنی چین هند سره ځینې مشکلات لري، چین گوادر غواړي او همدا بیا پاکستانیان هم چین ته دا لاسرسی ورکوي چې د هند په سمندر کې د هغوی کوم هغه بیری چې ده هلته تک را تک وکړي یا هم نظامیان شتون ولري. او دویمه خبره دا ده چې جناب عمرخیل صاحب ځینې اندېښنې هم دي، یعنی امنیتي اندېښنې چین لري پاکستان نه هند نه لري، او همداسې په سرحدي سیمو کې هم ځینې اندېښنې شته دي. د هغه په خاطر اوس چین مجبور دی چې پاکستان سره یارانه وکړي، ځکه چې دی خوا هند ده، هند چین سره یو تاریخي مشکل لري. د هغه په خاطر بیا چین پاکستانیانو سره یارانه کوي. که د چین او هند مسئله حل شي، بیا پاکستان په اتومات ډول زوال ته رسیږي او محوه کیږي. او بله خبره دا ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر راغلی ده هند ته، او هند سره ځینې تړونونه لاسلیک کیږي او ځینې نور معاملې په سیمه کې ترسره کیږي. د هغه په خاطر پاکستان هم بیا یو ډول ورخطا دی، او په دې هکله چین هم یو ډول اندېښنه لري. د هغه په خاطر بیا دا سفرونه کیږي. خو زه فکر نه کوم چې کوم اچیومنت ولري د شهباز شریف دا سفر، ځکه چې چینایان اوس پوهېږي صرف چینایان خپل ګټه اخلي، خپل همدا په سیمه کې کوم رقیبان چې دي د پاکستان په سر مهاروي، چې پاکستان هم دا ظرفیت او دا هغه توانایی ابیلیتی نه لري.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: باسته کرغلی فاطمی سب د منځنی ختیز کړکېش ته پکتو سره چې دا مهال تر یو بریده پورې د امریکا لوري پاکستان دی منځګړی په توګه باندې لوبول کیږي. د آصف منیر سفر ایران ته او بلاخره هغه پیغام چې د دوی ترمنځ تبادله کیږي په سیمه کې روان وضعیت د پاکستان او د چین او همدا ډول د روسیې قدرت ته پکتو سره کوم لور ته روان ده، څه کیږي او په ټوله کې آیا پاکستان د دې وړتیا لري چې دلته د یوه بریالي منځګړي رول ولوبوي؟
2: ستاسو په اجازه اوله کې هغه یو موضوع چې مخکې ما یادوري وکړه، چون عامل مې وویلې او د هغې د علت مې ونه ویلې، باید ووایم چې موضوع حل شي دوستانو ذهن کې ابهام پیدا نه شي چې ولې ما وویلې چې چینایان د افغانستان موضوع ورته دلته فعلا مهمه نه ده او د پاکستان ده. د هغې عامل دا دی چې دغه د ارومچي مذاکراتو چې تاسو اشاره وکړله، په دغې مذاکراتو کې چینایانو ته دا جوته شوه چې پاکستان دوګونې لوبه کوي صادقه نه دی. د افغانستان موقف هلته قوي و، د افغانستان استدلال ډېر منطقي و، او بل دا د پاکستان غوښتنه چې وه غیر منطقي وه، او چینایانو په هماغې لپاره د ارومچي په ناسته کې تاسو وکتل کوم نتیجه موږ تاسو ته لاسته رانغلله، موضوع وځنډېدله او بیا پسته وویل چې د دویم راوند ته داځي. علت د دې دا و چې دا به دې نه نتیجه رانغله او دویم راوند ته دې ملتوي کړه او بیا دویم راوند هم ونه شو. هغه علت هم دا و چې د پاکستان موقف چې و ثابت نه و، درست نه و. هغه داسې یو غوښتنه وکړه چې چینایان ورته ویلې دا خو اصلا ممکنه نه ده، او د هغې جواب افغانستان ورته ورکړ. یو یې چې د ډیورنډ د کرښې امضای غوښتله، او بل دا دی چې فرضاً د ټي ټي پي د دې مخنیوی د کاملا افغانستان وکړي او سرحدونه دې بند کړي، چې د هغې افغانستان ورته ویلې بس همدا چینایان دې راشي په دې سرحد کې هسې د سیمې خاردار دې تېر کړی دی، دوی دې ناظر شي ودې ګوري چې دا کې. کله چې داسې یو موقف افغانستان ونیو، د پاکستان موقف په ځمکه ولګېده.

0: نو هلته زه فکر کوم چینایان په دې پوه دي چې د افغانستان موقف درست دی، پاکستان دوه ګونه لوبه کوي، نو زه دې لپاره تاسو ته وایم چې هغه دلته دوباره کوم دغه نه لري، ځکه هغه موضوع دې ته واضح شوی ده، پاکستان ته هدایتونه ورکړل شوي چې څه څه باید وکړي تر څو چې امریکا پاکستان په هغې باندې هدایت باندې عمل ونه کړي، چینایان دوباره دې موضوع کې ګوته نه وهي او نه پکې اقدام کوي. راځه ما د دې رول په خلیج فارس کې او په همدارنګه د ایران په موضوع کې تاسو معلومه چې په دغه موضوع کې دوی دوه ګونې لوبه روانه کړې ده. د ایران ته دا ښیي چې زه ستا سره یم، ستا مشورې اخلم، ستا نظریات اخلم او تا د جنګ نه بچومه، ځکه چې د ایران نه مفت پټرول ترلاسه کوي په دې دغه کې. ایرانیان په خوشحالۍ باندې په 1,200,000 بیرل ورته ورکوي چې هغه د پاکستان لپاره ډېر ارزښت لري، او په عین حال کې د عربستان سعودي سره په پاکت کې د نظامي او التم د دغه کې په حساب د په دواړو پله د ترازو کې د په خپې خودل شوې ده، چې زه فکر کوم په آینده کې به د دې تاسو وګورئ دا به ډېره بده سپېړه یې دنه وخوري، نه تنها چې سپېړه وخوري، یو دوه لغتې م ورسره ښي کلکې وخوري چې هغه به یې دې ګردې د کاره وباسي، او کله چې انسان ګرده کار ونه کړي انسان ژوندی نه پاتې کېږي. او زه په همدې لغه یمه چې دا لغته به دی د امریکا نه خوري، ځکه خو مارکو روبیو هغه تېره اونۍ خپل خبرو کې ویلي چې موږ خو د ازادۍ پروژه شروع کړې وه، دا په موږ پاکستان متوقف کړ، او موږ ته دا امید راکړ چې مسله حل کېږي، مسله یې حل نه کړله او په موږ باندې جنګ وځنډ، اوس به موږ دوباره تیاری نیسو. یعنی د بام د واورې ټولې پر پاکستان واچولې، ګرچې چې دا معلومه ده چې دا پروژه پاکستان خو په خپله نه ده شروع کړې، د امریکا په اشاره شروع کړې وه، خو بیا هم امریکا د خپل دغې لپاره داسې پلمې لټۍ چې نه یو کس ساتي چې په هغې باندې بیا بار واچي او د هغه نه یو ښه څپېړه تېره کړي او بیا ګوښې ته کېنې. اوس هم چې دا موضوع روانه ده تاسو معلومه ده، ګرچې چې تازه خبرونه د نن دا دي چې آسم منیر چې بېرته راوګرځېد د کوم پرس کانفرانس دی ونه کړل، دا خبره داسې دغه شو ویل چې پرمختګ شوی دی. هلته مارکو روبیو هم وویلې چې هندوستان کې خپل د خبرو کې دا خبره وکړه چې او په ایران سره زموږ خبرې مخکې ته تللې دي او یو پیشرفت شوی دی. اگر چې ډونالډ ترامپ دا خبره وکړه چې موضوع 50-50 کې روانه ده، لا معلومه نه ده چې جنگ خواته ځو او که د سولې خواته ځو، خو امید هم زیات دی. خو نن کله چې آسم منیر یو آنلاین یو دغه خبرې وکړلې، په هغې کې دا امید ورکړ چې 90% موضوعات حل شوي دي، حل فصل خواته تللي دي، او امکان دی شته دی چې د 1-2 ورځنی اوربند مسله منځته راشي، په دې کې به دیرشو اولو دیرشو ورځو کې بعضې پروګرامونو باندې به عمل وشي، په 16 ورځو کې به دغه اول به یو MOU امضا کېږي، یعنی تفاهم نامه به امضا کېږي، 16 ورځې بعد چې دا پروسه چې کوم رقم ته دوی ویلې ده په دې باندې به عمل کېږي، که چېرته دوی یو نتیجې ته رسېږي، په 16 ورځې بعد به بیا د اوربند او د جنګبندۍ مکمل قرارداد به امضا کېږي. په دې 16 ورځو کې چې کوم کارونه دوی ویلي دي، هغه دا دوی دغه کړی دی چې تنګه هورمز به ایران به پیسې نقلي او ازادۍ به امریکا به هم محاصره د تنګي هرمز به له منځه وړي او کاملا دا به ازادېږي، ایران به د تنګي هرمز ماینونه په ټول پاکوي او دا به د منځه وړي، ایران به ایران ته به اجازه ورکول کېږي چې خپل پټرول په آزاد مارکیټ کې خرڅول شروع کړي په دې 16 ورځو کې، ایران به اعلان کوي چې اتمي قدرت به نه جوړي یا سلا به نه جوړي، دا اعلان به علنا مخکې د قرارداد نه کوي، په عین حال کې په لبنان او فلسطین باندې به اسرائیل حمله نه کوي چې د دې امریکایانو ویلي دي چې د دې جلوګیري به دوی کوي، او نتنیاهو د ده په سره چې کله ډونالډ ترامپ پس له دغې آسم منیر د راپور نه ورسره خبرې کړي دي او دا جریان ورته ویلي دي، هغه د دې قرارداد نه دې مسودې نه خوشحاله نه دی، هغه وایي چې ولې د یورانیم موضوع په دې کې نه ده ذکر شوی، د یورانیم موضوع باید حل فصل شي، در حال چې هغه داسې تذکر تللی دی چې کله دغه مسایل په 16 ورځو کې تطبیق شي بیا د پس له هغې نه دی به د یورانیم موضوع ته راځي، او هغې یورانیم موضوع کې به د IAEA اداره هم ګډون کوي، یعنی انرژي اتمي بین المللي به راځي په کې ناسته به کوي، او د دې پاغي پرانا کې به دا موضوع یو طرف ته هر خواته ځي. به د دې موضوع پخلی عباس رخچیم کړی دی او د ایران د حکومت وایان دی هم کړی دی چې دا موضوع درسته ده، دا پرمختګ شوی دی، او پس له لوی اختر نه به د دې معلومات وشي چې آیا دوی ناسته په اسلام آباد کې کوي او دا دغه سره امضا کوي که نه کوي. اگر چې پاکستانی ژورنالیستان خدا وي چې ممکنه ده دغه ام او یو چې ده د تفاهم نامه چې دا ممکن په همدې 40 ساعتو یا 40 ساعتو کې دا سره امضا ته ورسیږي. نور موضوعات به بیا په خپله په نورو په 10 ورځو کې تطبیقیږي، 6 ورځې بعد به بیا معاهده سره امضا کیږي.
1: ډېره مننه کورودان. انګار صاحب، د منځني ختیځ کړکېچ په سیمه باندې پراخ اغېز کړی ده او ډېری ستونزې، حتی د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې هم د منځني ختیځ یا د امریکا له لوري د امریکا په اشاره باندې تر ډېره تحلیل دا کېږي چې دا هم په دې موضوعاتو پورې تړاو لري. اوس په سیمه کې د روان بهیر یو نوی فصل، یو نوی باب څومره پرانیستی ښکاري چې ممکن په سیمه کې د منځني ختیځ په ګډون باندې د لویو قدرتونو ترمنځ دا سیالي یو بل پړاو ته داخله شي او دلته یو بل نوی فصل رامنځته شي، که چیرې د ایران او امریکا ترمنځ کومه هوکړه کیږي؟ یعنی په ټوله کې دغه فصل یا دغه باب پرانیستلو په اړه ستاسې انګیرنه څه ده؟
2: ګورې جناب عمرخیل صاحب، دلته دوه درې هایپوتیزس مطرح دي. یو دا دی چې همدا اوسنی حالا چې په منځنۍ ختیځ کې رامنځته شوی ده، د ایران و اسرائیل و امریکا ترمنځ، دا حالت تر نومبر او دسمبر پورې دوام کوي او بلاخره بیا په نوی کال کې حداقل په درې میاشت کې یو موقتی اوربند یا هم همدا حالت شده بیا خاموشه کیږي. دا یو هایپوتیزس ده او دا یو مسئله ده. خو تمام عیار جګړه نکیږي، ځکه چې ایران هم دومره هغه وارتیا و ظرفیت نلری او امریکایان هم نلری، هرچند که ایران ویلی ده چه موش که 3 کاله یا 15 کاله جگره دوام مکری موش جگره که او زکه چه ایران اخپل زان بانده او اخپل کم هغه تجهیزات و وسایل چه ده باور لری. خود فکر که اوم چه امریکایان ده تمام ایار جگره ظرفیت او توانایی نلری. دا دویمه خبره. او دریمه خبره جناب عمرخیل صاحب داده چه فصل همده کال نکله چه دا جګړه ودرېدل یا هم همدا محدود بریدونه چې کیږي تر آخر کال پورې همدا دوام کوي، پس له هغه نه بیا یو نوی نظم په سیمه کې رامنځته کیږي یا نوی چپتر په سیمه کې رامنځته کیږي، چې په هغه نوی چپتر کې بیا ایران په منځنۍ ختیځ کې ډېر رول لري او همداسې امریکایان خپل پښه سپک کوي همدا منځنۍ ختیځ ته او ځي بل خواته یا خپل کورونو ته ځي، خپل کوم هلته چې بېسونه دي په منځنۍ ختیځ کې یا هم کوم هلته د هغوی پوځیان دي، هغوی بیا نور نوی یا هم تعداد ډېر کم وي. او همداسې عربي ملکونه چې اسرائیل سره د ابراهیم په تړون لري او همداسې امریکا سره نور دفاعي و امنیتي قراردادونه لري، هغه قراردادونه هم تر ډېره بریده پورې ملغا کیږي. او په دې سیمه کې پاکستان هم بیا منزوی کېدو خواته روان دي، ځکه چې تاسو هغه بل ورځ ولیدل چې د پاکستان همدا خارجه وزیر اسحاق دار خپل اول چې موږ نور دا تحمل نه لرو چې پاکستان منزوی پاتې شي یا په انزوا پاتې شي او خپل نور همدا ګاونډیانو سره اړیکې یا هم اقتصادي و تجارتي و سیاسي اړیکې ونه لري، ځکه چې په پاکستان کې دلته دوه خبرې شتون لري. یو خو همدا یوه خاصه امنیتي و نظامي حلقه ده چې د پاکستان ټول واک او ځواک هغوی سره دي، بل چې دا ملکیان دي دا غریبان نه واک لري او نه هم ځواک لري. یعنی په ټوله معنا په جنبنده کې زه تاسو ته ویلی شم چې نوی نظم راتلونکی ده په دې سیمه کې، او په دې نوی نظم کې په سیمه کې ایران برلاسه کیږي او په نړۍ کې بیا همدا شرقیان برلاسه کیږي، چې چین نه شروع تر ایران و امریکا هغه روسیه و نور هیوادونه چین پورې همدا په همدې سیمه کې چدی، او بیا په نړیوال نظم کې د لاس نه تر 40 کالو پورې نور پاکستان په سیمه کې شتون نه لري، ځکه چې پاکستان د زوال هغه کېدو ته روان دي. او بالاخره پاکستان یو ورځ له منځه ځي، دا چې اوس اکتونه کوي یا هم د منځګریتوب اکتونه کوي دا ټول پروژې دي. پس له دې چې د منځنۍ ختیځ کرکېچ ختم شي، تاسو باور ولرئ چې همدا امریکایان او همدا غربیان پاکستان او یو دوه درې نور هیوادونو باندې پروژه لري او هغه باندې بیا تاسو مطمئن اوسئ تطبیق کیږي.
1: ډېره مننه کوو کورودانه. اوس هم لنډه وقفه.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د

0: ورجيت ارتولو جاتاكا او سر شبكة.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون گرانولی دونکو، هر کله چې ستاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1900 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاغی وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاغی د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا تلویزیون د خبرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
6: باست کارغلی فاطمی صاحب د باست پورستی برخه کې وغوړو چې د باست نتیجه په راټولولو سره و پختمه چې د سیمه تحولاتو تکاتو په کتو سره وامد ډول د شهباز شریف سفر چین ته او چینی او محوري رول ته په سیمه کې وګورو، آیا د افغانستان په اړه باندې نوی داسې څه یا داسې بدلونونو احتمال شته چې ممکن لکه پاکستان چې په دې وروستیو کې د جګړې لوری یو څه بدل کړی دی؟ ورم چې له خبرو اترو وروسته ښایي چې له دې وروسته هم د پاکستان پر سیاست کې د افغانستان په اړه باندې څه ناڅه بدلون حس شي؟
7: دا بدلون که دی وغواړي دا ونه غواړي دا به راوړي. یو دا دی چې دوی خپل اقتصادي وضع دومره نه ده چې دوی یو لوی جنګ ته ملا وشي تړلی، کوم شی چې غربي نړۍ غواړي چې امریکا پاکستان داسې یو جنګ ته ننوځي، دا کوم ملا ماته اقتصاد دی چې دا نور په ځمکه کښېني. دا بالکل ارمان شته دلته په نړیواله سطحه، یو لوی ارمان موجود دی، ځکه چې پاکستان چون ډبل لوبه کوي او هم امریکا سره دی او هم د چین سره دی، او د چین سرمایه ګذاري پانګونه ډېره زیاته ده، او دغه کمربند چې دی، دا کمربند که د چینایانو د اقتصاد د ملا تیر دی، دا همدارنګ یو لوی خنجر دی د غربي اقتصاد په سینه باندې. نو دا غربي نړۍ که دغه کمربند ماتوي، نو دوی د یو لوی اقتصادي کمربند د چین او د روسیې او د آسیا ماتوي، او که چېرته دا کمربند کامیابیږي، نو بیا د اروپا او د امریکا د زوال لوی باعث ګرځېږي. د ده لپاره پاکستان وهل چې ګوادر هم د چینایانو لاس نه ووزي، دا سیمه بالکل د دې د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا کاملا د منځه لاړ شي، چې ویل کېږي 15% د چینایي دغه د پانګونې چې یو نیم ټریلیون ډالر په

0: اړې کې کړي دا د هغه اساسي یو تیر دی او 15% دی وي تشکیلي نو دا د اکادمین ځي نو دلته بیا د امریکایانو هغه بیرته لاس برای راځي د چینایانو د اقتصادي یو مخنیوي کېږي په دغه لپاره په سیمه کې دا بدلون دغه د چینایان کوشش دا کوي چې پاکستان به داسې لوبه وکړي چې دا وشي کولای چې دغه سیمه وساتل شي تاسو ګورئ هم دا اوس د زیاترینه پنګونه په دغه کې وا په گوادر کې و د چینایانو اما کوم وخت نه چې دا یو کال کم یو کال کې چې امریکایان راغلي ریکوډک قرارداد ترلاسه کړي د 1.3 میلیارډ ډالر پنګونه پکې وکړه خپل کسانی سیمې ته ویوړ او د چینایانو وژن لږ زیات شو لاته سو کته چې ډیر کمپنیګان چینایي دي بلوچستان نه ووتلې او ځي امریکایي دغه نیولې دي هلته اوس امریکایان دي نو د دې لپاره دا د خپل لوی بدلون د سیمې چې دا چینایانو لپاره د زنګ خطر دی او پاکستان دغه توازن به سرنګي ساتي زه فکر کوم چې دا به ډیره ستونزمن دی پاکستان لپاره چې دواړه طرفه خوشاله وساتي ام امریکا او هم چین او د دواړو نه ګټه ترلاسه کی زه پاکستان موجودیت او د وجود د نهایت په نازک حالت کې ګورم ځکه د نننه نظام کې قیامونه کافی زیات شي وي دي ته څنګه مې چې په سریزه د برنامه کې تاسو ویلې دا هر خرچ ما تاسو نو وخت ده د افغانستان د 2-3 ولایتونو په اندازې کې د البندین ته وګورئ که مستون ته وګورئ که پنجګور ته وګورئ کم دارنګ تاسو فرزند دا وړي کې منطقې لکه باجاوړ یا چترال ته وګورئ دغه باجاوړ هم د ستونګ تاسو د پنځشیر د ولایت نه لوی دی کم دا فرزند باجاوړ وګورئ دا د کندین او د دین نه لوی دی دا سیمه ګوره دی د لاس ورکې نن خبر دا دی چې بنو په حالت د سقوط کې دوه مکمل کې دی چې نن دا بنو د دوی د لاس ووځي امید دی ان شاء الله چې دا خوش خبري مونږ خپل وګړو ته خپل خلکو ته ډیر زر ورکو چې بنو هم د دوی د لاس کامل ووته او هم دا رنګ یو ورځ به دا او بل لوی بدلون تاسو ګوري کوم شی چې زه د هغه دایي وم او ما په غیبه باندې ډیر خپل کار کړو ځکه چې زمالته سنفیان دی په پاکستان کې په لوی مقاماتو باندې دی او بعضی مشاورینو دی لوی شخصیتونو ما دا پیغام دوی ته استولم چې د فدرالیزم دغه قوانینو لاندې تاسو کولای شئ چې مرکزی حکومت نه ځان جدا کړي پارلمان ته لاشي ریزولوشن پاس کړي او تاسو خپل ازادي اعلان کړي ما دا یو کوشش کړو کله چې امین ګنداپور په وزیر اعلی هم کوشش کړي او کله سویل افریدی راغله هم دا کوشش کړو پرونه په لور تاسو ووري د دوه ورځې سر په سر سویل افریدی دا خبره وکړه ک مرکزی حکومت خپل کړنې ته بدلون ورنکې موږ دې ته مجبورې چې موږ د مرکزی حکومت د خپل جدایي اعلان کو او تاسو معلومه ده چې د فدرالیزم د سیستم لاندې ایالتي پارلمان چې د خلکو اساسي توپ کې دا کولای شي کې ریزولوشن پاس کی چې د مرکزی حکومت سره نشي تلل بالکل جدایي خپل اعلان ولې شي نو دا شی ویل د سویل افریدی د خلینا زماله پارا ډیر لوی زیرو زماله پارا ډیر لوی د خبر د خوشحالي خبرو کوم شي چې ما د دې مبارزه کول او کار میکوه ما د غي نتیجه ولې درو ان شاء الله تاسو به وګورئ چې ورځ به دا کار دی کوي دی په پارلمان ته زی ریزولوشن به پاس کوي او چې نور مون پنجاب سره نه یو مونږ یو آزاد منطقي کله چې په خیبر پختونخوا دا کار وکي بلوچستان به بالکل دا تعقیبې هغه پارلمان به دا کار کوي کله چې دې او نړۍ به دې تایید کوي ځکه چې نړیوال پارلماني سیستم چې د دیموکراسي لپاره دنیا کې تاییدي هغه دا شی تاییدي ځکه دا د دیموکراسي د نورم خلاف کار نه دی استازي د مملکت حق لري هر خواته تلی شي تصمیم نیولای شي کدا تصمیم دی ونی او دا اعلان دی وک بدون د دې جنگ نه چې موږ یو مرمۍ فیر کړی موږ لوی کارونه ترلاسه کړو او دا سیمه د پاکستان نه جدا کیږي او لوی افغانستان د په نتیجه کې تشکیلېږي چې هغه موږ تاسو یو سیمه ایز بدلونونه را روان دي نه تر هغه چې په افغانستان کې بلکې په شرق الاوسط کې لوی بدلونونه را روان دي ډیر مملکتونه شاده منځلار شي نوې نقشې جوړ شي نوې حکومتونه او ایران به من هيسي یو لوی قدرت د اسلامي نظام په اسلامي نړۍ کې دا به ظهور کوي او نور ملکونه به ان شاء الله تر څنګ ودرېږي او اسلامي نړۍ به یو نوی اتحاد او د امت اسلامي د اتحاد خواته قدم وچته او په دې کې مونږ پر امید یو چې د الله حکمت به امدی چې بدون دنه چې کوم لوی قوت او طاقت د نړۍ نه وخدل شي، اسلامي نړۍ کې به لوی بدلون راځي، زموږ دښمنان به سقوط کوي او اسلامي نړۍ به ظهور کوي، او په کل کې به آسیا د یو نوي قدرت پیس کې دی. لکه
1: ډېره
0: موږ
1: مننه
0: تاسو کولی شو دا ووایو چې فرضاً دلته عین کله هلته فرانسه او انګلستان او جرمني وو، دلته موږ تاسو لرو هندوستان دی، چین دی، روسیه ده، ترکیه

0: هم د انډونیزیا او ماليزیا ده او ایران ده په خپل بیا ان شاء الله افغانستان به په یو د آینده لسو کلونو کې دی
1: ډیره
0: جوړ
1: زیاته
0: شي
1: مننه.
0: چې په دې صف کې ودرېږي او خپل حیثیت ودا ده کې لوی افغانستان هم د په نتیجه کې منځ معرض دی وروسته راشي.
1: کور ودان فاطمی صاحب، انګار صاحب، ستاسو په نظر باندې د پاکستان اوسنی وضعیت او موقف ته په کتو سره د پاکستان په وړاندې که چیرې احتمالا د چین له سفر وروسته د چین په فشارونو باندې یا په غوښتنو باندې یوه برخه د دې خبرو

0: سره د ووسی او د اورمچی د خبرو دوام پړاو پیل شي، څه ډول ډیپلوماسي ته اړتیا ده او افغان حکومت څه کولی شي او د پاکستان د اوسني موقف او د راتلونکو خبرو اترو لپاره باید څه ډول چمتووالی موجود وي؟
1: ګورې جنابو، مرخیل صاحب، پاکستان په 1940 کال کله چې په غیر طبیعي توګه رامنځته شو، همدا د انګریزانو ملفت دا و چې پاکستان یو استیت سیکیوریتي ده، یعنی په سیمه کې د هغوی کوم امنیتي او استخباراتي پروژو چې ده باید د پاکستان په ذریعه پلی شي او هغوی همداسې یو پراکسی ګروپ په سیمه کې ولري، ځکه چې په سیمه کې د پاکستان په ذریعه یا همدا د پراکسی ګروپ په ذریعه باید دلته ناامنی ایجاد شي، دلته بې ثباتي ایجاد شي او سیمه رفاه او ثبات ته ونه رسیږي. د هغه په خاطر پاکستان اوس ایجاد شوی ده. موږ او تاسو چې ولیدل همدا د پاکستان کوم هغه آیتان چې و قطر ته لاړل، سره له افغانانو سره کېناستل او همداسې په ترکیه کې هم سوځلې جلسه وشو، په سعودي عربستان کې هم همداسې وشو، بالاخره یو نتیجه ورنه کړ او په اورومچي کې هم دا مسئله رامنځته شو. موږ ولیدل چې مذاکرات وشو بیا نتیجه ورنه کړ، ځکه چې کوم د افغانستان کوم پلاوی چې هلته ځي هم سند لري، هم ثبوت لري او هم ایمان لري، هم عقیده لري او هم مطمئن غږیږي. او هلته چې کوم همدا ترکان دا سندونه ولیدل او د افغان پلاوی استدلال ولیدل، یا هم قطریان، یا هم همدا د عربستان چارواکي ولیدل، یا هم په آخر کې چینایان، هغوی په دې مطمئن شو چې پاکستان دبل گیم کوي او پاکستان کوم دلیل نه درلودل. د هغوی سر خم و افغانانو ته، چینایانو ته، ترکانو ته، یا په همدې مذاکره کې اوس هم که کوم بل پراو شروع کیږي، خو په کار ده چې پاکستان نه نړیوال یا هم انټرنیشنل ضمانتونه واخیستل شي او په هغه کې یوازې چین باید شتون ونه لري. همدا د سیمې کوم زبرځواکونه چې دي، د روسیې نه شروع تر ایران و تر هند پورې، او حتی نړیوال کوم زبرځواکونه چې دي، هغوی هم باید راشي. پاکستان نه باید ضمانتونه واخیستل شي، ځکه چې د پاکستان بادار قوي ده، تر څو چې د پاکستان بادار د ایران و د چین و د روسیه په ذریعه خب کابو نشی او تابع نشی، بیا موږ نشو کولای چې پاکستان تابع کړو، ځکه چې پاکستان خو یو لاسپوسی ده، پاکستان یو مهره ده.
0: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب. کورمو ودان د سیاسي چارو شنونکی هر یو سمیر انګار او همدا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمی، له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث همدومره و. تر بیا ښه وخت.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: تو تیم. Each team supposed to have the 11 players.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل الله ته د قیامت په ورځ تر ټولو بد خلک هغه دي چې دوه مخه لري، مخامخ یو ډول وي او پسې شا بل ډول وي. صحیح بخاری، حدیث 58.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی وی بجې خبرونو ته خراغلی. د اسلامي امارات رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې اسلامي امارات د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د په دې پیغام کې په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه ټینګار کړی دی او دا د هر چا شرعي مسؤلیت بللی دی. په دې پیغام کې همداراز د خلکو او کډوالو په خدمت، امنیت او هوساینه هم ټینګار شوی او له چارواکو یې غوښتي دي چې له ظلم څخه ډډه وکړي.
1: د اسلامي امارات رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې کابل د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. هغه په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه هم ټینګار کړی او د هغه ساتنه یې د هر چا شرعي مسؤلیت ګڼلی دی.
2: اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت د اصولو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې د خپل شرعي نظام ساتنه او پالنه وکړو، ځکه چې دا نظام د شهیدانو، د سپېڅلو وینو او د مجاهدینو مخلصو مسلمانانو د ستړیا او قربانیانو په پایله کې ترلاسه شوی دی.
1: د اسلامي امارت رهبر له چارواکو غوښتي چې د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت

0: او هوساینې لپاره خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کړي. د ټینګار کړی دی چې چارواکي باید په بیړني ډول د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او د دفترونو دروازې د خلکو پر مخ ونه تړي. په پیغام کې له حکومتي چارواکو هم غوښتنه شوې چې پر خلکو له ظلم کولو ډډه وکړي او خبرداری ورکوي چې ظالمان به بالاخره له ماتې سره مخ شي.
1: زه د اسلامي امارت له چرواکو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو مسؤلیتونو کې د الله تعالی د احکامو او نهیاتو ته بشپړه پاملرنه وکړي. د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي. د خلکو اړتیاو ته خپلې دروازې ونه تړي، خپل کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي. دوی باید پر خلکو له ظلم څخه هم ډډه وکړي، ځکه چې څوک چې په نړۍ کې ظلم کوي که هر څومره ځواکمن وي، الله تعالی به یې ذلیل او مات کړي.
0: د اختر د مبارکۍ په دې پیغام کې امنیتي ادارو ته هم لارښوونه شوې چې د اختر په ورځو کې امنیت، سولې او د خلکو خدمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ښاریانو د هوساینې لپاره اړین اقدامات وکړي.
2: زهی میمار قسم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
0: په دې پیغام کې همداراز له چارواکو څخه غوښتل شوی چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې په ځانګړې توګه د ځمکې د ویش، لیږد او بیا میشتېدنې په برخو کې برابرې کړي. د اسلامي امارت له پنګوالو او چارواکو هم غوښتل شوی چې د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو او راستنېدونکو پاملرنه وکړي او د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
3: د اسلامي امارت وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب د هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتې پایلې ولري. دا څرګندونې چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف له سفر سره هممهاله ترسره شوي دي، هغه سفر چې په هغه کې د افغانستان مسله هم د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو یو له چورلیزو ټکو څخه ګڼل کیږي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی دی چې بیجنګ چمتو دی چې د اسلام آباد سره د اقتصادي همکارۍ پراخولو په څنګ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي.
4: اسلامی امارت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د چین هڅې اغیزمنې ګڼي. د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب هڅو ستاینه کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتو پایلو ته ورسیږي.
2: کشورهای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری هایی داشته با ما یا در رفع تنش ها اقداماتی داشته، میانجیگری هایی داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش ها استفاده خوب بکنند. افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها عرض میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
4: دا سرګندونې چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر سره هم مهاله ترسره کیږي، هغه سفر چې پکې د خبرو اترو اصلي موضوعات دو اړخیزې اړیکې، اقتصادي همکاري او په سیمه کې امنیتي وضعیت ښودل شوي دي. چینایي رسنیو راپور ورکړی چې بیجنګ چمتو دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي.
5: کشور چین هم از آن کمسای افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان همچنان دارد. می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت تکر تانشا میان افغانستان و پاکستان بازی کنند. مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میزان سکر را بد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان می دهد باید باقی بماند.
4: دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان بریدونو او سرحدي تاوتریخوالو له امله ننګول شوي دي. اسلامي امارت د افغانستان لخوا هر ډول ګواښ رد کړی او ډاډ یې ورکړی چې په سیمه کې ښې همکارۍ ته ژمن دی.
3: ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د وګړو د حقونو دفاع د دې سازمان د فعالیتونو په زړه کې ځای لري. شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په لړ کې د یوناما چارسنبالي د خلکو اړتیا او اقتصادي وضعیت، د کډوالو راستنېدو او د اقلیمي ننګونو په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا افغانستان لا هم ډیرو نړیوالو مرستو او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د یوناما دوامداره حضور د مرستو د همغږۍ، د بشري حقونو تعقیب او د خلکو اړتیاو ته د رسیدو لپاره مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما د ماموریت راتلونکی لا هم روښانه نه دی.
4: ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د ټولو وګړو د حقونو دفاع په هیواد کې د دې سازمان د فعالیتونو بنسټ دی. د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په جریان کې د یونما چارسنبالي له سیمه ییزو چارواکو، سوداګرو، ښځو، ټولنیزو ډلو او راستنیدونکو کورنیو سره ولیدل. دوی ویلي چې ملګری ملتونه په هیواد کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره شتون لري.
6: ملګرو ملتونو د خصوصي سکتور د ودې لپاره په ټول هیواد کې د اقتصاد د پراختیا او د افغانانو د ملاتړ لپاره ډیر تمرکز کړی دی. په سیمه ییزو چارواکو غږ کوو چې د هغو کورنیو او ټولنو ملاتړ وکړي چې د تعلیم، روغتیا، خدمات او معیشت په برخو کې بیرته راستنه شوي دي. د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره یو له لویو ننګونو څخه ده. له وچکالۍ او سیلابونو څخه تر اوبو کمښت پورې له شک پرته افغانستان ډیر نړیوال ملاتړ او ډیر تخنیکی مرستې ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې د دې مرستې څخه یو څه چمتو کړي.
4: په همدې حال کې اسلامي امارت په افغانستان کې د یونما فعالیتونه ډیر اغیزمن نه ګڼي او وایي چې په هیواد کې د وګړو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ خوندي شوي دي.
2: اصلا په نمایندګۍ په خاطر ازي باید می بود کې بین افغانستان او کشورها فاصله را نزدیک میکرد و اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، ایره باید بازتاب می دادن و آگام ساخت کشورها را بایی و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود بیه و سوی تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
4: یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د یونما دوامدار شتون مهم ګڼي. دوی وایي چې دا اداره یوازې یو سیاسي ماموریت نه دی، بلکې هڅه کوي چې د خلکو د بیړنۍ اړتیاو، د بشري حقوقو دفاع، د نړیوالو مرستو همغږي او د پراختیايي پروګرامونو ملاتړ ترمنځ اړیکه رامنځته کړي.
7: یونما برای افغانستان ضرور است، بل ازګه یونما هماهنګ کننده کومکای بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
4: د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې وړاندې په افغانستان کې د یونما ماموریت د دریو میاشتو لپاره، یعنی د جون تر ولسمې پورې وغځاوه. اوس چې د دې نیټې څخه له دوو میاشتو څخه ډیر وخت تیر شوی، د دې ماموریت د راتلونکي په اړه هیڅ نوي معلومات نه دي خپاره شوي.
3: د اقتصاد وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له چارسنبالي تاج الدین ایوالي سره په لیدنه کې د بشري مرستو د دوام، د راستنیدونکو د ستونزو د حل او د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په لړ کې د ملګرو ملتونو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو لپاره به ملاتړ دوام ومومي. د اقتصاد وزارت د پراختیايي مرستو په زیاتولو، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو باندې هم ټینګار کړی.
0: د اقتصاد وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر چارسنبالي او د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف سره ولیدل او د بشري مرستو په دوام او د افغانستان راستنیدونکو ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د وزارت په وینا په دې غونډه کې د راستنیدونکو ستونزو د حل، د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وشوې. د ورکړل سو معلوماتو لمخې د راستنیدونکو اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستو 560 میلیونه ډالر غوښتنه شوې ده، چې له دې جملې څخه 100 میلیونه ډالر به د بنسټیزو خدماتو لپاره او 460 میلیونه ډالر به د راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیا میشتیدنې او ملاتړ لپاره ځانګړي سي.
8: په دې لیدنه کې د یونیسف او یونما ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 560 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاټ ورکړل شو.
0: په غونډه کې دا یادونه هم وشوه چې یو شمیر نړیوال درمل جوړونکي شرکتونه د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې هوډ لري. یو داسې اقدام چې کولای شي د روغتیايي خدماتو او با کیفیته درملو ته د خلکو لاسرسي شکړي. د اقتصاد وزارت زیاته کړې چې دین محمد حنیف د ملګرو ملتونو د دوامدار مرستو ستاینه وکړه. د نړیوالې ټولنې د پراختیايي پروژو د کار فرصتونو رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو ته د ډېرې پاملرنې اړتیا باندې ټینګار وکړ.
8: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو قدردانۍ وکړه او د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو له لوري پر پراختیایي مرستو د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځان

0: هوساینې زمینه برابروي.
1: په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې دوامداره بشري مرستې به هغه وخت اغیزمنې وي کله چې د دوامداره اقتصادي پروګرامونو او د کار فرصتونو رامنځته کولو سره مل وي.
2: طبیعتا کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکیه صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: اوچا او یونیسف افغانستان که د ملګرو ملتونو په عالی اداری دی چې د بشری مرستو همغږي کولو او د زیانمنونکو کورنیو په ځانګړي توګه ماشومانو او میندو ملاتړ باندې تمرکز کوي.
3: د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سدمردي سیمې یو شمېر اوسېدونکي د ولسوالۍ د سړکونو د خرابوالي او بې کیفیته حالت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې د مناسب سړک نشتوالی روغتیایي مرکزونو ته پر وخت د ناروغانو د رسولو مخه نیولې ده. ستونزې د سیمې بڼوالو هم له دې ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه دوی نشي کولی چې خپل کرنیز محصولات او میوې په وخت بازار ته ورسوي. په همدې حال کې ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د نرخ ولسوالۍ سړک بیا رغونه او قیر کول د وزارت د پلانونو یوه برخه ده.
4: د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سدمرده سیمې د اوسېدونکو یو ځای غږ دی چې د سړکونو له خراب حالت څخه ستړي شوي دي. د مناسب او معیاري سړکونو نشتوالي دا سیمه په یوه بند بدله کړې ده، چیرې چې نه یوازې د باغ محصولات بازار ته په لاره کې له منځه ځي، بلکې د ناروغانو ژوند هم هره ورځ د روغتیایي مرکزونو ته د رسېدو د ځنډ له امله له خطر سره مخ دی. د دې سیمې اوسېدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د خپلوانو ژوند اخیستی او ځینې وختونه دیو نشي کولی چې ناروغان په وخت روغتون ته ورسوي.
5: نو خلک هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، که دلته موږ ته عاجل مریض څه پیدا شي سره نو تر کلینیکه رسول ډېر سخت دی سره.
4: په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ ځینې نور اوسېدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د کرنیزو محصولاتو په ځانګړې توګه د میوو د لیک د ځنډ لامل شوی او د دیو محصولات بازار ته له رسېدو د مخه خرابیږي چې بزګرانو ته لوی اقتصادي زیان رسوي.
6: زموږ دغه سړک ډېر خرابه ده او زموږ د هغه د تقاضا دولت نه چې زموږ دغه سړک ته جوړ کړي، موږ نه مریضان رسېږي نه میوه رسېږي، نیوله شي ده رسېږي په ډېر پاس وخت کې نیوله شي، موږ سخت هغه سره مخامخ یو.
4: د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړولو په څو پروژو کار روان دی او د نرخ ولسوالۍ د حلقوي سړک بیا رغونه د وزارت په پروګرام کې شامله ده او دوی پلان لري چې د هغې خرابې برخې هم قیر کړي.
7: د دغه سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې چارې د ټولګټو وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګه ټولګټو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نرخ ولسوالۍ پاته خامه سړک هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
4: که څه هم د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ د کرنې او باغدارۍ یو مهم مرکز دی، خو په دې سیمه کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د کلونو غفلت یو څو اړخیزه ننګونه ګرځېدلې چې په ورته وخت کې د خلکو روغتیا او اقتصاد ګواښي.
3: د لوی اختر را رسېدو سره مهاله د بلخ ولایت اوسېدونکي د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندان وایي چې جدي تدابیر نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه شپه او ورځ کار کوي ترڅو امنیت ډاډمن کړي، ترڅو ښاریان په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
4: لکه څنګه چې لوی اختر رانږدې کېږي، د بلخ ولایت اوسېدونکي په دې ولایت کې د بشپړ امنیت هرکلی کوي، مګر له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د لوی اختر په جریان کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
8: فقط از نیروهای امنیتي خواهش مایی است که بنظمی که بعضی افراد میکنن، از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلویش باید بگیرند که در خانم ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای مایی است که جلوی امتو حادثات و یگان چیزها را بگیرند.
9: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، میگفتن که والا این طور است و طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
4: په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندان د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، وایي چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ کار کوي ترڅو امنیت تامین کړي چې ښاریان وکولی شي په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
10: لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې موږ او تاسو د روان لوی اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطاعاتو په همغږۍ سره

0: هر قسم امنیتي تدابیر نیولی دی او څلوري ساته سیاري غزمي چک پوینټونه فعال دي.
1: لبلی خوا د مزار شریف خاروال هم د اختر لمانځلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا دا اداره په بازار کې د ګران پلورلو د مخنیوي په پار کلکه څارنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
2: د تنظیف او سرسبزي امریات به بشپړ فعال وي، په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې که شاریانې په سړکونو په ویالو کې وانهچوي.
1: د مزار شریف خاروالۍ همداراز له خاریانو څخه غواړي چې د اختر په لړ کې د خار په پاک ساتلو کې له خاروالۍ سره همکاري وکړي او خپل څاروي په ټاکل شو ځایونو کې حلال کړي.
3: په هلمند کې شاوخوا 500 میلیون افغانیو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ او د لښکرګاه ښار په احمد شاهي مینه کې دوه نوي روغتیایي مرکزونه د یونیسیر په مالي لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. مسؤولین وایي دواړه مرکزونه شاوخوا دیرس خونې لري او نږدې 6000 اوسیدونکو ته به روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
4: دا د نهر سراج ولسوالۍ روغتیایي مرکز دی چې د څه باندې 24 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوی او ټاکل سوی ده چې د سیمې شاوخوا 10000 اوسیدونکو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. همداراز یو بل روغتیایي مرکز چې د لشکرګاه ښار د احمدشاهي مینې په سیمه کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوی دی چې د ښار ګڼو اوسیدونکو ته به د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
5: احمدشاهي مینې روغتون و چې هغه تقریبا د 24 میلیونه افغانیو په لګښت باندې جوړ سوی و او دوهمه یې پته د نهر سراج د اخچال په ساحه کې ده چې هغه د 25 میلیونه اشاریه 15 افغانۍ په لګښت باندې جوړ سوی دی او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
6: چې یو د ښار په دوهمه ناحیه کې و، په دوهمه حوزه کې و، او بل د نهر سراج په ولسوالۍ کې د اخچال په ساحه کې دی چې دغه هر تعمیر په حدودو 10 اتاقونه لري چې په دې کې د عملیاتخانې څخه شروع بیا د واکسین تر شعبې پورې ټول اتاقونه پکې جوړ سوي دي.
4: د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې د 24 روغتیایي مرکزونو لپاره نوې ودانۍ جوړې سوي دي چې د خلکو ګڼې روغتیایي ستونزې تر ډېره حل کړي دي.
7: د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت وروسته هلمند کې د روغتیایي مراکزو تعداد تر 24 هم لوړ دی او راتلونکي پلانونه هم د دې لپاره چې نور روغتیایي مرکز چې دي هغه هم پرانیستل شي، لکه څنګه چې نن تاسو د دغه روغتیایي مرکزو د افتتاح شاهدان یاست.
4: بل خو د یادو سیمو اوسیدونکي د دغو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خوشي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې دغو مرکزونو ته لازم تشکیلات او روغتیایي پرسونل منظور کړي څو خلکو ته پر وخت او معیاري خدمات وړاندې شي.
8: ډېر خوشحاله یو چې دا مرسته جوړ کړو، خو غوښتنه مو دا ده چې هغه لکه لیکلي چې دي هغه سي هغه مجهز هم کړي. دا مو د هلمند د سیتامیه صاحب د کابل د وزارت د عامې روغتیا د وزارت څخه غوښتنه ده چې بل مرکز زموږ په ټولو ولسوالۍ کې نشته.
9: وساسو ولې چې د کور راووزو بس په شفخانه د خپل روغتون دی بس د ځان مریض ځان ورته راورسي چې هلته مو رسوي مریض خامخا یا نوبت ورته پیدا کېدی یا دغه د مشکل سره و.
4: دا روغتیایي مرکزونه په داسې حال کې جوړیږي چې د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو تر دې وړاندې څو ځله په خپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا او نو مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
3: په ننګرهار ولایت کې د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت له لوري د 350 بېوزله او سوالګرو کورنیو سره نقدي مرسته وشوه. مسؤولین وایي دغه بېوزله وګړو او ماشومانو ته یې د دغو مرستو او ورهاخوا د یو شمېر ادارو په مرسته د بېلابېلو حرفوي، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. مرسته ترلاسه کوونکي له دوی سره د شوې دغې مرستې مننه کوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې راتلونکی اختر ورسره ښه تیر شي. نورحال د نیمي په ریپورټ کې.
1: د بیوزلو او سوالګرو کورنۍ سره نغدي مرسته ننګرهار کې دغه 350 کورنۍ د اسلامي امارت د زعیم د ځانګړي حکم په اساس د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو او ورسره د مرستو د ترسراوي کمیسون له لوري ټاکل شوي چې نن یې له هرې یوې کورنۍ سره د 15000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د دغه قومندانۍ ویان وایي د دې مرستو ورآخوا یې د دغه خلکو لپاره د بېلابېلو حرفو، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
10: موږ په ننګرهار کې په سلګونو کسان چې سوالګري کوله او دی راټول کړي دي، بایومیټریک شوي دي، د کارو ټولنیزو چارو ریاست سره میاشتې ته

0: همداسې شاده ملینونو چارو ریاستونو ته معرفي شوي دي، دوی ته د کار زمینې برابرې شوي دي، او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
1: په همدې حال کې د یاد مدیریت مسؤلین وایي دغه مرستې له کابو دوه نیمو کالو راهیسې دوام لري، چې هره میاشت له کابو 200 کورنیو سره د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ نغدي او خوراکي توکو مرسته کوي.
2: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی، چې د تیرو دوه نیم کالو په جریان کې موږ هره میاشت د مستحقو سوالګرو سره نغدي او خوراکي توکو مرسته کوو.
1: مرسته ترلاسه کوونکي له دیو سره د شیبي دغه مرستې له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې ورسره اختر خطیر شي.
3: هغه باندې زمونږ ارشیا کېږي، یو څه جوسلسل روپۍ جوړه جامې دی، هغه به هم یوانانو له پکې والو، چا څپلۍ څپله کې نه، هغه به هم والو. بس یو جهان مننه دغه زمونږ د دې مرستې نه، د دې مجاهدو.
1: دا په داسې حال کې ده چې په ختیځ کونړ ولایت کې هم د 190 سوالګرو کورنیو سره په دغه موخه د جوړ شوي کمیسیون له لوري د 978,000 افغانۍ مرسته ترسره شوه، چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 15,200 افغانۍ ورکړل شوې.
4: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د کرنې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د کرنیزو څیړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د کرنې د ځان بسیاینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د وزارت چارواکي زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. ځینې څیړونکي وایي چې په هیواد کې د کرنیزو ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوند ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په سکتور کې ځان بسیاینې او د کرنې د میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
1: په کابل کې د کرنې د نړیوالې ورځې نمانځل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د دې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د کرنیزو څیړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د ځان بسیاینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې وزارت مرستیال زیاتوي چې د افغانستان ډیری خلک بزګران دي، خو دوی د جګړو او طبیعي پیښو له امله له ننګونو سره مخ شوي دي. د ده په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
5: یو طرف ته وچکالي ده، بل طرف ته تغییر اقلیم. نمونگا د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم داده چې ملت بزګر بمونږ به تاسو باندې حق دی، څنګه کولی شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د اقتصاد په جوړېدای شي.
1: لبلې خوا د وزارت د کرنیزو څیړنو رئیس په کرنې سکتور کې د څیړنې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دې وزارت په تیر کال کې په کرنیز سکتور کې 228 څیړنیزې پروژې ترسره کړې او د کرنې د ودې لپاره هڅې روانې دي.
5: که څه هم د ځنګلاتو د باغدارۍ کارونه دي، که د مالدارۍ د تحقیقاتو کارونه دي، که د خاورو پیژندل دي، دا ټول د موږ د تاسو اساسي دنده ده. او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دی، متخصصین دی، استادان دی، دا ټول سرمایه وجود لري، د موږ مشران موجود دی. موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
6: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات ترسره کړي او تحقیقات روان دي، څه په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نوه سبزیجات مونږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازی مو کړی ده او دوباره مونږ غواړو چې هغه بیرته مونږ چینل ته بارې داخل کړو او د بورډ لخوا یې تاییدي ترلاسه کړو، چې دا به هم د مونږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
1: د پوهنتون ځینې استادان وایي چې په هیواد کې د کرنې سکتور کې د ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوندې ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په ځان بسیاینې او د کرنې میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
7: که چیرې مونږ په همدغه سي په لوړ اراده او په قوي عزم سره ادامه ورکو، موږ به د ډیرو همسایه هیوادونو څخه مخته کیږو، لکه څنګه چې پخوا مخته وو همدغه سي به مخته ځو.
1: اوس مهال د هیواد د خلکو یوه لویه برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده، مګر د کرنې د میکانیزم نشتوالي له امله په دې سکتور کې لا هم ډېرې ستونزې شتون لري.
4: خبرونه همدومره و، تر بیا ښه وخت.

شي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرام بلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 18:19.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

0: ایسی دری پچانور پولارائزیشن ہوریزنٹل آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه
1: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د یوناما د کار له دوام څخه د روسیې ملاتړ. زمیر کابلوف وای مسکو تمه لري چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت به تر ځانګړو شرایطو لاندې دوام وکړي.
3: آنها د ایر اساس زیاد تمرکز نکرده، رفتن به مسائل عاشوی یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن لات ساختن که به نفعم نبوده و تال را کدام پیشت بستاوردیم ندارم.
2: په بغلان ولایت کې د پیښو له امله د یولسو کسانو مړینه. ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله یولس کسان مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي.
4: په ډېره خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یولس کسان پکې شهیدان، دیرس کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمېر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنی شمېر دی.
2: د اختر پر رسیدو سره د بازارونو غوړېدل. کاریان وایي چې بیې نه دي لوړې شوي، خو ځینې یې تازه او وچې میوې د اخیستلو توان ځینې خلک نه لري. او د ایران او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې ناڅرګند حالات.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګي ته خراغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه مسکو ویلی دی افغانستان ته د بشری مرستو د لیک لپاره بشپړ چمتووالی لري او د کابل د رسمي غوښتنې په صورت کې به اړینې مرستې برابرې کړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي روسیا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو رسمي اجازه ترلاسه کړې ده
1: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې ماسکو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي او دا مرستې به د کابل د رسمي غوښتنې پر بنسټ ورکړل شي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه تمه لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یونما ماموریت د ځینو شرایطو لاندې وغځول شي نوموړي د یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د یونما د فعالیتونو د اغېزمنتوب په اړه پوښتنې شتون لري
2: هو البته ماموریت به وغځول شي مګر د ځینو شرایطو سره ځکه چې د دې ماموریت د فعالیتونو په اړه پوښتنې شتون لري موږ هیله لرو چې دا ټول شیان به په پام کې ونیول شي
1: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د فعالیتونو په اړه د اسلامي امارت ویان وایي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دا بنسټ د خپلو اصلي کارونو پر ځای حاشیوي موضوعاتو باندې بوخت دی چې دې کار د دوی په حکله د افغانانو شکونه زیات کړي ښاغلي مجاهد هیله څرګنده کړې چې دا بنسټ به په راتلونکي کې خپل فعالیتونه سم کړي او د حاشیوي موضوعات به نه تعقیبوي
3: آنها د دې راستا زیات تمرکز نه کړل راتلن به مسایل حاشیوي یا یک موضوع دو موضوعي منفی را گفتن لارد ساختن که به نفع نبوده و تال را کدام پیشرفت دستاوردیم نداره بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختم از هان افغانا ما خواهنزی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه
1: د سیاسی اچار و زین شنون که بیا پا افغانستان که در یونما ماموریت مهم بولی خو زیاتوی چه دی اداری مسئولین باید خپل تمرکز در افغانستان در اوسنی وضعیت په حقیقتونو باندی زیاد
4: د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان په چارو کې خورا مهم ده بعدان ورته په درنه سترګه ګوري او په عین حال کې په بشري برخه کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کیږي خو په سیاسي برخه کې هغه رول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلودلی د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ګډو ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمیت پېژندنه کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کیږي
1: د چارو شنون کې وایي اثر لدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ اړین مسؤلیتونه لري خو دوی د خپلو اصلي دندو پر ځای په ځینو حاشیوي کارونو بوخت دي چې له امله یې اوس افغانان د دې بنسټ فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري
0: د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکو د پولي خمري ښار د ویجاړونکو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د 140 کسانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي د چارواکو په وینا د

0: سر د زیان ترڅنګ سربیره سیلابونو لوی مالی زیانونه اړولي او سلګونه کورونه د برېښناستنې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې اغېزمنو کورنیو د خوړو او سرپناه په برخه کې د حکومت څخه د بیړنۍ همکارۍ غوښتنه کړې.
1: دلته د پلخمري خار د زمانخیل سیمې په هدیره کې د دوو نجونو جسدونه ښخ شوي دي چې پرون ماسپخین یې د ویجاړوونکي سیلابونو له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. دوه خویندې چې یوه شپاړس کلنه وه او بله یې څوارلس کلنه وه، د یکشنبې په ماښام په بغلان ولایت کې د سیلابونو څخه خپاره شوي انځورونو د دې سیلابونو شدت او وحشت ښیي.
2: مړی موږ په خپل لاس باندې پنځه ما په دې خپل لاس راوباسل چې هغه په شمول د حیوانانو وو، سیاسري وي او خلک وو. مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ، سیلبور را ختاسو، دا سیلبور داسې تنګ ده، دا ویلې مکمل داسې ویوړله. خلک په شمول د نور کلي داسې وسې هر ځای هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو او په کار دا داسې دا خلک ډیر بېوسه دي.
3: اړتیا دغه د خوراکي شیانو ډېر ضرورت لرو. خلک دي هېڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دي سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکا کورونه مو لاندې دي ټول.
1: د ژوند د زیان او لویو مالي زیانونو سربیره د سیلابونو د سړکونو ویجاړۍ، د برېښنا لینونو پرې کول، د اوبو چینلونو او د روږدو کسانو لپاره د روغتون او د عامې روغتیا ریاست د ډله ییز معافیت څانګې شاوخوا دیوالونه جزوي ویجاړولو په ګډون د دې ولایت د اوسیدونکو او د عامه تاسیساتو د عادي ژوند لپاره جدي ننګونې رامنځته کړي دي. د دې سیلابونو قربانیان د حکومت او همکارو ادارو مرستې ته انتظار باسي. دوی د خوړو سرپناه او د خپل کورونو د بیا رغونې په برخه کې د سمدستي همکاري غوښتنه کوي.
4: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکه، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه لمنځه تللې.
5: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد. از شفاخانه 2020 که دیگه سیل تخریب کرد، باز شفاخانه 2020 خراب کرد، 2020 رسید. از 2020 هم خراب کردی تعمیر سفیدی را که عملا میبینین پیش سر ما او معافیت کتلوی است.
1: په همدې حال کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ د پلخمري خار په کرک، بانډو، زمانخیل، حسینخیل او بابا نظر سیمو کې د پرون ماسپخین د سیلابونو له امله 11 کسان مړه شوي او دیش ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
6: تیره ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلخمري اړوند په کرکر، بندیدو، زمانخیل، حسینخیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
1: دا په داسې حال کې ده چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالی اداره وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پنجشیر، پکتیا، بغلان او تخار کې د نورو بارانونو، برېښنا او سیلابونو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
0: د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې د سیمه ایزو پرمختګونو او د افغانستان او جاپان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. لیکن چې ما ساموتو سره د لیدنې پر مهال امیر خان متقی د توکیو د دوامداره مرستو ستاینه وکړه چې په مختلفو برخو کې له افغانانو سره کړي دي او زیاته کړه چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې توکیو به په مختلفو برخو کې همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
7: په کابل کې د جاپان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزو پرمختګونو او د کابل او توکیو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی له کینیچی ماساموتو سره وکتل او په مختلفو برخو کې یې د افغانانو سره د توکیو د دوامداره مرستو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري.
8: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای به رسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
7: په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وی ویل چې ټوکیو به په مختلفو سکتورونو کې همکاري ته ژمن پاتې شي.
9: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشند. البته فراهم شدن زمین های ملاقات با مسئولان امارت اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
7: د غونډې په پای کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په لا پراختیا په بشري برخو کې د همغږۍ په پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي غونډو په ترسره کولو ټینګار وکړ.
0: د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند رهبر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر امنیتي او بهرنیو پالیسیو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بې ثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پریکړو پایله ده. هغه په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې هیڅوک پرته له دلیل څخه وسله نه پورته کوي. اڅکزي زیاته کړې ده که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت ښه کیدای شي. په ورته وخت کې د جماعت الاسلامي پاکستان ګوند رهبر د ډیورنډ کرښې د لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې دا اقدام د پاکستان د اقتصادي وضعیت د ښه کولو او په خلکو د فشار کمولو لپاره اړین دی.
1: په پاکستان کې د امنۍ شدت په دغه هیواد کې په کور دننه نیوکې زیاتې کړې دي. په وروستۍ پیښه کې د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند رهبر محمود خان اڅکزي د اسلام آباد پر امنیتي او بهرنیو او پالیسیو نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بې ثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پریکړو پایله ده. اڅکزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ټینګار کړی چې هیڅوک پرته له دلیله یا لیونتوب څخه وسله نه اخلي. هغه زیاته کړې که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت
10: کچیری شیان د سیمو خلکو پلاس کی وی نو وضعیت ښه کیدای شي. هغه کسان چې د چاودنه او جړیو مسؤل دي هغه کسان دي وضعیت خراب کړی دی. د افغانستان جګړې پر مهال د ټولې نړۍ خلک دلته راټول شوي وو، روزل شوي وو. د دې پالیسۍ پایله دا وه چې له دې ځایه تش په نامه لویې وسله والې ډلې ونیول شي. د دې ټولې ویجاړۍ سره سره ولې هیڅوک مسؤل نه ګڼل کیږي؟
1: لبل خو د جماعت اسلامی پاکستان ګوند رهبر د ډیورن فرضي کرخې لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو او په خلکو د فشار د کمولو لپاره اړین دی. د بلوچستان په ژوب کې په یو غونډه کې هغه د قبایلي مشرانو او سوداګرو د ګډې کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ ترڅو د سوداګرۍ بیا راژوندي کولو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ثبات ساتلو کې مرسته وکړي. هغه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
10: د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لاره په انتخابي ډول او محدود شمېر خلکو په ګټه پرانیستل کېږي. پر اساس حال کې چې زرګونه نور د اقتصادي پایلو څخه رنځ جوړي، د سوداګرۍ د بیا راژوندي کولو او د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ثبات ساتلو لپاره باید د قومي مشرانو او سوداګرو ګډه کمیټه جوړه شي او د دې لارې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو باندې بحث وشي.
1: په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان حکومت تل په سیمه کې د خپلو ګټو لپاره دښمنانه پالیسۍ لري او اوس دا پالیسۍ په پاکستان کې بې ثباتۍ رامنځته کړې ده.
11: مردم افغانستان په جهان دیدن کې در نیم قرن پاکستان چینه و جنایات نابخشیدنی بشری در حق مردم افغانستان و افغانستان انجام داد و تا به امروز ادامه دارد. اگر جهان میخواد که منطقه با ثبات باشه و از بی ثباتی نجات پیدا کنه، بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: د یادونې وړ ده چې د ډیورن فرضي کرښې لاره څه باندې اووه میاشتې وړاندې د پاکستان لخوا په افغانستان باندې د بریدونو وروسته وتړل شوه او له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بنده شوې ده. که څه هم په دې موده کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ځینو سیمه ایزو هیوادونو په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره څو پړاوونه خبرې اترې شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه خبرو اترو د کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې.
0: او اوس هم لنډه وخته

الله د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ ده د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قرباني، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د خبرونو دوام. د کورنیو چارو وزارت ویان په ټول هیواد کې د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین لپاره د پولیسو د چمتووالي خبر ورکوي. او نوموړي ویل چې د پولیس ځواکونه د نورو امنیتي او استخباراتي ادارو سره په همکارۍ او همغږۍ په ټول هیواد کې ځانګړی او جامع تدابیر نیولي دي. عبدالمتین قانع په وینا باندې د وزارت د کابل ولایتونو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه چمتو کړي دي او پولیس ځواکونه په ګڼې ګوڼې سیمو، بازارونو، پارکونو او مقدسو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي تر څو خلک وکولی شي په بشپړه سوله کې اختر ولمانځي. د کورنیو چارو وزارت له کورنیو ځوانانو، تنکیو ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې د اور لګیدونکو موادو، پټاقیو، خطرناکو وسایلو له کارولو څخه ډډه وکړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
1: باید گفت که نیروهای پلیس در همانگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه ها از اولویت های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
0: د لوی اختر پر رسیدو سره په هیواد کې د تازه وچ و میوو بازارونه غوړېدلي دي. ډېری کورنۍ چې د اختر اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازارونو ته تللي دي وایي چې نرخونه تقریبا ثابت پاتې دي او د دوی لپاره د اخیستلو چاره اسانه شوې ده. له بلې خوا پلورونکي هم دې ورځو ته د کال تر ټولو سوکاله ورځې وایي او د پلور د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي.
2: هر کال د اختر په رسېدو سره پلازمینه یو نوی رنګ اخلي. د پلازمینې سړکونه او کوڅې ټول بل رنګ کې دي. د پلازمینې اوسیدونکي په خوښۍ سره د اختر لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. ډیری کورنۍ چې د خوراکي توکو او د اختر د اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازار ته راغلي د نرخونو څخه بیا شکایت نه کوي. دوی وایي چې د اخیستلو لپاره یو څه هم بیا

0: په لاس کې لري او اخستلې هم شي.
1: په بازار کې نرخونه هم د تیر په پرتله چې ګورو ارزان دي، یعنی دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پوري وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونه باندې. نرخونه نورمال دي، هېوادوار ټول لاغلي او په خوښۍ سره خپل شی ته ضرورت یا خریداري کوي.
0: له هر پلو په خلکو کې د اختر د لمانځلو لیوالتیا بیا تر ډیرو تر سترګې کیږي. له بل پلو پیرودونکي وایي چې د اختر څخه مخکې ورځې د دوی لپاره د کال تر ټولو د خوشحالۍ ورځې دي.
2: بله بله، از روزه که دوله خوبه، ماشاءالله بیروبار هم هست، فروشات هم خوبه.
0: د پلازمینې ځینو اوسیدونکو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو او د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره د خلکو د پیرودلو ځواک زیاتېدونکی ګڼي.
3: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نام ده مال زیاد کم است قیمت ده.
2: باز دلیل به دای خارج در دیر روزی ده مالون واسه و خارج در روانی ده مالون زیاد. من نمنده وطنی ده خو زیاد خارج ده وزی بار روزی ده وقت.
0: دلته بیا داسې کسان هم شته چې غواړي د اختر لپاره یو څه واخلي، خو اقتصادي ځواک بیا د دې جوګه نه دی چې څه دې واخیستل شي. د دوی ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. په دې وروستۍ کې د اسلامي امارت مشر هم بیا په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی چې باید د اړمنو کسانو لاسنیوی وشي.
4: لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واورېدل، روسیې له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا، د بشري مرستو په برخه کې د خپلو همکاریو او نورو بېلابېلو موضوعاتو باندې ټینګار کړی ده. روسیا په سیمه کې د یو پیاوړي پوځي ځواک او له افغانستان سره د یو ښو اړیکو لرونکو هیوادونو په قطار کې راځي. د روسیې په ګډون روسیا، چین، هند یو مثلث په توګه څومره کولای شي له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي او افغانستان له دغو فرصتونو نه ګټه واخلي، دا او نور مسایل غواړو د سیاسي چارو له شنونکي عزیز معارج سره شریک کړو چې دا شبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. معارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د روسیې او افغانستان د اړیکو پیاوړتیا او یا په ټوله کې د روسیې، چین، هند سره د افغانستان د اړیکو بحث څومره یو مهم بحث ده او څنګه کېدی چې له دغو فرصتونو نه افغانستان ګټه واخلي؟
5: مننه. د سلام پروند کول سره بدو وایم چې په سیمه کې چې څومره هوادو سره اړیکې پراخیږي، زیاتیږي، دا د سیمې او د دوه هوادو په ګټه ده. عام که ټولنیز اړیکې د خلکو په منځ کې اړیکې، عام که اقتصادي سوداګریزي، ځکه له لرې هوادو سره اقتصادي پانګونې، راکړه ورکړه، صادرات واردات باید زیاتې کیږي. توکي رسول هم ګران دي، مالیه هم زیاته ده، له ګاونډ سره په ډېر سهولت کیږي او جهات مشترک لري. په سیاسي لیول کې هم یعنی پراخ اړیکې ولري، یو قوت دی نه جوړي، پامنتي په سیاسي پامنتي تحصیل لري. نړۍ په دې پیږي، نور هیوادونه پیږي، دا سره یو دي، دوستان دي، ملګري دي. مثلا ګور امریکا که په ایران حمله کوي، ملاحظه فکر کوي چې روسیا او چین دوی سره ولاړ دي. یا که مثلا روسیا حمله کوي، په دې پیږي چې ناتو یې پته ولاړ ده، دا یو اتحاد ښیي. بنا افغانستان په اوسني شرایطو کې چې ډېر ضرورت هم لري، ځکه نړیوالو لاس یو کړی ده او افغانستان انزوا خواته تېر وهلی ده، نو بنا له سیمې هیوادو سره هغه هم بیا په سیمه کې د نړۍ په کچه زبرځواک هیوادونه لکه روسیا چې ټول شرق بلاک رهبري ته یې لري او یو لوی سیال ده چې د نړۍ هیوادو سترګې ته سوځي. چین چې هم با نفوسه ده، هم با نفوزه ده په اقتصادي چارو کې، تقریبا په ټوله نړۍ کې چین مطرح ده او هر هیوادو کې تقریبا زیاتره کې دی پانګونه هم لري. هندوستان هم لکه چین با نفوسه هیواد او په سیمه کې نفوس هم لري، خصوصا د موږ په ګاونډۍ هیوادو باندې د همدغه په هندوستان دا تړ و مرستې وې چې افغانستان به همیشه په سیمه کې ښه ځلېده، سوداګري اړیکې هم درلودې او ډېر زیاته دغو هیوادو سره موږ تاریخي اړیکې هم لرو. که روسیا ده تر هغه کمونستانو خبر نه ده، له ډېر پخوا روسیې سره موږ اړیکې درلودې. که بیا ډېر زیات پورته لاړ نه شو، له امیر شېر علي خان له وخت یا د عثمان خان له وخت چې کله هلته ستالینتوف وویکوش راغله، اړیکې یا شوې. بیا عبدالرحمن خان خپله له تاشکند نه دلته راغی او امان الله خان له تاریخو موږ ته روښانه ده چې اړیکې څومره زیاتې وې. اکثره خصوصا له 1950 کاله کله چې روسیې په افغانستان کې باګام جوړ کړ، بیا نو راغی دغه سیلوی جوړه کړله. مثلا په ډېر پخ 1950 کال کې، بیا یې په 60 کال کې سالنګونه جوړ کړه، همدغسې فابریکې او پارکونه.
4: غواړم معارض صاحب وپوښتمه، دغلته چې تاسو ځینو ټکو ته اشاره درلوده، یعنی د کابل او د مسکو د اړیکو تېر شالید ته په کتو سره، پوړم پوښتم چې دا مهال د 15 کلونو په تیرېدو سره د روسیې له لوري د عملي ګامونو په برخه کې ډېره لوړه تمه او توقع کیږي. ولې روسیه په دې برخه کې د تیر په پرتله یا تیر ته ورته د افغانستان په ځینو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو پانګونو موضوعاتو کې په زغرده ګامونه نه اخلي؟
5: ګورې، دلته لږ ځینیتونه مهم دي. ځینیتونه ځکه شرایط بدل شوي. یو مثال به مونږ ورکړو، په 1990 کال کې کله چې په خمینی، روح الله خمینی راغی ایران ته، ایران رژیم بدل شو، روسیه په رسمیت ونه پیژانده او تقریبا ډېر نگرانی خود تخمینی ده کمه شکل و هغه بڼه درلودله. مګر هم په 2020 کال کې چې کله بیا عراق په ایران باندې حمله وکړله، مستقیم باندې روسیه د ایران داخل کړ او د ایران د تجهیزاتو سلام ورکول، ګټې یې وکړلې، فایدې یې وکړلې. دا بیا وروسته فکر وکړو که د حزب توده یې پرېښوده، مجاهدین خلق یې پرېښوده، کوشش یې وکړه چې دغه خوندي رژیم چې اوس موجود ده، باوجود چې لکه افغانستان چې موږ مسلمانان یو، یا هغوی خوندي وه، سیاسي رژیم اصله میده د کمونیزم خلاف و. مګر موږ کوشش وکړو چې دا خلک باید په همدغه حالت خپل خپل یې کړل. ډېر زیات اوس پورې ډېر زیات نږدې اړیکې جوړې شوې. دلته هم همدا ستراتیژي لري که جنګ وکړي، مثلا روسیه مخالفت وکړي، مشکلاتو ته جوړېږي، مسالې کېږي، غرب موږ سره درېږي، بیا د غرب د شخص سیالي بیا منځ سره ځي. دا تجربه شوي نو بیا روسیه هوښیارتوب کوي، وایي راځه دا مرکزي آسیا هېوادونه اسمه افغانستان سره اړیکې ډېر نږدې لري. همدا اوس د ریل پټۍ د اوس دغه ساکا یو زر فابریکه چې له قرغیزستان روانه ده، دغه پروسه د پارک کاسا یا ګورته وایي که غزار ورته وایي یا مکتافي پروسې او داسې نورې چې دي، خو روسیه د دې تر شا ولاړه. دا خو حقیقت خبره ده، ملاتړ روسیه ده، وسایل روسیه ده، خو موږ سترګې نه شو پټولی. نو بیا هم په دې غواړي چې افغانستان یو ترازي استفاده وکړي په سیمه کې، په جای د دې چې نظامي استخباراتي فعالیتونه وکړي، په دوستۍ محبت باندې غواړي ځان مطمئن کړي چې امنیت لحاظ کومه ستونزه جوړ نه شي. او داسې بیا وروسته بیا دی په کرا کرا باندې کله چې په رسمیت وپېژانده اړیکې جوړې شي، په ورو ورو باندې بیا نو کېدای شي تیاری وسایل دا شیان موږ ته راکړي. مګر همدا په تن خو په
4: څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې سیمه څومره باوري سوې ده چې د هېوادونو ترمنځ، خصوصا د لویو قدرتونو په ځانګړې توګه چین، هند او روسیې، تمرکز دې په سیمه باندې، د سیمې د کنټرول، د سیمې د پیوستون، اتصال او په سیمه کې د روانو خوځښتونو د حاکمیت یا اقتصادي پیوستون په برخه کې پیاوړي وي، آیا دغه باور د افغانستان په ګډون په سیمه کې موجود ده؟
5: ګوره، که صادقانه خبرو کو، دوه شی ډېر مهم دي. یو، د سیمې هېوادونه دغه جغرافیه نسي په دې انګېزانو خبرې اګنورولی، یعنی سر یې پټولی نسي. دا پېږي دلته دا جغرافیه افغانستان شته، بس خلاص. دوی په دې پېږي چې ترازي ته ضرورت لري. چین، ایران، شرقي اروپا ته ضرورت شته، مرکزي او جنوبي اسیا ته شته. په دې ښه خبر دي چې بدون دې جغرافیه نه تجارت او بعضې مشکلات سخت دي. په دې هم متيقن سي چې په دغه جي کې که بیا امنیتي وي، ټولو سیمو ته بیا امنیتي روانه ده. اوس راځو هغه بېخي حقیقت خبرې ته. کله چې طالبان، چې اوس یې مارن اسلامي ورته وایي، دا چې وخت راغلل، د سیمې هېوادونو نگراني ډېره درلوده، ځکه دا خو دا شل کاله تورزم په نوم، د تور لیست په نوم انعامونه دا کیسې وې، ولاوایي بیا افراطیت راغی، بیا موږ ته به امنیت خرابېږي، دلته به یو افراطي ډلې راځي، بیا به القاعده را روانې. دوی چې ولیدل چې طالبان په هغه فکر کې نه دي، برعکس د تورزم په وړاندې مبارزه وکړه، د مخدراتو په وړاندې مبارزه وکړه او سیمه کې امنیت راوسته، عدالت د هغه پورې. دوی متوجه شو چې نه، دا خلک حکومتدارۍ ته راغلي او دې خلکو دا پالیسي ته چې په کتو سره رابطه او اړیکې جوړېدای شي، او دا خلک غواړي چې رابطه جوړې. کله چې یو بهرنی وادي به راغی، د خبرې متقي سره به ناست یو وادي کس، یعنی پذیرایي ورته کوله. ډېر وخته پورې، څلور کاله شاوخوا کې، بهرنی په افغانستان کې نه ده مړ شوی، نه چا وسره، او نور هم برعکس قدرې وسه. دوی متوجه شو چې ولا دا حکومت کېدای شي د حکومتدارۍ دپاره راغلی، مخکې فکر کې دا پروژه یې دا دوهم راغلي دي کوم هغه به، خو چې هر څه وه عمله نه وښوده، چې مخدرات توکي ورک کړه، معتادینو سره یې مرستې وکړې، اقتصادي زیربنایي کارونه یې پیل کړل. په تاریخ د افغانستان کې لومړي ځل معدنونه استخراج او د هغه خالصه خرڅول شروع شول، له هېوادونو سره یې اړیکې سوداګري پراخې کړلې، په دننه په هېواد کې زیربنای کارونه پایل کړل او ورو بل مهمه خبره امنیت مو او خبر چې دوی کوله خلکو ته دروغ کرده چې له افغانستانه به خطر بلې وطنۍ هغه په عمل کې وښوده سوه. ایران خو مطلق کن اطمینان حاصل کړه چې مثلا په دوغره له دوره کې یو کوم افراطي ډله ایران ته ورداخله نه سوه. پاکستان هم چې ولیده چې دا خو همکاري په توریستي او په نورو ډلو کې نه کوي برعکس ما سره جګړه هم کوي. چین له اوغوریانو ډزه کړه ځکه دا اوغوریان چې دا اصلا توپ دي او مسلمانان دي له دې نه ډېره وهم دا درلود چې بیا له ترکیې نه داعشان او سوریه نه رانیسي په افغانستان او په سینګیانو نه ننوسي. دوی مطمئن سوله رئیس جمهور تاجکستان اول ډېر وارخطا او رحمانو څو واله پوتین سره وکتل او ډېر زر عسکر هم راوستله او همدغه ویله کې خطر از ما ایجاد میشه او ایتو میشه هغه مطمئن سه آخر خپل سفیر هم راولېږه دا سې ترکمنستان و ازبکستان دې خوا ته بلاروسیا او قرغیزستان قزاقستان او دې خوا ته عربي هیوادونه نو بنا دلته اوس اړیکې پراخې سوې اطمینان حاصل روسیه خو بې تفاوته نه پاتې کېږي نو د بې تفاوته په نه پاتې کېدل د روسیې او چین هم دا د موږ په ګټه ده. اوس راځو دې خطه لاندې چې اوس موږ دې فرصت څه ګټه پورته کوی سو آیا چمتو یو که نه یو برنامه لرو که نه
4: او ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې له دې فرصت اعظمي ګټه واخیستل شي؟ یعنی ستاسو په نظر باندې کوم فرصتونه کومه د سیمې د پیوستون او د باور موضوع چې تاسې تشریح کړله څنګه کېدای شي چې له دې فرصتونو داسې ګټه واخیستل شي چې افغانستان د اړیکو د توازن په برخه کې د یو بېطرفه سیاست په تګلارې سره بېطرفه پاتې شي او هم د سیمې د هیوادونو لپاره د باور کچه لوړه او له فرصتونو اعظمي ګټه واخیستل شي؟
5: ډېر ښه سوال ده. ګورئ ما وویل چې دوی مطمئن شوي دي امنیتي لحاظه د توریزم د ډال له خاصه ځکه د داعش څرک چې ولیدل چې طالبان منډه کې راسره وځي پرېږدي یې القاعده ډله ته رانغه نور دا جیش محمد صاحب سپای صحابه او صاحب او فاطمه د زینبونو دا کسان هم ته رانغه نه یې ځالې پیدا کړې او بله خبر داسې ده چپه چپه کامره ده موبایل کامره ده تقریبا او هر څوک هرې خوا ته ګرځي که څوک څه وویني عکسې اخلي او لیږي څه دلته مې یو څه ولیدلې نو بنا دا ډېر مطمئن شول. کله چې دوی مطمئن شول دوی اوس غواړي له ترانزیته ګټه پورته کړي دوی اوس غواړي دلته اړیکې جوړې کړي سوداګري وکړي برق او برېښنا دا سره راولي او بل په معتلو کې غواړي پانګونه وکړي که چین ده که روسیه ده رقابت دلته موجود ده نو دا باید موږ اوس احساس کړو موږ یې باید پوه شو په دې باندې چې دوی د موږ امنیت وګوره اوس د بریکس سازمان کې له افغانستانه دفاع وسوه او د همکارۍ خبرې دا برازیل او دوی څه جوړه کړې د هندوستان او چین دغه مشترک اقتصادي شانګهای کې عین قصې همدا خبرې کولې چې مثلا افغانستان سره ځکه د شانګهای یو وجه امنیتي ده ځکه له 2012 کال افغانستان د څارن په توګه باندې حتی کېدای شي دایمي غیرتوب ورکړي نو دغه شیان چې موږ اورو یقین وکړه دا طلایي چانسونه دي فرصتونه دي ضرورت ترو مارکیټ ده نو مارکیټونه خو همدا دي چې موږ یې وپلورو خپل توکي راوباسو زیربنا برقو
4: ډېره مننه معارف صاحب
5: په دغه وخت کې نو تاسو د خبرې په مطابق یو بلانس سیاست هم باید ولرو نه لکه امان الله خان غوندې چې یو خوا ته ډېره منډه کړو بله خوا نه بیا تاوان ونه نیو یو بلانس سیاست خپلواک هېواد په توګه یو ښه پالیسي چې نه شر ښه په دې کې به تیارین ته لاس وکړو د عرفي عوام هم ترلاسه کړو نور مهمات هم
4: ډېر مننه کوم عارف صاحب کور مو ودان او اوس هم لنډه وقفه.

0: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ، تلپاتې کیفیت، همیشنۍ ډاډ.
1: پلار جان، اول تک تک نه کوي
2: که پخلا نشي نو څه؟ څوک دی؟
1: کاکا جانه، اختر ده.
2: لالا جانه،
3: اختر دی مبارک شه.
4: اختر دی مبارک شه وروره. خبر شوم چې احمد به هر تکلای.
3: لالا جان، اختر دی مبارک.
4: تا ته دی هم اختر مبارک دی.
5: هیڅ وطن لري نه دی کله چې د افغان بیسیم سره یاست. پښتانه څلوېښت جی بی انټرنیټ یوازې د 599 افغانۍ په بدل کې. فالوول لپاره ستوری 555 ستوری 1 ستوری 1 علامت نمبر او میاشتنۍ رامحدود اړیکې په 350 افغانۍ او 1.5 جی بی انټرنیټ د ډالۍ په توګه. فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 2 ستوری 1 علامت نمبر ډایل کړئ. افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
6: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په پایله کې موږ یوې سترې بریا ته رسېدلي یو. موږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. موږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. موږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
7: تو تیم. Each team is supposed to have the 11 players.
8: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
9: د خبرونو دوام. د لوی اختر پر رسیدو سره د ډینګې تبې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. مالدارانو په زرګونه پسونه د هرات ښار ته نږدې سیمو ته راوستلي دي او خلک د قربانۍ لپاره چمتووالی نیسي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د ذبح کولو پر مهال روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. د ډینګې تبې ویروس د څارویو څخه انسانانو ته د وینې د څارویو د ترشحاتو او رطوبتونو او همدارنګه د کنې د چیچلو له لارې لېږدول کیږي. ډاکټران وایي چې د څارویو د ذبح کولو پر مهال مناسبې جامې، ماسکونه او دستکشې باید واغوستل شي.
10: د لوی اختر په مناسبت په هرات کې د څارویو بازار خورا ګرم دی، مګر ډاکټران د کانګو ناروغۍ یا ډینګي تبې د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. مالدارانو څاروي لا د مخه د هرات ښار په بېلابېلو سیمو کې د پلور لپاره راوړي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د قربانۍ پر مهال اساسي روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي او د څارویو د ذبح کولو پر مهال محافظتي جامې او تجهیزات وکاروي.
11: آمار سال گذشته نشون میده که ما 116 واقعه داشتیم، 12 واقعه فوتی، بالا تقریبا حدود 10 یا 10.5% واقعات ما فوت شدن و علت فوت بودن از اینا اینه که دیر مراجعه کردن به شفاخانه‌های تخصصی ما و متاسفانه با تمام اهتمامات فوت شده و بسیار سریع است و اگر توجه نکنن جان خود و جان فامیلر و خطر مواجه میکنن.
10: د وینې له لارې رامنځته کیدونکې ناروغي یوه ویروسي ناروغي ده چې معمولا د دې ناروغۍ اصلي سرچینه وي. د هایالوما په نوم یو ځانګړې کنه په څارویو کې شتون لري او دا خته وینې یا د کنې د چیچلو یا د څارویو د ترشحاتو له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. د هرات د قصابانو ټولنې چارواکي هم وایي چې د لوی اختر لپاره د څارویو د پلورو لپاره اړین تدابیر نیول شوي دي.
12: الحمدلله تمام اعضای صنف سلاخان ولایت هرات در رابطه به مریضی تب کانگو یا خوندهنده که هست میدانند، ورکشاپ ها دیدند، درس خوندند، ترنینگ دیدند از طرف کمیته ایالند یا ریاست صحت عامه که پیشتر به شما عرض کردم واقعی موثری دارند.
13: آگاهی دهی در مراکز صحی و جامعه صورت گرفته. تداوی و تشخیص موجود هست در ولایت هرات الحمدلله. مریضان به صورت استاندارد تحت تداوی متخصصین ما قرار می گیرند.
10: لکه څنګه چې ډاکټران وایي لوړه تبه د عضلات او بندونو درد، سر درد، خواګرځي او په نهایت کې وینه راتلل د دې ناروغۍ اصلي نښې دي، نو اړینه ده چې که تاسو دا نښې ولرئ نو ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ.
14: بیدشتیر که ما حتما راحت میکنم، اینه دوا زده هم هست، دوا کنه و اینون هر دوای زده گسپنده هم همه بیعیب و

0: بیدرد و اینای گسپنده کلان سالمه
1: انشالله که امسال الله خود امیت مریضی ها را از مال پاک کرده که تمام کوه دشت اقدر علف و سوزی داده که امسال کردم هرچی سال مال امسال پاکتره هم سالمتره
2: د هرات د عامي روغتیا ریاست د شمیرو له مخې تیر کال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې د ډینګ تبې یو سلو شپاړس غزي ثبت شوې وي چې له دې ډلې دولس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له همدې امله ویل کېږي چې د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه لوړه ده.
3: په ننګرهار ولایت کې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې یو شمېر اوسېدونکي د څارویو د بیو له لوړېدو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې د تیر کال په پرتله لوی او واړه څاروي قیمته شوي دي. د څارویو پلورونکي بیا د تیر په پرتله سږنی اختر لپاره د بازار په اړه متضاد نظرونه لري. ځینې یې سوړ خو ځینې یې بیا ترې خوښ دي. د جلال آباد د منډوي قراردادي بیا د نرخونو د لوړوالي او بازارونو د سوړوالي خبره ردوي. نورحال د محمود نیمي په ریپورټ کې
2: د مال منډی جمع او جوش د ننګرهار مرکزی ښار په دغه څنډه کې جوړ دی منډوي ته ګڼ خلک د لوی اختر په درشل کې د څارویو د پیر په موخه راځي. دلته راغلي خلک د تیر کال په پرتله د لویو او کوچنیو څارویو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د لویو او کوچنیو څارویو بیې د پام وړ لوړې شوې دي.
4: تقریبا 3000 روپیه 4000 روپیه ورا قیمت قیمته ده او 10000 15000 6000 په پورې غټ مال قیمته
5: ده. او وزات یې له باخلو کو چې دلته می چنر خو کته ډیر جګ دی په 15000 روپیه دا شی وای سره کله 10 کیلو خو په کې نشته نو ډیر جګ دی نرخونه.
2: خو د اخیستونکو ور اخوا د څارویو پلورونکي بیا د څارویو د پلور بازار په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې توت خو ځینې یې بیا د تیر په پرتله سوړ بولي او تری راضي نه دي.
6: مال میرا وړ د بخا په ذائقه سره سکه له ډیر مالونه ارزانه دي. هیڅوک یې نه خوښوي. اسره مال ته مرته پنډي او بس قرار ولاړ دی. جانو ته وایي واخله واخله یو کیسه کې نه دي.
5: بازار شکر ده بد نه ده. ښه ده نرخونه هم پخه دي. نرخونه دا دوه درې کاله په نرخو کې د مال پارک نه ده راغلی. بس چا وسه خدای یار چاته وسه ورکړي چې قرباني وکړي.
2: د دغه منډوي قراردادي بیا د بیو د لوړوالي او د تیر په پرتله د سوړ بازار خبره په کلکه ردوي او زیاتوي چې هر څوک چې د بیو د لوړوالي خبره کوي هغې په پیسې نه لري.
4: ښه مال ښه پیمانه ده ښه ارزانه ده. بس خلک به بیچارهګان دي غریب به یي نه به وسه نه کېږي کنه مال ما پروس کال نه ارزانه ده وروره هغه پکې نشته. مال ښه پیمانه ده کمپوکت هم نه لري.
2: د یادونې وړ ده چې د اختر په ورځو کې د دغه منډوي ورآخوا په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څارویو د پیر او پلور په موخه دغه ډول منډویانې جوړیږي چې د ولسوالیو ورآخوا د ښار خلک هم د ښار په نسبت په ښه نرخ د څارویو د پیر په موخه د ولسوالیو منډویانو ته ورځي.
3: د شمال ختیځ زون د رواني روغتیا په مرکز کې د شپږو میاشتو درملنې وروسته د شپږو میرمنو په ګډون شپږ دېرش رواني ناروغان روغ شوي او خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. د دې مرکز چارواکي وایي چې د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان څخه سلګونه رواني ناروغان د درملنې په دې مرکز کې د دوی درملنه ترسره کیږي. روغ شوي ناروغان هم د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
7: فارغ د مینا کسا یاست کی تقریبا 80% صحتیاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره. به خاطر که مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترل شوه بعد از او اگر مریضای جدید جمعی قطی مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان بر نگرده و اینا یک قسم دپرس میشه پشت خانوادهشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانوادهشان دق میشه اینا را برای فعلا رخصت میکنه.
8: مدتی 8 ماه شده که در سر میاش بیشتر هستم. دیگه پیش از او که بود مریض بودم فعلا صحابیاب شدیم. بخیر میرم دا آغوش خانواده از اینجا از سر میاش تشکری میکنم.
3: اوس هم اقتصادی خبرونه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د پنبې د کښتونو د پراختیا لپاره یې نوي اقدامات پیل کړي دي او هڅه کوي چې د افغانستان د پنبې صادرات د ایران په شمول د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته هم پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان د تیر په پرتله د پنبې کښتونه او هم یې د تولید کچه د پام وړ زیاته شوې ده.
9: د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت مسؤلین او وایي چې د تیر په پرتله د هیواد په کچه د پنبې د کښتونو د

0: پراختیا ترڅنګ یې تولید هم زیات شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو په اساس دا وزارت د دې سکتور د پراختیا لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه اصلاح شوي تخمونه هم وارد کړي دي ترڅو هیواد کې دې صنعت ته نور هم پراختیا ورکړي. د کرنې وزارت مسؤلین زیاتوي چې د افغانستان د تولید شوي پنبې لپاره د ایران په شمول د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه لیوال دي ترڅو چې خریداري ترسره کړي.
1: اوس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسله هلمند واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسله اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو پابند موږ مسله په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدر مسله ښه تولید وو نو موږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
0: اقتصادي چارو شننکي هم وایي چې افغانستان د کرنې مالداري باغداري په بیلابیلو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه شتون لري او باید دې برخه کې د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره اقدامات ترسره شي. دوی زیاتوي چې د کرنې وزارت په شمول ټول سکتوري وزارتونه باید د هیواد د کښتونو د صنعتي کولو لپاره اقدامات وکړي.
2: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلف نوع توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کی خو ضرورت دی چې څنګه کولای شي دوی دغه مقدار دی ضرورت دی بازارونو کغه نړیوال بازارونو دی که داخلي بازارونو دی دوی دا پوره کړلی شي. دوی پوره کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نور سکتورونو غوندې میکانیزه شي او صنعتي اړخ ته واوړي.
0: د کرنې او مالدارۍ د برخه د ماهرینو په وینا د افغانستان کرنې مالدارۍ په برخه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پانګونې ظرفیت لري او زیاتوي چې باید دې برخه کې د پانګونې د جذب لپاره هڅې نورې هم پراخې شي.
3: په کندهار کې د اختر په مناسبت له 800 بېوزلو کورنیو سره د شاوخوا 4 میلیونه افغانیو نقدي مرسته وشوه. د کندهار د امنیت قمانداني مسؤلین وایي چې دا مرسته د هرې میاشتې د خوراکي توکو د مرستو سربیره د مشرتابه په ځانګړې پیرزوینه د اختر د خوښیو د شریکولو په موخه له بېوزلو کورنیو سره ترسره شوې ده. اړمنې کورنۍ بیا وایي چې دغه مرسته تر یوه حده د دوی اړتیاوې پوره کوي خو لا هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د نورو مرستو غوښتنه لري.
4: سلګونه بېوزله کورنۍ د اختر په مناسبت نغدي مرستې ترلاسه کوي. د کندهار د امنیت قمانداني مسؤلین وایي دا مرسته د هرې میاشتې د خوراکي توکو د مرستو تر څنګ د مشرتابه په ځانګړې پیرزوینې د اختر د خوښیو د شریکولو په موخه له اړمنو کورنیو سره ترسره سوې ده. د مسؤلینو په وینا په دې لړ کې له 828 اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته سوې ده چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 4 میلیونه افغانیو ته رسیږي.
5: کندهار په ولایت کې هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هر میاشته د اصول مطابق د ځینې مستحقینو سره مرسته کوي. په دې میاشته کې په خلاده د امیرالمؤمنین حفظه الله د طرفه څخه ټول افغانستان د مستحقینو دپاره بودیجه منظوره سوې وله. د ذوالحجې د میاشتې دپاره په خلاده د هغه خپلې ماهانه مرستې څخه علاوه چې په دې میاشته کې تر اوسه پورې د 428 کسانو سره موږ مرسته کړې ده او د 400 کسانو سره نورو پلان لرو چې مرسته وکړو.
4: بل ورته هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشی څرګندوي او وایي چې دا مرستې تر یوه بریده د دوی اړتیاوې پوره کوي خو لا هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له مرستندویه ادارو او شتمنو خلکو غواړي چې له اړمنو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
6: دغه مرسته راسره سوې ده. موږ مشکلان خلک یو بې ځایه دغه ملک نو ډېر کومک راسره کړی خیر دوی چې باچي نو که کومک زموږ سره وسي شی نه لرو.
7: توره په خدای نیم قسمې کوم یا څپلۍ کړې ده یا په کوچني اختر کې یا په لوی اختر کې یا اوس لرم یا د ډوډۍ د پخلنګ بوټي لرم یا د ګیس دا لرم یا د خواري څوک لرم زه څنګه وکم. دوه زامن لرم په بېس سره جلا دي ودواله دي هغه په پلده کې ناست.
4: اقتصادي ستونزې بیکاري او د ژوند لومړنیو اړتیاو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د کندهار ګڼې کورنۍ ورسره مخ دي او د اختر په ورځو کې د مرستو اړتیا لا زیاته احساسېږي.
3: دا سارو نرخونه

0: او وسم څو بهرني خبرونه.
1: ایران وای چې د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه یې له امریکا سره هوکړې ته رسېدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا سمه ده چې دوی د بحث لاندې ډېرې مسلو په اړه له امریکا سره هوکړې ته رسېدلې دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د تړون لاسلیک کول نږدې دي. هیڅوک دا ډول ادعا نشي کولی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ناشونې ګڼلی چې په منځني ختیځ کې د جګړې ته پای ته رسولو لپاره له ایران سره چټکه هوکړه وشي او ټینګار یې وکړ چې هغه د وکړې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. په اوکراین باندې د روسیې د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له سلو څخه زیات ټپیان شوي دي. د اوکراین په پلازمېنه کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې د پراخو پوځي عملیاتو له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. دغو بریدونو لسګونه استوګنیزې ودانۍ او څو ښوونځي هم زیانمن کړي دي. په ځانګړې توګه د ښار په مرکز کې د روسیې پوځ په سلګونو ډرونونه او راکټونه په کیف باندې توغولي چې رویټرز د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د ښار تر ټولو درنو بمباریو څخه یو بل لده. اوکراینی چارواکو وویل چې د روسیې درنې حمله سو ساعت دوام وکړ. رویټرز زیاته کړه چې روسیې په دې عملیاتو کې اورشنیک منځني واټن توغندې چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیا لري کارولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپا او متحده ایالاتو څخه د مرګونو بریدونو په وړاندې د غبرګون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ دا مهمه ده چې د روسیې دا کړنې بې ځوابه پاتې نشي. دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې وروسته کې په نږدې راتلونکي کې د نسبي هوکړې د جوړولو اعلان کړی و. په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له امله نږدې 180 کسان مړه شوي دي. د افریقا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو ویلي چې تر اوسه پورې د ایبولا ویروس له امله لږ تر لږه 180 مړینې ثبت شوي دي، خو احتمال لري چې اصلي شمېره یې لوړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کانګو کې د ایبولا له 900 څخه زیاتې شکمنې پیښې پیژندل شوي دي. سازمان ویلي چې که څه هم په کانګو کې د ایبولا د خپرېدو خطر خورا لوړ دی، خو په نړیواله کچه د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر کم دی. ایبولا یو سخت ډیرې ساري او ډیرې وخت وژونکې ویروسي ناروغي ده چې انسانان او ځینې ساروي اغیزمن کوي. دا ویروس لومړی ځل په 1980 کې د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د ایبولا سینته نږدې وپیژندل شو. په همدې حال کې د ایبولا د پرمختللي بڼې لپاره هیڅ واکسین یا قطعي درمل شتون نه لري او د اخته کسانو د ژوند پاتې کېدو چانس شاوخوا 50 سلنه دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا په کانګو کې د ایبولا ویروس چټک خپرېدو د هیواد ویجاړ شوي روغتونونه او کلینیکونو باندې سخت فشار راوړي چې د وژونکي ناروغۍ د چټک کنټرول لپاره یې هیلې کمې کړي دي.
0: او اوس هم ورزشي خبرونه.
2: د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د غوراوي لړۍ په خوست ولایت کې پیل شوې ده. په دې لړۍ کې به د هیواد 46 غوره ځوان لوبغاړي ګډون وکړي چې موخه یې د نویو استعدادونو پیژندل دي. لوبغاړي به په 4 ټیمونو کې سیالي وکړي او په پای کې تمه کیږي چې له 150 څخه تر 150 پورې لوبغاړي د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د وروستي ترکیب لپاره غوره شي. مانچستر یونایټډ فیصل د برایټن په وړاندې د 3-0 بریا سره پای ته ورسوه. د مانچستر یونایټډ فوټبال ټیم د انګلستان د غوره لیګ فصل په وروستۍ لوبه کې خپل کوربه برایټن ته 3-0 ماتې ورکړه او فصل یې د ارزښتناکه بریا سره پای ته ورسوه. د مایکل کاریک ټیم په دې لوبه کې برید کوونکي او همغږی فعالیت وړاندې کړ او له لومړیو دقو څخه یې لوبه په واک کې وه. په دې لوبه کې پیټریک ډورګو په 22 دقه کې د مانچستر یونایټډ لومړی ګول ووهه او په 23 دقه کې براین امبومو او په 24 دقه کې برونو فرنانډز ګول نه ووهل. د مانچستر یونایټډ کپتان برونو فرنانډز هم په دې لوبه کې واحد پریمیر لیګ فصل کې د ډېرې مرستې ریکارډ مات کړ. هغه د فصل 20 مرسته ثبت کړه چې د سیالۍ په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړ. لوبه د برټن په کور لوبغالي کې تر سره شوه او مانچستر یونایټډ فصل د یو نمبر سره پای ته ورسوه. یونایټډ لا د مخه راتلونکي فصل د تلانو لیگ کې د ګډون ځای خوندي کړی وو.
0: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو پختل که کار ونی شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو پختل که دا هم ونی شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو پختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: اقتصادي، امنیتی او د ته ورته د نظامی اړخه خپل اغیز لري. روسیه تازه ویلی دی چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې به خپل مرستې پراخه کړي او په دې برخه کې په رسمي ډول د کابل غوښتنې ته چمتووالی لري. په عین وخت کې چین په سیمه کې د روانو سیاسي لوبو، کړکیچونو او په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په مسله کې ښکېل هیواد بلل کیږي. هند پر سیمه کې د پراخ نفوس لرونکي هیواد په توګه د یو مهم هیواد په توګه مطرح دی. دغه درې واړه هیوادونه د یو مثلث په توګه د سیمې پر امنیت او په ځانګړې توګه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې څه ډول رول لوبولی شي. دا او نورې پوښتنې د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث مېلمانه دي، په سټوډیو کې راسره مېلمه دی د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، همدا ډول له روسیې نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیرحسن حسن دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې حسن صاحب غواړم وپوښتمه چې که چیرې روسیه، چین او هند د یو مثلث په توګه په سیمه کې د مهمو هیوادونو په توګه مطرح سي، او د افغانستان اړیکې له دغو درې وړو هیوادونو سره په کومه کټګورۍ کې او څه ډول په کوم فارمټ کې باید ورغول سي، د روسیې، چین او هند را اوسني مثلث ته په کتو سره افغانستان د سیمې له دغو هیوادونو نه څنګه ګټه اخیستی سي؟
1: سلامونه او مننه ښاغلی محمدي صاحب ته، او تاسې ته هم او لیدونکو ته هم چاره او خبرز ولري
0: منن.
1: تاسو ډېر ښه وضاحت ورکړ د سیمې په حالاتو باندې حاکم هیوادونه او په سیمه کې د ډېر نفوذ لرونکي هیوادونه همدغه روسیه، چین او هند دي، او له نیکه مرغه همدغه درې واړه هیوادونه د افغانستان سره ښه مناسبات لري. دا ښه مناسبات د هغه موقعیت له کبله دي چې افغانستان یې د دې درې واړو په منځ کې لري، او افغانستان د دغه درې واړو هیوادونو یا د دې درې واړو ابر قدرتونو د اتصال کړی هم ده. روسیه که له هند سره د تجارتي او یا د ځمکه د لارې د تګ راتګ او اتصال کوم ستراتیژي لري چې بالکل یې لري، دا مرکزي آسیا له لارې جنوبي آسیا ته لار پیدا کول، دا د روسیې یوه ډېره پخوانۍ ارزو ده، او دا کار یوازې او یوازې د افغانستان د لارې نه ممکن دی. همدارنګه چین د ایران په شمول منځني ختیځ ته یا نږدې ختیځ ته لار غواړي، او دا لار د ورېښمو د پخوانۍ لارې د ایادې لپاره تر ټولو ښه امکانات یې د افغانستان سره دي. همدارنګه هند غواړي چې مرکزي آسیا ته نه یوازې هند بلکې بنګلادیش، اندونیزیا او د جنوبي آسیا نور هیوادونه غواړي چې له روسیې سره، له منځنۍ آسیا سره او له نږدې ختیځ سره داسې اړیکې ولري چې د دوی ترمنځ تګ راتګ آسان وي. دا لار د افغانستان د لارې تر ټولو ښه تامینېږي. له دې کبله د افغانستان په ثبات کې د دغه درې واړو هیوادونو، نه یوازې د درې واړو هیوادونو بلکې د ایران او تر ترکیې پورې د ټول نږدې ختیځ او همدارنګه تر روسیې پورې د ټولې منځنۍ آسیا او تر چین پورې د ټولې شرقي آسیا ګټه ده.
0: غواړم وپوښتم حسن صاحب چې دغه هیوادونه چې تاسې یې یادونه وکوله لکه روسیه، چین، هند یو مثلث په توګه، همدا ډول په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه ایران یا د نږدې ختیځ چې ځینې هیوادونه یې تاسې یاد کړل، په ټوله کې د نن او پرون د دغه هیوادونو سیاست څنګه ارزوئ؟ پخوا تر ډیره بریده لویدیځې نړۍ په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې پراخ لاس درلوده، آیا له دې وروسته د دغو هیوادونو په سیاست کې داسې بدلون احساسیږي چې پر دغو هیوادونو د افغانستان په ګډون خپل سیوری وساتي او لږ تر لږه لویدیځ ته اجازه ورنکړي چې دلته د مداخلې لپاره داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په سیمه کې ګډوډي یا ناامني رامنځته شي؟ فکر نه کوئ چې چین، روسیه او په ټوله کې هند ورسره د ملګرتیا په برخه کې ایران چې د یو مهم هیواد په توګه باندې مطرح ده، د دوی سیاستونو کې تغییرات حس کیږي د پرون په پرتله؟
1: ګورې، زمانه خو په خپل بهیر کې او په خپل مسیر کې د ډېرو بدلونونو شاهده ده.

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. روسیا، چین، هند په سیمه کې له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې پر سیمه باندې له

0: تاسې خو ډېر ځوان یاست، مګر حتما د تاریخ له معلوماتو څخه خبر یاست. یو وخت چین د امریکې تر څنګ په افغانستان کې د شوروي د شتون په کلونو کې د امریکې تر څنګ ولاړ او وسلې او پیسې سره شریکې وې، چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد نفوذ کم کړي یا د ماتې سره مخامخ کړي. دا کار وشو هغه وخت چې په اتیومه لسیزه کې شوروي لښکرې په افغانستان کې وې. د ټول نږدې ختیځ د عربستان په شمول او د عربي نورو هیوادونو په شمول، د چین او جاپان په شمول او د غربي هیوادونو په شمول وسلې او پیسې سره یو ځای کول، او د پاکستان له لارې او همدارنګه د ایران له لارې غوښتل چې د شوروي نفوذ په دغه کې کم کړي. ولې کله چې بیا په نویمو کلونو کې حالات بدل شو، شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان ووتلې او په افغانستان کې دغسې خلک قدرت ته ورسېدل چې هغې قسمن د غربیانو کومکونه ترلاسه کړي وو، دوی تر 2000 کاله پورې هېر شول او په افغانستان کې هغسې ګډوډي راغله چې د دغو هېوادونو د یوه هم زور نه رسېده چې دغه ګډوډي کابو کړي. بیا وروسته امریکایان افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې خپله اجنډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې اعلان کړله، او په همدغه باندې چین او روسیا د ایران په شمول شکمن وو. په دغه شک کې د امریکایانو د مخالفانو ملاتړ وکړو، په دې کې شک نشته دی چې هغه وخت طالبان د امریکایانو په ضد جنګېدل د همدې هېوادونو مرسته او یا د اقل یو اخلاقی ملاتړ ورسره وو. تغییر کوي دا اوس هم د تغییر په حالت کې ده او
1: ډیره مننه کوو کورودان حسن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. محمدي صاحب، غواړم د سیمې په د هېوادونو په سیاست په بدلون باندې تمرکز ولرو. پخوا تاریخ ته کله چې نظر کوي یا په دې وروستیو دوه نیمو لسیزو کې د چین، روسیې او د سیمې د نورو هېوادونو سیاست د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه د لویدیځ په مقابل کې خورا محتاطانه و. اوس چې امریکا په سیمه کې ډیره ښکېل نه لیدل کیږي او تر ډیره بریده په منځني ختیځ په هېوادونو کې ښکېلتیا زیاته سوې ده، ایا واقعا د دغو هېوادونو سیاستونو د بدلون لپاره یو فرصت ده؟ که چیرې دا فرصت وي، چین، روسیا په ځانګړې توګه دغه هېوادونه څه کولای شي او د راتلونکي بدلونونه به څه وي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. حامد مصلیا اما با تاسو ته قدر من ملماته لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام.
2: دا چې کله امریکا د ایران سره په جنگ کې ښکېل شوه، نو په دې وخت کې بیا هم د روسیې دپاره او هم د چین دپاره یو طلایي فرصت و چې د دې فرصت نه دوی باید ډیره عظیمه او ښه استفاده کړې وای، او د امریکې نه یې هغه خپل غچ اخیستی وای چې په نورو هېوادونو کې روسیا ښکېل کړې ده یا چین ته مشکلات جوړوي. یعنې دا د دغو هېوادونو دپاره یو طلایي چانس و چې دوی به همدلته هم خپلې اسلحې ازمویلې وې او هم به خپلو موهو ته غیر مستقیم رسیدلی وه او هم به په ایران باندې ډیر احسان اچولی و. شاید د پردې تر شا دوی دا کار کړی وي، خو د دې دپاره باید دوی په علني ډول دا کار کړی وای او امریکا په مقابل کې ودرېدلی وای، امریکا ته ویلي وای چې تاسو غواړئ چې ټول جهان غیر قانوني تر خپل ولکې او تسلط لاندې راولئ. مختلفو هېوادونو کې مو داسې اعمال سرته ورسول چې بیا وروسته د هغې هېوادونو حکومتونه مو ړنګ کړه، حکومتي چارواکي مو ورته ووژل، خو بیا هم تاسو هغه ادعاوې چې کولې هغې ادعاو ته ونه رسېده یا هغه ادعاوې حقیقت ونه رسېدلې. نو د امریکا په مقابل کې دغو هېوادونو باید مشترکاً جبهه نیولې وای او په دوی باندې باید غږ کړی وای چې تاسو د جهان د تسخیر کولو دپاره غواړئ چې په ټولو هېوادونو کې غیر قانوني اجراعات وکړئ، چې دا هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. ځکه روسیا او چین هغه هېوادونه دي چې اوس د په نړیواله سطحه د امریکا سره دوی هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په سیاسي او هم نظامي لحاظ باندې سیاست کولی شي یا سیالي ورسره کولی شي. خو دا چې هر کله امریکا د ایران په مقابل کې بریالی نه شو، هغوی تکتیکي په شاتګ وکړ، پوه شو چې موږ د ایرانیانو د جنگ د لارې یا د هغوی په ایران کې چې کوم اهداف د لاسه یې نشو راوستلی، نو روسیې د دې په ځای چې د هغه کلک ملاتړ وکړي، نو د امریکا نه هم داسې سیاسي په شاتګ وکړی، دا سیاسي په شاتګ ښکاري، ځکه په دې اوس وخت کې د روسیې دپاره په کار دا و چې د اسلامي عمارت چې په رسمیت پېژندلی، نو دلته په سوداګریزو چارو کې او په نورو مختلفو بخشونو کې عملاً داسې یو اقدام کړی وای لکه څنګه چې د یوه هېواد دپاره لازم دي چې یو څوک په رسمیت وپېژني.
1: ولې نه کوي تر دې مهاله؟ دلیل
2: زه وایم چې روسیه هم د امریکې تر غیر مستقیم فشارونو لاندې ده. بعضې تړونونه چې دوی په نړیواله سطحه لري، ملل متحد کې عضویت ټول لري، دایمي غړي دي، دوی ډېر محتاطانه ګامونه سر ته اخلي.
1: ممکن پوښتمه دلته چین او د روسیې سیاستونو ته په کتو سره د افغانستان په وړاندې ډېر نږدې لیدل کېږي. روسیه افغانستان په رسمیت پېژندلی ده او چین هم تقریبا افغانستان په نیمه ډول باندې د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو په رڼا کې له افغانستان سره یو لوړ تعامل لري نسبت نورو هیوادونو ته، او په عین وخت کې چین او روسیه په خپل منځ کې هم په دې وروستیو کې خورا ډېر زیات له سیاست له اړخه نږدې سوي دي. دوی د افغانستان په اړه باندې تقریبا مشابه لید لري. آیا فکر کوئ چې د راتلونکي لپاره دا یا د اوس لپاره کوم فرصت چې موجود ده څنګه له دې نه ګټه واخیستل شي، او روسیه او چین له اوسني فرصت نه د افغانستان په اړه باندې چې د لویدیځ له سوري نه سیمه وساتل شي څه کولی شي او څه باید وکړي، او آیا په راتلونکي کې کومه اراده په دوی کې احساسیږي؟
2: اصلا خبره دا ده چې چین او روسیه باید د افغانستان سره واقعي ملاتړ وکړي، داسې نه چې د افغانستان په نوم باندې دوی خپلو ګټو ته ورسي، خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوي، افغانستان هیر کړي. نو تر اوسه داسې ښکاري چې دوی هغه قسم ته چې لازمه ده د افغانستان سره نه چین همکاري کړي نه روسیه همکاري کړې ده. دوی د دې دپاره چې امریکا ته دا وښیي چې د تاسو په مقابل کې موږ یو داسې چا ملاتړ کوو چې هغې تاسو مات کړی یې، خاص د دې دپاره چې خپل اهداف په ښه ډول لاسته راوړي، د امریکا دپاره د فشار د الې په قسم سره افغانستان استعمالوي. که نه، که چېرته واقعا روسیه او چین وغواړي چې د زړه نه افغانستان ته لاس ورکړي، هغه مشکلات چې په دلته په اقتصادي لحاظ موجود دي یا د رسمیت په لحاظ موجود دي، دغه که چېرته چین او روسیه واقعا د زړه نه لاس ورکړي، ملل متحد کې دوی دایمي غړي دي، دوی په ډېر اسانه سره کولی شي چې ملل متحد کې د افغانستان چوکي افغانستان ته ورکړي، نور هیوادونو نه هم غوښتنه وکړي چې تاسو افغانستان په رسمیت وپېژنئ، د افغانستان د رسمیت د پېژندلو دپاره کوم دلایل دي چې تاسو یې نه پېژنئ. یعنی ملل متحد د افغانستان دپاره څه داسې وړاندې کړي دي چې ویلي وي چې که دغه شرایط افغانستان ومنل په رسمیت به یې پېژنو، او که دا یې ومنل نه یې پېژنو. دلته د ملل متحد منشور مطابق ټول هغه څه چې د یوه هېواد د رسمیت پېژندلو دپاره لازم دي هغه افغانستان په لی ادارې هغه ټول حکومت ټول پوره کړي دي، خو بیا د افغانستان سره دوی ظلم کوي، د افغانستان هغه حقوق چې په نړیواله سطحه باندې دي هغه یې نه دي ورکړي، افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، ملل متحد کې د افغانستان چوکي نه ده ورکړي، چې په دې کې چین او روسیه ډېر رول لري. تقریبا دوی دایمي غړي دي، دوی کولی شي چې ملل متحد نه د امریکا نه نورو هېوادونو نه وغواړي چې افغانستان باید په رسمیت وپېژني، او په ملل متحد کې افغانستان ته خپله چوکي ورکړي. خو دلته دوی افغانستان دی وې الې په قسم استعمالوي، دي یوه فشار په قسم د دې نه استفاده کوي د خپلو ګټو د لاسته راوړلو دپاره. د افغانانو په ډېر غم کې نه دي، که چېرته واقعا روسیه او چین د افغانانو په غم کې وای افغانستان سره یې د زړه نه لاس ورکولی، نو روسیه افغانستان پېژندلی دی، باید د افغانستان سره یې په اقتصادي لحاظ باندې، په تعلیمي لحاظ باندې، په نورو مختلفو بخشونو کې بشري مرستې باید کړې وای، افغانانو ته هلته ډېر تسهیلات رامنځته کړی، افغانانو ته ویزې ورکړي، چې متاسفانه اوسه پورې روسیه دا کار نه دی کړی. او دا د روسیې دپاره لازم و چې د روسیې نه افغانستان ته پروازونه وای، او تجارتي او نورو ټولو اړیکې باید موجودې وای. چین هم د دې دپاره چې په افغانستان کې خپله سرمایه‌ګذاري وکړي، د چین دپاره د مرکزي آسیا دپاره افغانستان د یو پل حیثیت لري، د افغانستان نه ګټه اخلي، قسم ته چې لازمه ده افغانستان ته تر اوسه لاس نه دی ورکړی.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب. او اوس هم لنډه وقفه.
3: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: باسته کراغلی حسن صاحب، یو بحث د روسیه او د چین د عملی ملګرتیا ده. له افغانستان څخه د امریکا وتلو نه وروسته تر ډیره بریده فرصتونه دغو دواړو هیوادونو ته په سیمه کې دا برابر سوي دي چې د امریکا د سوریه واغې څخه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د خلاصو لپاره د چین او د روسیې ګډې ملګرتیا ته تر ډیره بریده لوړه توقع لیدل کېده. پوښتنه دا ده چې ولې عملي ګامونه د دغو دواړو هیوادونو له لورې نه لیدل کېږي؟ ځینو ټکو ته ښاغلی محمدي اشاره درلودله. آیا واقعا دغو هیوادونو باندې لا هم امریکا خپل فشار او اغېز لري؟
2: زه فکر کوم چې د چین او د روسیې په شمول د نړۍ هیوادونه د ټولو هغو کره معلوماتو سره سره چې په سیمه کې د حالاتو څخه لري او د افغانستان موقعیت باندې هم پوهېږي او د افغانستان د اوسني حاکمیت په کړنو باندې هم پوهېږي، دوی د دې تر څنګ تر ټولو زیات خپلې ګټې او منافع ورته مهمې دي او د هغې د ساتلو لپاره او یا حد اقل په نړیوال ډګر کې د ټکرونو څخه د دغو خپلو اړیکو د ژغورلو لپاره داسې امکانات لري چې په هغو نه وضاحت چې ښاغلي مظهر محمدي صاحب وویل دوی په نړیوالو اړیکو کې دغه نشي کولی، عمل نشي کولی سره له دې چې روسیې دغه د افغانستان اسلامي عمارت په رسمیت باندې پېژندلی دی. ولې که څوک داسې فکر کوي زموږ د افغانانو هیله خو دا وي چې که په رسمیت دې وپېژندلم نو اوس راځه وسلې هم راکوه، اوس راځه پیسې هم راکوه، تیل هم راکوه، ګاز هم راکوه، زما تخنیکي مرسته هم کوه او راځه خپلې پروژې هم ورغوه. دا ټولې خبرې مصرف غواړي او د دې مصرف لپاره نه روسیه آماده ده او نه چین په دغسې مفته ډول باندې چېرته سرمایه ګذاري کوي. چین چې هر چېرې سرمایه ګذاري کوي هغه د مرستې په نامه نه کوي، هغه هلته سرمایه ګذاري کوي، له هغې څخه د خپله لکه لنګه غوا د لوشلو تمه لري او که داسې تمه نه وي هغه دا کار نه کوي. دا د چین پالیسي ده. البته غربیان خو چون ډېر غني هیوادونه وو او امریکې چې په هر ځای کې چیرې مداخله کړې ده هلته یې په میلیونونو او میلیاردونو ډالره مصرف کړي دي، حتی چې افغانستان ته راغلي وو هم پریمانه پیسې په افغانستان کې مصرفولې، هم یې اشخاصو ته ورکولې، هم یې ګروپونو ته ورکولې، هل یې مصالحو ډلو ته ورکولې. او همدا علت و چې افغانستان بالاخره د فساد په دغسې یو لوی سیلاب کې غرق شو چې بېرته یې پاکول دا تر اوسه پورې یوازې که طالبان نه وای او دغسې د فساد ادارې پاکه کړې نه وای د بل چا د لاسه پوره نه و. له دې کبله په دغه نه وضاحت چې ښاغلي محمدي صاحب وویل نړیوالې اړیکې داسې نه دي. ځینو کارونو کې د امریکې سپینسترګیتوب او یا د ناټو د هیوادونو سپینسترګیتوب چې دوی په ډېر وضاحت سره مثلا دغه ته حکومت ورکوي اوکراینیانو ته او د روسیې په مقابل کې جنګوي، دغه د حل لاره نه ده، ځکه دوی باید د روسیې او د اوکراین د جنګ د ختم لپاره کار کړی وای، نه دا چې دوی وسلې ورکوي. او په دې کې شک نشته دی چې روسیې هم خپلې وسلې لري او په دغه وسلو کې یوازې خلق ملکی دوکراین خلق.
1: یعنی استاسی باور داده اصلا سب چه ده نړی ده لوی قدرتونو کچری امریکا، چین او روسیا ده نړی ده مهم لوی قدرتونو پا توگا مطرح کو، آیا ده دی قدرتونو ترمند نزاکتونو لاهم ده پرون پا حالت کی دی او ده نن ورازی لپاره ده بدلودون که سیاست کما برخه نده یا کما توقع لده هوادونو نن نلی دل کی گی او نباید وچی چه

0: په افغانستان کې د خپل بدلیدونکو سیاست یا د لویدیز په وړاندې د لږ تر لږه په زغرده اقدامات وکړي؟
1: بالکل همداسې ده، ما عرض کوه او خپله خبره باید زه تکمیله کړم. د امریکې بله لویه سپینسترګي دا ده چې تاسې ولیدل چې د اسرائیلو لپاره په ایران باندې برید وکړ او د اسرائیلو هغه بشري ضد وحشیانه عملونه چې په دغه کې غازه کې وکړ او یا په ایران کې کوي هغوی بربند ملاتړ کوي، او روسیا او چین لا تر اوسه پورې په دغه باب باندې پښه نیولي دي او نه غواړي د خپلو هغو هیوادونو د خپلو هغو انډیوالانو یا ملګرو سره په دونه برالاتوبه یا بربنډه مرسته وکړي چې نوي د امریکا له چنګاله خلاص شوي دي. البته زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې ښایي د افغانستان لپاره همدا ښه وي چې یو ځل په داسې ډول باندې لکه چې وخت کې د پخواني شوروي اتحاد په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه دښمنۍ چې شوروي اتحاد د امریکې سره پاللې هغه په افغانستان باندې ور وتپل شولې، د افغانستان خلک د دغې سیالیو قرباني شول، او یو وخت بیا امریکایان په افغانستان کې وو او افغانستان د امریکایانو په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه بدۍ او بدبینۍ چې د چین او د ایران او د روسیې او د امریکا په منځ کې وې د هغې قرباني افغانان شو، افغانان قرباني شو. نو که اوس یو ځل بیا افغانستان یا د چین یا د روسیې په لمن کې ور ولېږي، ښایي هغه تقابل چې دغه هیوادونه یې د امریکې سره لري دا تقابل په هغه ضعیفه نقطه کې چې افغانستان دی بیا ورسره مخ شي او افغانان د قربانۍ ورسره مخ شي. زما فکر باندې ښه دا ده چې د دوی هغه مستقیم نظامي او یا پوځي او سیاسي مداخله په افغانستان کې نه وي.
0: ډېره مننه کوم استاد صاحب کور مودن. محمدي صاحب، دلته یو بس چې یعنی تر بریده نوی مطرح هغه د بېطرفۍ موضوع ده، څو ټکي چې تاسو مخکې ورته اشاره درلودله چې باید هند، چین او روسیا په افغانستان کې عملي او رغنده ګامونه واخلي او ډېره ښکیل شي، خو دلته د بېطرفۍ موضوع د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو سره چې کله افغانستان د روسانو په بلاک پورې وتړل څه امریکا په دې برخه کې ستر زیانونه افغانستان ولیدل، او یا که افغانستان ځي د امریکا په طرف کې درېږي په عین وخت کې لوی قدرتونو ترمنځ ستونزې راپورته کېږي، آیا په اوسني وخت کې روان سیاست چې د بېطرفۍ په معیار باندې ولاړ وي دا د افغانستان په ګټه ده او که نه واقعا افغانستان اړتیا لري چې یا له چین یا له روسیې او یا له امریکا یا د نړۍ د نورو قدرتونو د یو بلاک نه یو بلاک په برخه کې یا په څنډه کې ودرېږي، او که نه مستقل او له ټولو هیوادونو سره د متوازنو اړیکو په اساس مخته لاړ شي تر څو تېر تاوان یو ځل بیا تکرار نه شي؟
2: د افغانستان لپاره په اوس وخت کې د افغانستان کومه پالیسي چې ده اقتصاد محوره پالیسي ده، ښه پالیسي ده. افغانستان د هیچا سره نه دومره دښمني لري چې د چا دپاره ډېره قرباني ورکړي او نه دومره دوستي لري چې د یو چا په مقابل کې طرف شي. افغانستان لکه دا کسته قسم ته چې خپلواکي او خپل اقتصادي او سیاسي داخلي بهرني سیاستونه وساتل، همداسې مناسبه ده چې د یو پرمختللي آباد افغانستان دپاره چې د هیچا سره درګیر نه شي همدا پالیسي د افغانستان دپاره مهمه ده. افغانستان امریکا ته دومره ځان نږدې کوي چې د روسیې طرفه مشکل ورته پیدا شي، او نه روسیې ته دومره نږدې کوي چې امریکا د افغانستان په ضد باندې اقدامات وکړي، ځکه افغانستان په دې څلوېښتو کلونو کې سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. افغانستان ډېرې ناخوالې لري، افغانستان په هر بخش کې بیا رغونو ته جوړولو ته ضرورت لري. نو که چېرته افغانستان اوس یا د امریکا تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي یا د روسیې دا د افغانستان په ګټه نه دی، د افغانستان په تاوان دی. افغانستان اوس د داسې حالات نه راوتلی چې خپله جوړولو ته ضرورت لري، اقتصاد بیا رغونو ته ضرورت لري. نو په دې اوس وخت کې د دې دپاره چې امریکا ته افغانستان په سیاسي او نظامي میدان کې ماتې ورکړه، سیاستا او اخلاقا د روسیې او د ایران دپاره په کار دا و د چین دپاره چې د افغانستان سره همکاري وکړي، افغانستان یوازې پرې نږدي، افغانستان د دې دپاره نه چې د دوی په طرف کې ودرېږي، بلکې د دې دپاره چې افغانستان د دوی هغه حریف ته، د دوی هغه دښمن ته چې په اقتصادي او نظامي ډګر کې د چین او د روسیې دښمن ده، هغې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان سره باید همکاري کړې وای، افغانستان یې په پښو ودرولی وای، په هر میدان کې

0: څو کچیرته امریکا د چین او د روسیې په مقابل کې بعضې اقدامات کولای، دوی به ویلی چې ګوره افغانستان هم د موږ تر څنګ ولاړ دی، افغانستان به د دوی هغه احسان نه هیروه. اوس وخت کې داسې لیدل کېږي چې چین هم د خپلو ګټو دپاره کار کوي، روسیه هم د خپلو ګټو دپاره کار کوي، د افغانستان نه چې په نړیواله سطحه کوم دفاع کوي هغه د دې دپاره دفاع کوي چې امریکا ته دا وښیي چې ګوره موږ د افغانستان په څنګ کې ولاړ یو، افغانستان د موږ سره متحد دی. که نه د افغانستان پالیسي چې ده دغه بېطرفانه پالیسي ده، اقتصاد محوره پالیسي ده. افغانستان اوس داسې زخمي هیواد دی چې افغانستان غواړي چې خپل ځان جوړ کړي، د خپل ځان د جوړېدو دپاره کوشش کوي چې د هر چا نه کومک وغواړي، د هر چا سره ښې اړیکې وساتي. دا د افغانستان په خیر ده چې موږ د ملل متحد کې خپله چوکي هم لاسته راوړو، په رسمیت هم وپېژندلی شو، د افغانستان هغه پیسې چې کنګل دی هغه هم آزاد شي، او د موږ افغانان په هر هیواد کې چې وي هغه داسې یو آرام هوسا ژوند ولري لکه نورو هیوادونو وګړي چې لري. نو د افغانستان دپاره اوس په کار ده، د افغانستان باید ډېر عاقلانه سیاست ولوبوي، او په دې سیاست کې په اوس وخت کې کامیاب دی. که چېرته افغانستان د امریکې تر څنګ ولاړ وای، نو اوس به د لکه دا نور هیوادونه چې د ایران تر برید لاندې راغلی افغانستان به هم راغلی وو. اوس افغانستان هم د ایران سره ښې اړیکې لري، او هم د امریکا سره مشکل نه لري، او هم د روسیې سره ښې اړیکې لري، هم د چین سره. د دغو هیوادونو دپاره په کار ده وه چې د افغانستان د خلکو د هوساینې دپاره، د افغانستان حکومت سره د لا خواخوږۍ دپاره افغانستان په رسمیت پېژندلی وای، او نور هیوادونه هم باید دې ته تشویق کړی وای تر څو افغانان سره ښې اړیکې ولري، افغانستان په رسمیت پېژندلی.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کورمادن. او اوس هم لنډه وقفه.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اوس تاسو کولای شئ د 22:22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري، لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: باز ته راغلی حسن صاحب، په سیمه کې د چین وروستیو سیاستونو ته په کتو سره چې د نړۍ ډیری زبرځواک هیوادونه هم مشران یې په دغه هیواد باندې ورمات دي، د ترامپ او پوتین له سفر وروسته شهباز شریف هم چین ته سفر درلوده، چې ډیری باورونه دا و چې ښایي د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په موضوع کې د اورمچی د خبرو د دوام موضوع هم یوه د دغو خبرو اترو مهمه برخه وي. څه فکر کوئ چې د سعودي عربستان، قطر او د ترکیې له ښکېلتیا وروسته د اورمچی خبرې چې یو لږ تر لږه یو څه یې خپل ځای ځایګی نیولی دی، لږ وروسته ځینې تحرکات د پاکستان هم نه هېڅ کېږي، آیا د شهباز شریف له سفر نه وروسته د اورمچی د خبرو د بل پړاو د پیل احتمال شته؟ او یا په بله معنا، آیا چین غواړي چې په سیمه کې د یو غښتلي هیواد په توګه باندې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان دې ته وادار کړي چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو یا د امریکا په اشاره باندې د ارج مرج مخه ونیسي؟
6: ښه، د چین او د پاکستان روابط به جدا بحث دی، ځکه چین د امریکې او د پاکستان د امریکې او د چین په منځ کې د دوو سړی څنګه ووایي چې بدښکارانه شمه، د دوو مینانو پیغله ده، او له بده مرغه دغه پیغله دواړو ته داسې بازي ورکولی شي چې کله دته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره، او هغه بل ته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره. مهمه خبره دا ده چې په دا سیمه کې دوه هیوادونه کاملا د امریکې د اوامرو نه لاندې یا د امریکې په لمن

0: لكن لويدلي هو دوندي چې د امریکای د ګټو د ساتلو لپاره هرڅه ته تیار دي. هغه یو اسرائیل نومیږي او بل پاکستان نومیږي. سره له دې چې د هند سره د مناسباتو د نادرستو او یا د ناسمو مناسباتو په هنداره کې چین له پاکستان سره یو څه د دوستۍ سر خوځوي، خو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې چین هم په دې پوهېدلی دی چې پاکستان تر پایه پورې ډبل رول لوبوي او غواړي چې امریکې ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ او چین ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ. په داسې حال کې چې دوه رقیب هېوادونه هېڅکله داسې نه کېږي چې دوست شي. تاسې وینئ چې په پاکستان کې د سی پیک پروژه چې دوی غوښتل د ګوادر بندر له لارې نه د اوکیانوس څخه او یا د بحر الکاهل څخه لاره پیدا کی دغه ته د هند بهر ته د عربو سمندرګي ته، خو امریکا ته چې دا نه مني، امریکا ته چې د دې مخه نیسي. یوازې امریکا د دې خبرې اجازه ورکړي، تاسې باور وکړئ چې د خبرې عملي کول اسان دي. د بلې خوا نه چین چې کله په کوشش کوي چې د افغانستان سره مناسبات داسې ښه شي چې د افغانستان د لارې نه د نږدې ختیځ د هیوادونو سره اړیکه پیدا کړي او یا یو ترانزیت لار پرانیزي، دا خبره په پاکستان باندې بده لګېږي او دا یوازې نه مني. هغوی غواړي چې دا خبره هلته پاتې شي. له دې کبله دا چې کله به چین په دې قانع شي چې پاکستان د امریکا د خبرې نه نه تیریږي او هغه سخاوت باندې چې امریکا له چین سره له پاکستان سره مرسته کوي، چین یې هم نه کوي، روسیه هم نه کوي، خو چین لا تر اوسه پورې په ډېر وضاحت دا خبره پاکستان ته کړې نه ده چې همداته یې چې د غربیانو د ګټو دپاره دلته نقش لوبه یې، همداته یې چې دلته د تروریزم ځاله یې، همداته یې چې دلته د امنیت خراب کړی دی.
1: خو پوښتنه دا ده چې چین ولې دغه پوښتنه له پاکستان نه کوي؟ په داسې حال کې چې ډېری باور دا ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ښې دي او چین پر پاکستان باندې نفوذ او اغېز لري.
0: ما هم دا عرض وکړ چې تر اوسه پورې د چین او د پاکستان مناسبات ډېر ښه دي. سره له دې چې ګوري تاسې وینئ چې د پاکستان په هیواد باندې هند د بریکس د هیوادونو غړی دی، هلته چې روسیه او چین خورا مخکښ هیوادونه دي او هند هم دغه سازمان یا دغه ټولنې یو غړی دی، خو بیا هم د چین مناسبات د هند په نسبت باندې د هند په پرتله باندې د پاکستان سره نږدې دي. ما تاسې ته عرض وکړ چې دا د منافعو خبره ده او داسې لوی هیوادونه لکه چین، روسیه، هند ډېر ژر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي او داسې نه کوي لکه ښاغلی ټرمپ چې سهار یوه خبره اعلانوي او ماښام بیا بله خبره اعلانوي. سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا به په دې هفته کې څه کوي، په هفته کې د ده پالیسي حتما تغییر کوي. له دې کبله دا د حیرانۍ خبره ده، ولې د اوږده وخت نه را دې خوا ته تر هغه ځای چې ما ته معلومه ده چین د پاکستان سره دغسې روابط لري، مګر دا روابط آهسته آهسته مخ په سړېدو دي، ځکه هغه $60 میلیارده چې چین په سی پیک کې سرمایه ګذاري کړې وه هغه اوس په ځای باندې ولاړه ده او چین د دغسې لویو تاوانونو د برداشتولو حوصله سره دی. چین ډېره حوصله کوي مګر نه غواړي دغسې بې ځایه تاوانونه وکړي، نو حتما به په نږدې راتلونکي کې په خپله پالیسۍ باندې نوی نظر کوي.
1: مننه کوم آسان صاحب کور مودان. محمد صاحب بحث هم همدا ده چې که چیرې د سیمې هیوادونه چې ډېر حساب ورباندې کېږي، که روسیه ده، که چین ده، د افغانستان او سیمې په اړه باندې د خپلو سیاستونو په برخه کې چې د غلی حسن په وینا باندې دوی غواړي یعنی په ډېر احتیاط سره خپل سیاست ولوبوي او ډېر زر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي، خو ځینې باورونه دا دي چې آسیا په یو ځانګړي حالات کې ده، په یو خوځښت راغلی ده، په د پرون په پرتله نن ډېر تغییر کړی ده، په اقتصادي برخه کې ګړندۍ روانه ده، د سیاسي اړیکو په برخه کې او د سیمې د ګنډلو او پیوستون لپاره خورا متحرک ګامونه اخلي. په دغسې یو حالت کې د دغه وضعیت د کنټرول او د لویدیځ د سوریې اغېز د ساتلو لپاره آیا روسیه او چین د هند په ګډون باندې مجبور نه دي چې د آسیا د دغه ډول خوځښت باندې خپل نظارت وساتي او لږ تر لږه د سیمې لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړي؟
2: که چېرته چین، روسیه او هندوستان خپل پالیسۍ بدلې نه کړي او دغه هیوادونو سره دوی ښه اړیکې ونه لري، دغه هیوادونو سره متحد نه شي، بالاخره به دوی بې یوازې پاتې کېږي. یو به د امریکا تر تاثیر لاندې راځي او بیا به دوی هم بالاخره د امریکا متابعت شروع کوي. خو اوس د دغو هیوادونو دپاره یو ډېر طلایي چانس دی. امریکا په مختلفو ځایونو کې ښکل شوې ده، د امریکا نه هیوادونه په جهاني سطحه ښه خاطرې نه لري. ناټو هغه دی د اوسنۍ جنګونو کې د امریکا تر څنګ نه ده ولاړه، او همدا قسم ته امریکا په اوکراین جنگ کې ناکامه ښکاري ځکه دا جنګ ډېر اوږد شو، او همدا قسم ته په مختلفو هیوادونو باندې چې کومه کارونه امریکې کړي دي هغه د هغو هیوادونو نه بلکې د نورو دپاره هم د منلو وړ نه دي. نو په اوس وخت کې د چین، د هندوستان او د روسیې دپاره یو ډېر طلایي چانس دی چې دغه د مرکزي آسیا او د نورو هیوادونو د ځانو سره ودروي. هغه مشکلات چې په امریکا کې او د هغوی په پالیسیو کې او شتون لري هغه ورته په ګوته کړي، د دوی هغه غیر منطقي غیر معقولانه پالیسیو مخالفت وکړي، او د دغو هیوادونو سره د افغانستان په شمول همکاري وکړي، په تجارت کې لاس ورکړي، په صنعت کې لاس ورکړي، په بیا رغولو کې لاس ورکړي، هلته سرمایه ګذارۍ کې باید ډېر مثبت رول ولوبوي تر څو امریکا دې ته مجبوره شي چې هغه د خپل غرور نه ښکته شي. ایران ته او همدا قسم ته ترکیه، افغانستان، چین او منځنۍ آسیا هیوادونو ته د روسیا په ګډون د هغوی ته د همکارۍ لاس ورکړي او دغه د نړیوالې بدمشۍ نه لاس واخلي. که چېرته چین او روسیا همداسې محتاطانه هغه وکړي، سیاست وکړي، دا به د دوی په خیر نه وي، د دوی په شر به وي. بالاخره به امریکا هغه هیوادونه چې دوی غواړي چې هغه د زور د لارې د خپل ځان دپاره تسلیم کړي، هغه به د امریکا غوښتنه ومني. اخر کې به روس او چین ورته پاتې وي، د دوی اقتصادي د چین د اقتصادي پالیسیو به دوی مخالفت کوي، لکه د چین په مقابل کې چې تایوان کې مشکلات چین ته پیدا کول، همدا قسم ته به روسیا ته نور ډېر مشکلات پیدا کړي. بیا به دغه هیوادونه مجبوریږي چې یا به د امریکا اطاعت کوي او یا به د په نړیواله سطحه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو اوس د دوی دپاره داسې یو طلایي چانس دی چې اوس افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل لاسته راوړي، افغانستان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان سره مختلفو بخشونو کې کومکونه وکړي، ځکه افغانستان دوی کولی شي د احسان د وجې لاسته راوړي، نه د زور د لار. افغانستان په زور وخت کې هیچ چاته د زور د لار نه دی تسلیم شوی. همدا قسم ته په د اوس وخت کې ایران او روسیا کولی شي چې ایران هم روسیا او چین د ځان سره ودروي، همدا قسم ته د نور اسلامي هیوادونه هم د ځان سره ودروي، د امریکا په مقابل کې یو بلاک جوړ کړي تر څو امریکا خپلو اهدافو ته ونه رسیږي او امریکا په نړیواله سطحه باندې د مشکلاتو سره مخامخ شي. خو که دغه کارونه دوی ونه کړي، همداسې د مختطانه سیاست نه کار واخلي، بالاخره به امریکا بیا هم کامیابه وي په نړیواله سطحه، چین او روسیا به بیا بالاخره د امریکا متابعت کوي او یا به د هغوی د ګټو ښکار کیږي.
1: که چیرې په سیمه کې ځینې سیمه ییزو تړونونو ته وګورو، شانګهای، بریک، سارک او دې ته ورته نور مهم تړونونه چې د سیمې هیوادونه یې ډېری غړي دي، دا د چین او د روسیې لپاره څومره فرصت ده چې دغه سیمه ییز فارمټونه که مسکو فارمټ ده، که کازان ده، که شانګهای ده، او که د ته ورته نور سیمه ییز د بریکس سازمان په ګډون باندې لوی مهم او نړیوال سازمانونه دي، څومره دوی لپاره مهم فرصت ده چې د سیمې د هیوادونه په همدغه یوه ډانه کې راټول او بالاخره د راتلونکي لپاره د یوه بلاک جوګه کړي؟
2: دوی دپاره ما مخکې وویل چې دا ډېر بهترین چانس دی. دا امریکا خپله داسې ښه حالات دوی دپاره مساعد کړي دي چې دوی اوس کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره بریکس کې دوی مخکې یو تړون هغه کړی و چې موږ به د دغه هیوادونو ځان ته یو کرنسي هغه کړو تر څو په اقتصادي لحاظ باندې د امریکا نه خپل استقرار لاسته واخلو. که په دې اوسنی وخت کې چې امریکا د مختلفو اقتصادي او نظامي مشکلاتو سره، سیاسي مشکلاتو سره مخامخ ده، په داخل کې هم مخالفتونه دي د ایران د جنګ مقابل کې د ټرمپ سره، نو دغه د روسیې د چین دپاره یو بهترین فرصت و.
1: خو په ځینو فارمټونو یا ځینو سازمانونو کې افغانستان سره دی چې یا ناظر پاتې شوی یا غړیتوب ته ورنږدې ده، نه د نظر په توګه په ځینو برنامو کې دا وتیږي او نه د رسمي غړیتوب لپاره نوي ګامونه اخیستل کېږي. لامل یې څه بولئ؟ څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې دا هېوادونه دې ته قانع سي چې افغانستان د یو دایمي غړي هېوادونو په توګه په دې فارمټونو کې ځای ورکړي؟
2: اصلا دوی د افغانستان نه ډېره ویره لري. دوی وایي چې افغانستان هغه هېواد دی چې په تیر تاریخ کې روسیا مته کړې ده، انګریزان یې مت کړې ده، اوس یې د امریکا او د هغوی متحدینو ته ډېر سخت درس وښو. په د زړه نه چین او روسیا نه غواړي چې افغانستان د دومره یک تازه شي او دومره د په نړیواله سطحه مطرح شي، ځکه دوی بیا د افغانستان نه ویریږي، ویره لري تر چې داسې نه چې د موږ دپاره د مشکلاتو سبب وګرځي. افغانستان د لاسه نه ورکوي، افغانستان ته دومره لاس هم نه ورکوي چې افغانستان د ډېر خودکفا شي. که چېرته دوی دغه کار ونه کړي، افغانستان همداسې پرېږدي، دوی به د مشکلاتو سره مخامخ شي. افغانستان د خپلو ګټو دپاره غواړي چې د هر چا سره تعامل وکړي تر څو چې د افغانستان هغه اولیا اهداف ته ضرر نه وي رسېدلی. هغه د موږ هغه شریعت په چوکاټ کې غواړو افغانستان حکومت چې د هر چا سره ښه تعاملات ولري. دغه تعاملات هم د روسیې سره لري، که نه روسیه هغه هېواد و چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه کړې ده، د روسیې د وجه او ډېر افغانان شهیدان شوي دي. خو په سیاست کې نه همیشه دښمن وي، نه همیشه دوست وي. اوس چې افغانستان اقتصاد محوره پالیسي ده، افغانستان چې کله روسیه هېواد افغانستان په رسمیت وپېژنده، افغانستان مننه ترې وکړه او د امریکا نه هم غواړي چې مخکې تاسو د ټوپک سره راغلی وای، د درشۍ سره راغلی وای، د زور د لارې راغلی، اوس د قلم سره راشئ، د بیا رغونه د پروګرامونو سره راشئ. افغانستان د امریکا سره هم تعامل کوي. د افغانستان پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده، ټولو نړیوالو ته د افغانستان د آبادۍ دپاره، د افغانستان پرمختګ دپاره غېږه خلاصه کړې ده.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کورمودان. او اوس هم لنډه وقفه.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
1: باز ته راغلی اسان صاحب، د باز په وروستۍ برخه کې وغواړو چې باز راټول کو. ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سیمې د هېوادونو یا داسې مقتدرو هېوادونو لپاره چې له یو اړخه په نظامي اړخ کې روسیا د یو پراخې جغرافیې او د یو نظامي قوت په توګه، چین د نړۍ د یو ډېر لوړ زبرځواک هېواد په توګه، هند د سیمې او یا د نړۍ د یو ډېر ستر بانفوزه یا د ستر نفوس لرونکي هېواد په توګه، د افغانستان سره د ښو اړیکو یو ځانګړی مثلث ده. له دې مثلث نه د اړیکو تعامل او رسمیت په چوکاټ کې څه ډول باید عظیمه ګټه واخیستل سي، څه ډول سیاستونو ته اړتیا ده، او څنګه دا هیوادونه لږ تر لږه داسې د افغانستان لوري ته میلان پیدا کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لویو پروژو کې د پانګونې او د روانو سیاستونو په اډانه کې د افغانستان په ګټه باندې ولوبول شي؟
0: اصلا

0: سیمې د هیوادونو سره او د ټولې نړۍ د هیوادونو سره روابط هغه وخت جوړېدلی شي او رسمیت پیدا کولی شي او تګ راتګ ازادېدلی شي او اعتبار پیدا کولی شي او یو په بل پسې په مسلسل ډول باندې تعقیبېدلی شي چې که یو هیواد دا په رسمیت وپېژني بل هیواد یې هم په رسمیت پېژني، که یو هیواد ته سفر وشي بل هیواد ته هم سفر ممکن وي، که یو هیواد سرمایه ګذاري وکړي بل یې هم وکړي، چې یو هیواد په نړیوال ډګر کې په رسمیت باندې وپېژندل شي، په ملګرو ملتونو کې استازی ولري، په هیواد کې دننه د بهرنیو هیوادونو د شتون دپاره لایحه ولري، د هغوی د سرمایو دپاره، د هغوی د پانګونې دپاره قانون ولري، د خپلو هیوادوالو د ورځنیو ټولنیز ژوند دپاره قانون ولري، هغه که اساسي قانون نه نیولې تر نورو مدني قوانینو پورې قانون ولري، او خلک په شفافیت باندې خپل حقوق او وظایف او مکلفیتونه وپېژني چې موږ څوک یو څه غواړو. په دغسې یو حالت کې به چین هم وغواړي، هند به هم وغواړي، روسیه به هم وغواړي، ترکیه او ایران او عرب او عجم به ټول وغواړي چې افغانستان سره ښه روابط ولري او افغانستان د نړیوالې ټولنې داسې وغواړی شي چې هم په ملګرو ملتونو کې د دوی غږ وجود ولري او هم په نړیوالو کنفرانسونو کې د دوی استازی وي او تګ راتګ ممکن شي او د دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه شي. نړیوال مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې په هیواد کې دننه، ځکه ګورئ نړیوال مشروعیت او د ملګرو ملتونو د سازمان فعال غړیتوب د هغه منشور پر بنیاد کیږي چې ملګري ملتونه لري. هلته د بشر حقوق تر ټولو لومړی خبره ده. موږ چې د بشر د حقوق کله خبره کوو دستي په دستي ځینې دوستان وایي چې نو امریکا کله کوي ته ووینې چې په ایران کې هغه د مکتب بمبار کړه، څلور سوه خلک یې پکې مړه کړه، غزه کې دونه خلک شهیدان کړه. زه باور لرم چې دا داسې ده، دا پر حقه ده، مګر هغه زورور دي او موږ کمزوري له دې کبله. کمزوري خلک باید له هغو بهانو څخه ځان خلاص کړي چې لوړ او غټ قدرتونه لري. یو پسه یا یو بزه د زمري سره او یا د پلان سره ځان باید برابر نه کړي چې پلان وایي چې بس ماته اوبه مخړه وه او بزه کوزه ولاړه ده او پلان بر ولاړ دی او بالاخره یې خوري. دا یوه بهانه ده. له دې کبله موږ باید دا بهانه له منځه یوسو چې په کومه بهانه باندې موږ د رسمیت پېژندنې نه محروم یو. هغه بهانه د نجونو د مکتبونو بندیز دی، هغه بهانه د یو اساسي قانون او یا د داسې یو قانون چې نړیوالو ته هم او افغانانو ته هم پکې خپل ځایځایګۍ معلوم شي او د شریعت په دغه عمومیاتو باندې چې زموږ د حکومت چارواکي وایي چې موږ د شریعت په رڼا کې د نورو سره معامله لرو. نو روسیه خو په شریعت باندې نه پوهېږي، چین هم په شریعت نه پوهېږي، هند هم په شریعت نه پوهېږي، امریکا هم په شریعت نه پوهېږي. له دې کبله موږ ته په کار ده چې د نړۍ سره د نوو قوانینو په وجود کې، د نوو مدني قوانینو په وجود کې، د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې دغسې تګلاره خپله کړو چې موږ په نړۍ کې د انزوا څخه ځان خلاص کړو. کله چې خلاص کړو هم د چین سرمایه او د چین مرستې او د چین تخنیکي کومکونه افغانستان ته راچلانېږي، هم د روسیې او هم د نور د سیمې د نورو هیوادونو د امریکې په شمول. زه باور لرم چې دا کار ممکن دی او د افغانستان دغه پالیسي چې بې طرفه پاتې شي مګر د ټولو د اشتراک نقطه شي، د ټولو د تقابل نقطه نه، د ټولو د تقابل نقطه نه لکه دا تر اوسه پورې په تاریخ کې تېره شوې ده، مګر د ټولو د اشتراک نقطه
1: کور ودان
0: افغانستان له دغه ستونزو څخه خلاصېږي او موږ امیدوار یو چې داسې کار وشي.
1: مننه کوم حسن صاحب کور ودان. محمدي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې سیمه څومره باوري شوې ده خصوصا د افغانستان په موضوع کې چې وکولی شي د تعامل کچه لوړه کړي، د هیوادونو سره د روان تعامل لړۍ لا پراخه شي او وتوانېږي چې په سیمه کې د لا ثبات د ساتنې لپاره د هیوادونو اغېزناک ګامونه او اغېزناک سیاست ولوبوي.
2: د سیمه هیوادونو په افغانستان باندې کاملا باور دی. کچیر ته باور نه وای د چین او روسیا به د افغانستان حمایت بینه کو په نړیواله سطح باندې هم دا قسم ته باید د افغانستان نه ملل متحد کې شکایت کړه او خطروسه پورې په دې 50 کالو کې د افغانستان نه چین روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو کوم شکایت نه دی کړی چې یا د افغانستان نه دوی ته کوم ګواښ متوجه دی افغانستان د چا په چارو کې مداخله کړې ده یا د افغانستان نه کومې ترهګرې ډلې دغو هیوادونو ته زیان پیښ کړی دی یا هلته اوښتي دي. افغانستان اوس هغه یو هیواد دی چې د سیمې هیوادونو سره ښه تعلقات لري. همدغه وجه ده چې د دې وجه چې افغانستان د فساد سره او د مواد مخدر سره او په نورو مختلفو بخشونو کې ښه اغېزناک ګامونه اخیستلي دي، نو روسیا مجبوره شوه چې افغانستان په رسمیت وپېژني. یعنې افغانستان د رسمیت پېژندلو کې روسیې هم داسې مفت عمل نه دی کړی. هغوی خپل پارلمان ته او د خپلو مجالسو د غور وروسته د افغانستان دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره د دغو حکومت کارونو په نظر کې نیولو سره دا فیصله کړې ده. دا نور هیوادونه هم همداسې ګامونه اخلي د افغانستان د رسمیت دپاره، خو دوی د امریکا او د هغوی متحدینو سره په مختلفو بخشونو کې بعضو تړونونه لري یا بعضې هیوادونه بعضې مجبوریتونه لري په اقتصادي لحاظ نظامي لحاظ باندې چې دوی نشي کولی چې د امریکا د اجازې نه بغیر افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د افغانستان د رسمیت دپاره دغه شرایط وایي چې د جونو مکتب دی او د حقوق بشر دی او حکومت کې خلکو ته ځای ورکول دي یا اساسي قانون یا نور فرعي قوانین، موږ وایو چې دغه د ملل متحد او د هغوی متحدین دی د روسیې او د چین په ژبه افغانستان ته ووایي چې وروره د تا نیمګړتیا دا ده چې اساسي قانون نه لرې، د رسمیت د پېژندلو دپاره دې د جلکیو مکاتب باید خلاص کړي، حکومت ډول دې باید پراخه کړي، اصلاحات باید راولې، د بشر حقوق دغه نقص دی دغه ته باید مثبت ځواب ووایې. موږ به هم اسلامي عمارت نه غږ وکړو چې تا د رسمیت پېژندلو دپاره لس شرایط دي، په دې لسو کې تا دا شرایط نه دي پوره کړي. زه وایم چې اوس خو د افغانستان دپاره ملل متحد او د هغوی متحدین هسې بانې وړاندې کوي، نه غواړي که چېرته افغانستان دغه ټول هر څه چې اسن صاحب وویل دغه ټول هم پوره کړي بیا به افغانستان په رسمیت ونه پېژني. ځکه د رسمیت د پېژندلو دپاره د ملل متحد په منشور کې دا نشته چې ته د حکومت ډول څه قسم ته وي. داسې حکومتونه ملل متحد په رسمیت پېژندلي دي چې هغه شاهي هیوادونه دي، مطلق د یوې کورنۍ حکومت دی، په حکومت کې بل چاته برخه نه ورکوي، نور خلک ځپل کېږي، مړه کېږي، بندیان کېږي. همدا قسم ته داسې هیوادونه چې هغه مطلقاً د کودتا د لارې قدرت ته رسېدلي دي، داسې هیوادونه چې په هغې کې حقوق بشر نقص دی، حقوق بشر هغه خپله د پښو لاندې کوي، د هغوی دپاره هېڅ نظر کې نه دي نیول شوی. موږ وایو چې د افغانستان د رسمیت دپاره د شرایط ملل متحد وړاندې کړي چې د هغې شرایطو نه هم نړیوال هم افغانستان هم د سیمې هیوادونه ملاتړ وکړي.
1: ډېره مننه کوو. کور موادان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی شیر حسن حسن، له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چی جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16 عصر.

0: افغان بسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11,998، سمبول ریټ

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: در دیخ پروانه ملاتر کون که
3: در مهم خبرونو سرتکی با افغانستان کې د یوناما د کار له دوام څخه د روسیې ملاتړ. زمیر کابلوف وای مسکو تمه لري چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت به تر ځانګړو شرایطو لاندې دوام وکړي.
4: آنها د ایر اساس تمرکز نکرده، رفتن به مسائل حاشوی یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن لات ساختن که به نفعم نبوده و تا حال را کدام پیشرفت بسواردیم نداره.
3: په بغلان ولایت کې د طبیعي پیښو له امله د 11 کسانو مړینه. ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله 11 کسان مړ شوي او 13 نور ټپیان دي.
5: په ډېره خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 13 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمېر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنی شمېر دی.
3: د اختر پر رسیدو سره د بازارونو غوړېدل. کارانوای چې بای نه دل وړې شوی، خو ځینې خلک د تازه او وچو میوو د اخیستلو توان نه لري. او د ایران او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې ناڅرګند حالات.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه مسکو ویلی دی افغانستان ته د بشری مرستو د لیک لپاره بشپړ چمتووالی لري او د کابل د رسمي غوښتنې په صورت کې به اړینې مرستې برابرې کړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي روسیا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو رسمي اجازه ترلاسه کړې ده
1: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې ماسکو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي او دا مرستې به د کابل د رسمي غوښتنې پر بنسټ ورکړل شي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه تمه لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي

0: یا یونما ماموریت د ځینو شرایطو لاندې وغځول شي. نوموړي د یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د یونما د فعالیتونو د اغیزمنتوب په اړه پوښتنې شتون لري.
1: هو البته ماموریت به وغځول شي، مګر د ځینو شرایطو سره، ځکه چې د دې ماموریت د فعالیتونو په اړه پوښتنې

0: کې خپل او فعالیتونه سم کړي او د حاشوي موضوعات بنه تعقیبوي.
1: آنها ابدعی راستا زیاد تمرکز نکردند. رفتن به مسائل عاشوی یا یک موضوع و دو موضوع منفی را گرفتن لارد ساختن که به نفعم نبوده و تال را کدام پیشرفت دستاوردیم ندارد، بلکه در مورد خود شکوک و شبهات را بیشتر ساختم. از هان افغانا ما خواهان ازی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشد.
0: د سیاسي اچار او ځینې شنون کې بیا په افغانستان کې د یوناما ماموریت مهم بولي، خو زیاتوي چې د دې ادارې مسؤلین باید خپل تمرکز د افغانستان د اوسنی وضعیت په حقیقتونو باندې زیات.
2: د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان په چارو کې خورا مهم ده. افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په محل کې په بشري برخه کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کوي، خو په سیاسي برخه کې هغه ډول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلودلی، د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ګډې ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی، او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمیت پېژندنې کې باید کردار لوبولی وای، او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کېږي.
0: د چارو شنونکي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ اړین مسؤلیتونه لري، خو دوی د خپلو اصلي دندو پر ځای په ځینو حاشیوي کارونو بوخت دي چې له امله یې اوس افغانان د دې بنسټ فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري.
3: د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکو د پلي خمري ښار د ویجاړونکو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د 140 کسانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د سر د زیان تر څنګ سربیره سیلابونو لوی مالي زیانونه اړولي او سلګونه کورونه د برېښنا ستنې او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې اغېزمنو کورنیو د خوړو او سرپناه په برخه کې د حکومت څخه د بیړنۍ همکارۍ غوښتنه کړې.
0: دلته د پلخمري خار د زمان خیل سیمه په هدیره کې د دوو نجونو جسدونه ښخ شوي دي چې پرون ماسپخین یې د ویجاړون کې سیلابونو له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. دوه خویندې چې یوه 14 کلنه وه او بله یې 14 کلنه وه، د یکشنبې په ماښام په بغلان ولایت کې د سیلابونو څخه خپاره شوي انځورونو د دې سیلابونو شدت او وحشت ښیي.
4: مړی موږ په خپل لاس باندې پنځمه په دې خپل لاس راوباسل چې هغه په شمول د حیوانانو سیاسري وي او خلکو مالی زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ سیلبور را خطا دا سیلبور ته تنگ ده، دا ویلې مکمل دسی وی وړل خلک په شمول دي نور کلی دسی وسی هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو او په کار دا دس دا خلک ډیر بې وسه دي.
5: ارتیا دغه د خوراکي شانت مو ډیر ضرورت لرو. خلک دی هیڅ نه لري، نه وبل لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دی سخت ضرورت لري چې موږ د خپل کورن راوکا کورن مولان دي ټول
0: د ژوند د زیان او لوی مالی زیانونو سربیره د سیلابونو د سړکونو ویجاړۍ د برېښنا لینونو پرې کول د اوبو چینلونو او د روغدو کسانو لپاره د روغتون او د عامې روغتیا ریاست د ډله ییز معافیت څانګې شاوخوا دیوالونه جزوي ویجاړولو په ګډون د دې ولایت د اوسیدونکو او د عامه تاسیساتو د عادي ژوند لپاره جدي ننګونې رامنځته کړې دي. د دې سیلابونو قربانیان د حکومت او همکارو ادارو مرستې ته انتظار باسي. دوی د خوړو سرپناه او د خپلو کورونو د بیا رغونې په برخه کې د سمدستي همکاري غوښتنه کوي.
6: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکې، کروندې او باغونه، 95425 جریبه وچه للمي ځمکه لمن زتللی.
4: شفاخانه 2020 آمد خراب کرد، از شفاخانه 2020 کی دیگه سیل تخریب کرد، باز شفاخانه 2020 خراب کرد، 2020 رسید. از 2020 هم خراب کرد، تعمیر سفیدی که عملا میبینین پیش سر ما او معافیت کتلوی است.
0: په همدې حال کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ د پلي خمري ښار په کرک، بانډو، زمانخیل، حسین خیل او بابا نظر سیمو کې د پرون ماسپخین د سیلابونو له امله 11 کسان مړه شوي او دیش ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
7: تیره ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلي خمري اړوند په کرکر، بندیدو، زمانخیل، حسین خیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي، په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 12 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
0: دا په داسې حال کې ده چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالی اداره وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پنجشیر، پکتیا، بغلان او تخار کې د نورو بارانونو، برېښنا او سیلابونو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
3: د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې د سیمه ایزو پرمختګونو او د افغانستان او جاپان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې

0: وکړې. د کینیچی ماساموتو سره د لیدنې پر مهال امیر خان متقی د توکیو د دوامدار مرستو ستاینه وکړه چې په مختلفو برخو کې له افغانانو سره کړي دي، او زیاته کړه چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویویل چې توکیو به په مختلفو برخو کې همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
1: په کابل کې د جاپان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزو پرمختګونو او د کابل او توکیو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی له کینیچی ماساموتو سره وکتل او په مختلفو برخو کې یې د افغانانو سره د توکیو د دوامداره مرستو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې جاپان د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود، و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: په ورته وخت کې د جاپان سفیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وی ویل چې ټوکیو به په مختلفو سکتورونو کې همکاري ته ژمن پاتې شي.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشه. البته فراهم شدن زمینه‌های ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان میباشد.
1: د غونډې په پای کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په لا پراختیا، په بشري برخو کې د همغږۍ په پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي غونډو په ترسره کولو ټینګار وکړ.
0: د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند رهبر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر امنیتي او بهرنیو پالیسیو نیوکې کړي دي او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بېثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پرېکړو پایله ده. هغه په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې هیڅوک پرته له دلیل څخه وسله نه پورته کوي. اڅکزي زیاته کړې ده که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت ښه کیدای شي. په ورته وخت کې د جماعت الاسلامي پاکستان ګوند رهبر د ډیورنډ کرښې د لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې دا اقدام د پاکستان د اقتصادي وضعیت د ښه کولو او په خلکو د فشار کمولو لپاره اړین دی.
4: په پاکستان کې د امنۍ شدت په دغه هیواد کې په کور دننه نیوکې زیاتې کړي دي. په وروستۍ پیښه کې د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند رهبر محمود خان اڅکزي د اسلام آباد پر امنیتي او بهرنیو او پالیسیو نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې اوسنۍ بې ثباتي او ناامني د افغان جګړې پر مهال د پاکستان د حکومت د پرېکړو پایله ده. اڅکزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ټینګار کړی چې هیڅوک پرته له دلیله یا لیونتوب څخه وسله نه اخلي. هغه زیاته کړې که واک سمو خلکو ته وسپارل شي نو امنیتي وضعیت خکیدای شي.
5: اگر دیدی اپ اختیارات دیدی اگر کوئی بده
6: کچری شایان د سمو خلکو پلاس کی وی نو وضعیت خکیدای شي. هغه کسان چې 14 وجړی مسؤل دي، هغه کسان دي وضعیت خراب کړی دی. د افغانستان جګړې پر مهال د ټوله نړۍ خلک دلته راټول شي وو، روزل شي وو. د دې پالیسۍ پایله دا و چې له دې ځایه تش په نامه لوی وسلوال ډلې ونیول شي. د دې ټوله وجړی سره سره ولې هیڅوک مسؤل نه ګڼل کیږي؟
4: لبل خوا د جماعت اسلامی پاکستان ګوند رهبر د ډیورن فرضي کرخې لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو او په خلکو د فشار د کمولو لپاره اړین دی. د بلوچستان په ژوب کې په یو غونډه کې هغه د قبایلي مشرانو او سوداګرو د ګډې کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ تر څو د سوداګرۍ بیا راژوندي کولو او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ثبات ساتلو کې مرسته وکړي. هغه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
6: د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لاره په انتخابي ډول او محدود شمېر خلکو په ګټه پرانیستل کېږي. په داسې حال کې چې زرګونه نور د اقتصادي پایلو څخه رنځوړي، د سوداګرۍ د بیا راژوندي کولو او د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ثبات ساتلو لپاره باید د قومي مشرانو او سوداګرو ګډه کمیټه جوړه شي او د دې لارې په اوږدو کې د ځانګړي سوداګریزو زونونو باندې بحث وشي.
4: په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان حکومت تل په سیمه کې د خپلو ګټو لپاره دښمنانه پالیسۍ لري او اوس دا پالیسۍ په پاکستان کې بې ثباتۍ رامنځته کړې ده.
3: مردم افغانستان په جهان دیدن کې در نیم قرن پاکستان چه نوع جنایاتی نابخشیدنی بشری

0: در حق مردم افغانستان و افغانستان انجام داد و تا به امروز ادامه دارد. اگر جهان میخواد که منطقه با ثبات باشه و از بی‌ثباتی نجات پیدا کنه، بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: د یادونې وړ ده چې د ډیورن فرضي اکرخې لاره څه باندې اووه میاشتې وړاندې د پاکستان لخوا په افغانستان باندې د بریدونو وروسته وتړل شوه، او له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بنده شوې ده. که څه هم په دې موده کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ځینو سیمه ایزو هیوادونو په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره څو پړاوونه خبرې اترې شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه خبرو اترو د کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې.
2: او اوس هم لنډه وقفه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: د خبرونو دوام. د کورنیو چارو وزارت ویان په ټول هیواد کې د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین لپاره د پولیسو د چمتووالي خبر ورکوي، او نوموړي ویل چې د پولیس ځواکونه د نورو امنیتي او استخباراتي ادارو سره په همکارۍ او همغږۍ په ټول هیواد کې ځانګړی او جامع تدابیر نیولي دي. عبدالمتین قانع په وینا باندې د وزارت د کابل ولایتونو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه چمتو کړي دي، او پولیس ځواکونه په ګڼې ګوڼې سیمو، بازارونو، پارکونو او مقدسو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي تر څو خلک وکولی شي په بشپړه سوله کې اختر ولمانځي. د کورنیو چارو وزارت له کورنیو ځوانانو، تنکیو ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې د اور لګیدونکو موادو، پټاقیو، خطرناکو وسایلو له کارولو څخه ډډه وکړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
2: باید گفت که نیروهای پلیس در همانگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه ها از اولویت های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
1: د لوی اختر پر رسیدو سره په هیواد کې د تازه وچ و میوو بازارونه غوړېدلي دي. ډېری کورنۍ چې د اختر اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازارونو ته تللي دي وایي چې نرخونه تقریبا ثابت پاتې دي او د دوی لپاره د اخیستلو چاره اسانه شوې ده. له بلې خوا پلورونکي هم دې ورځو ته د کال تر ټولو سوکاله ورځې وایي او د پلور د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي.
3: هر کال د اختر په رسېدو سره پلازمینه یو نوی رنګ اخلي. د پلازمینې سړکونه او کوڅې ټول بل رنګ کې دي. د پلازمینې اوسیدونکي په خوښۍ سره د اختر لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. ډېری کورنۍ چې د خوراکي توکو او د اختر د اړتیا وړ توکو اخیستلو لپاره بازار ته راغلي د نرخونو څخه بیا شکایت نه کوي. دوی وایي چې د اخیستلو لپاره یو څه هم بیا په لاس کې لري او اخیستلی هم شي.
4: په بازار کې نرخونه هم د تېر پرتله چې ګورو ارزانه دي. یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي، هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هېوادوال ټول راغلي او په خوښۍ سره خپل شی ته چې ضرورت وي هغه خریداري کوي.
3: له هر پلو په خلکو کې د اختر د لمانځلو لیوالتیا بیا تر ډیرو تر سترګې کیږي. له بل پلوه پیرودونکي وایي چې د اختر څخه مخکې ورځې د دوی لپاره د کال تر ټولو د خوشحالۍ ورځې دي.
5: بله بله، از روزه که دوله خوبه، ماشاءالله بیروبار هم هسته، فروشات هم خوبه.
3: د پلازمینې ځینو اوسیدونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدو او د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره د خلکو د پیرودلو ځواک زیاتېدونکی ګڼي.
6: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نامده مال زیاد کم است قیمت.
5: بس دلیل به دای خارج در دیر وزیدن معلومه وسی و خارج در روانی دن معلومه زیاد. من نمنده وطنی دی خوزید خارج در وزی بار وزی دی وقت.
3: دلته بیا داسې کسان هم شته چې غواړي د اختر لپاره یو څه واخلي، خو اقتصادي ځواک بیا د دې جوګه نه دی چې څه دې واخیستل سي. د د دوی ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. په دې وروستۍ کې د اسلامي امارت مشر هم بیا په خپل اخترییز پیغام کې ټینګار کړی چې باید د اړمنو کسانو لاسنیوی وشي.
1: لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واورېدل، روسیې له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا، د بشري مرستو په برخه کې د خپلو همکاریو او نورو بېلابېلو موضوعاتو باندې ټینګار کړی ده. روسیا په سیمه کې د یو پیاوړي پوځي ځواک او له افغانستان سره د یو ښو اړیکو لرونکو هیوادونو په کتار کې راځي. د روسیې په ګډون روسیا، چین، هند یو مثلث په توګه څومره کولای شي له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي او افغانستان له دغو فرصتونو نه ګټه واخلي. دا او نور مسایل غواړو د سیاسي چارو له شنونکي عزیز معارج سره شریک کړو چې دا شبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. معارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د روسیې او افغانستان د اړیکو پیاوړتیا او یا په ټوله کې د روسیې، چین، هند سره د افغانستان د اړیکو بحث څومره یو مهم بحث ده او څنګه کېدی چې له دغو فرصتونو نه افغانستان ګټه واخلي؟
7: مننه. د سلام پوړاندې کولو سره به دو وایم چې په سیمه کې چې څومره هیوادو سره اړیکې پراخیږي، زیاتیږي، دا د سیمې او د دغو هیوادو په ګټه ده. عام که ټولنیزې اړیکې د خلکو په منځ کې اړیکې، عام که اقتصادي سوداګریزي، ځکه له لرې هیوادو سره اقتصادي پانګونې، راکړه ورکړه، صادرات واردات بیې زیاتې کیږي، توکې رسول هم ګران دي، مالیه هم زیاته ده، له ګاونډ سره په ډېر سهولت کیږي او جوهات

0: لري په سیاسي لیول کې هم یعنی که پراخ اړیکه ولري یو قوت دی نه جوړي په امنیتي او سیاسي په امنیتي تاثیر لري نړۍ په دې پیږي نور هیوادونه پیږي دا سره یو دي دوستان دي ملګري دي مثلا ګوره امریکا که په ایران حمله کوي ملاحظه فکر کوي چې روسیه او چین پی سره ولاړ دي یا که مثلا روسیه حمله کوي په دې پیږي چې ناتو یې خواته ولاړ ده دا یو اتحاد ښیي بنا افغانستان په اوسني شرایطو کې چې ډېر ضرورت هم لري ځکه نړیوالو لاس یو کړی ده او افغانستان انزوا خواته تېر وهلی ده نو بنا له سیمې هیوادو سره هغه هم بیا په سیمه کې د نړۍ په کچه زبرځواک هیوادونه لکه روسیه چې ټول شرق بلاک رهبري ته لري او یو لوی سیال ده چې د نړۍ هیوادو سترګې ته سوځي چین چې هم با نفوسه ده هم با نفوزه ده په اقتصادي چارو کې تقریبا په ټوله نړۍ کې چین مطرح ده او هر هیوادو کې تقریبا زیاترو کې دی پانګونه هم لري هندوستان هم لکه چین با نفوسه هیواد او په سیمه کې نفوس هم لري خصوصا د موږ په ګاونډۍ هیوادو باندې د همدغه د هندوستان ملاتړ و مرستې وې چې افغانستان به همیشه په سیمه کې ښه ځلېده سوداګري اړیکې هم درلودې او ډېر زیات له دغو هیوادو سره موږ تاریخي اړیکې هم لرو که روسیه ده تراد کومونستان خبر نه ده له ډېر پخوا روسیې سره موږ اړیکې درلودې که بیا ډېر زیات پورته لاړ نه شو له امیر شېر علي خان نه وخت یاد عثمان خان نه وخت کړه چې کله هلته ستالیتوف وې کوچ راغله اړیکې یې اسوې د عبدالرحمن خان خپله له تاشکند دلته راغی او امان الله خان له تاریخ موږ ته روښانه وه چې اړیکې څومره زیاتې وې اکثره خصوصا له 1950 کاله کله چې روسیې په افغانستان کې باګرام جوړ کړ بیا نو راغی دغه سیلوه جوړه کړله مثلا په ډېر پخ 1950 کال کې بیا یې په شپېتم کال کې سالنګونه جوړ کړه همدغسې فابریکې او پارکونه
1: غواړم ماری صاحب وپوښتمه دغلته چې تاسې ځینو ټکو ته اشاره درلوده یعنی د کابل او د مسکو د اړیکو تیر شالید ته په کتو سره غواړم وپوښتم چې دا مهال د 50 کلونو په تیرېدو سره د روسیې له لورې د عملي ګامونو په برخه کې ډېره لوړه تمه او توقع کېږي ولې روسیه په دې برخه کې د تیر په پرتله یا تیر ته ورته د افغانستان په ځینو اقتصادي سیاسي ټولنیزو پانګونو موضوعاتو کې په زغرده ګامونه نه اخلي
0: ګورې دلته لږ ذهنیتونه مهم دي ذهنیتونه ځکه شرایط بدل شوي یو مثال به موږ ورکړو په 1990 کال کې کله چې په خمیني روح الله خمیني راغی ایران ته ایران رژیم بدل شه روسیې په رسمیت ونه پېژانده او تقریبا ډېر نگرانی خود دښمني ده کمه شه و هغه یې بڼه درلودله مګر هم په 2020 کال کې چې کله بیا عراق په ایران باندې حمله وکړله مستقیما روسیې د ایران ملاتړ کاوه او د ایران د تجهیزاتو سلام ورکول ګټې یې وکړل فایدې یې وکړلې ده بیا وروسته فکر وکړو د حزب توده یې پرېښوده مجاهدین خلق یې پرېښوده کوشش یې وکړه چې دغه اخوندي رژیم چې پوس موجود ده باوجود چې لکه افغانستان چې موږ مسلمانان یو یا هغوی اخوندي وه سیاسي رژیم اتلمېده د کومونیزم خلاف و مګر موږ کوشش وکړو چې دا خلک باید په همدغه حالت خپل خپل کړل ډېر زیات اوس ګوره ډېر زیات نږدې اړیکې جوړې شوې دلته هم همدغه ستراتیژي لري که جنګ وکړي مثلا روسیه مخالفت وکړي مشکلاتو ته جوړېږي مصارف کوي غر موږ سره درېږي بیا د غرب د شخص سیالي بیا موږ سره ځي دا تجربه شوي نو بیا روسیه هوښیارتوب کوي وایي راځه دا مرکزي اسیا هیوادونه اسم افغانستان سره اړیکې ډېر نږدې لري همدا اوه د ریل پټۍ د اوه دغه ساکا او یو زر فابریکه سره قرغیزستان روانه ده دغه پروسه د پارک کاسا یا کورتوی کای غزار ورته وایي یا مرکزافي پروسه او داسې نورې چې دي خو روسیه د دې تر شا ولاړ ده خو حقیقت خبره ده ملاتړ روسیه ده وسایل روسیه ده خو موږ سترګې نشو پټولی نو بنا په دې غواړي چې افغانستان یو ترازي استفاده وکړي په سیمه کې په جای د دې چې نظامي او استخباراتي فعالیتونه وکړي په دوستۍ محبت باندې غواړي ځان مطمئن کړي د امنیت لحاظه کومه ستونزه جوړ نه شي او داسې بیا وروسته بیا دی په کراکرا باندې کله چې په رسمیت وپېژانده اړیکې جوړې شي په ورو ورو باندې بیا نو کېدای شي تیارې وسایل دا شیان هم موږ ته راکړي مګر همدا په تن خو په بله څه
1: فکر کوی مواري صاحب
0: بله
1: څه فکر کوی چې په اوسنیو شرایطو کې سیمه څومره باوري سوې ده چې د هیوادونو ترمنځ خصوصا د لویو قدرتونو په ځانګړې توګه چین هند او روسیه تمرکز دی په سیمه باندې د سیمه د کنټرول د سیمه د

0: پیوستون اتصال او په سیمه کې د روانو خوځښتونو او د حاکمیت یا اقتصادي پیوستون په برخه کې پیوړی وي. آیا دغه باور د افغانستان په ګډون په سیمه کې موجود ده؟
1: ګوره که صادقانه خبرو کو، دوه شی ډیر مهم دي. یو د سیمه هیوادونه دغه جغرافیا نسي په د انګیزانو خبرې اګنورولی، یعنی سره پټولی نسي. دا پیږي دلته دا جغرافیا افغانستان شته بس خلاص. دوی په دې پیږي چې ترازي ته ضرورت لري. چین، ایران، شرقي اروپا ته ضرورت شته، مرکزي او جنوبي اسیا ته شته. په دې ښه خبر دي چې بدون دې جغرافیا نه تجارت او بعضې مشکلات سخت دي. په دې هم متيقنسي چې په دغه جي کې که بې امنیتي وي ټولو سیمو ته بې امنیتي روانه ده. اوس راځو هغه بېخي حقیقت خبرې ته. کله چې طالبان چې اوس یې مارن اسلامي ورته وایي، دا چې واک ته راغلل د سیمې هیوادونو نګراني ډېره درلوده، ځکه دا خو دا شل کاله توریزم په نوم د تور لیست په نوم انعامونه دا کیسې وې، ولاوای بیا افراطیت راغی، بیا موږ ته به امنیت خرابېږي، دلته به یو افراطي ډلې راځي، بیا به القاعده راروانې. دوی چې ولیدل چې طالبان په هغه فکر کې نه دي، برعکس د توریزم په وړاندې مبارزه وکړه، د مخدراتو په وړاندې مبارزه وکړه او سیمه کې امنیت راوسته، عدالت تر حده پورې. دوی متوجه شو چې نه، دا خلک حکومتدارۍ ته راغلي او دې خلکو دا پالیسي ته چې په کتو سره رابطه او اړیکې جوړېدای شي او دا خلک غواړي چې رابطه جوړ کړي. کله چې یو بهرنی بادي به راغی د خبرې متقي سره به ناست یو عادي کس، یعنی پذیرایي ورته کوله. ډېر وخته پورې څلور کاله شاوخوا کې بهرنی په افغانستان کې نه ده مړ شوی، نه چا وسره او نور هم برعکس قدرې وسه. دوی متوجه شو چې ولا دا حکومت کېدای شي د حکومتدارۍ دپاره راغلی، مخکې فکر کې دا پروژه یې دا دوهم راغلي دي کوم هغه به یې، خو چې هر څه وه عمله نه وښوده چې مخدرات توکي ورک کړه، معتادینو سره یې مرستې وکړې، اقتصادي زیربنایي کارونه یې پیل کړل. په تاریخ د افغانستان کې لومړي ځل معدنونه استخراج او د هغه خالصه خرڅول شروع شول، له هیوادونو سره اړیکې سوداګري پراخې کړلې، په دننه په هیواد کې زیربنایي کارونه پیل کړل. ورو ورو بله مهمه خبره امنیت و، او هغه خبر چې دوی کوله خلکو ته دروغ کرده چې له افغانستانه به خطر بلې وطنۍ، هغه په عمل کې وښوده شوه. ایران خو مطلق کن اطمینان حاصل کړه چې مثلا په دوغه رالدوله کې یو کوم افراطي ډله ایران ته داخله نه شوله. پاکستان هم چې ولیده چې دا خو همکاري په توریستي او په نورو ډلو کې نه کوي، برعکس ما سره جګړه هم کوي. چین له اوغوریانو ډزه کړه، اوغوریان چې دا اصلا توپ دي او مسلمانان دي، له دې نه ډېره وهم دا درلود چې بیا له ترکیې نه داعشیان او سوریان رانسي په افغانستان او په سینګیان ننوځي. دوی مطمئن شوله رئیس جمهور تاجکستان اول ډېر ورخطا او رحمانو څو واله پوتین سره وکتل او ډېر زر عسکر هم راوستله او همدغه ویله کې خطر از ما ایجاد میشه او ایتو میشه، هغه مطمئن سه آخر خپل سفیر هم راولېږه. دا سې ترکمنستان و ازبکستان دې خواته بلاروسیا او قرغیزستان قزاقستان او دې خواته عربي هیوادونه، نو بنا دلته اوس اړیکې پراخې شوې. اطمینانسه تو روسیه خو بې تفاوته نه پاتې کېږي، نو د بې تفاوته په نه پاتې کېدل د روسیې او چین هم دا د موږ په ګټه ده. اوس راځو دې خطه لاندې چې اوس موږ دې فرصت نه څنګه ته پورته کوی شو، آیا چمتو یو که نه یو، برنامه لرو که نه.
0: او ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې له دې فرصت اعظمي ګټه واخیستل شي؟ یعنی ستاسو په نظر باندې کوم فرصتونه، کومه د سیمې د پیوستون او د باور موضوع چې تاسو تشریح کړله، څنګه کېدای شي چې له دې فرصتونو داسې ګټه واخیستل شي چې افغانستان د اړیکو د توازن په برخه کې د یو بېطرفه سیاست په تګلارې سره بېطرفه پاتې شي او هم د سیمې د هیوادونو لپاره د باور کچه لوړه او له فرصتونو اعظمي ګټه واخیستل شي؟
1: ډېر ښه سوال ده. ګورئ، ما وویل چې دوی مطمئن شوي دي امنیتي لحاظه، د تورزم د ډل له خاصه، ځکه د داعش څرک چې ولیدل چې طالبان منډه کړې راسره یې وځي پرېږدي یې نه، القاعده ډله ته رانغه، نور دا جیش محمد صاحب سپای صحابه او صاحب او فاطمه او حسین ابونو دا کسان هم ته رانغه، نه یې ځالې پیدا کړې. او بله خبر دا سیدار چپه چپه کامره ده، موبایل کامره ده تقریبا، او هر څوک هرې خواته ګرځي که څوک څه وویني عکس اخلي او لېږي یې چې دلته مې یو څه ولیدل. نو بنا دا ډېر مطمئن شول. کله چې دوی مطمئن شول، دوی اوس غواړي له ترانزیته ګټه پورته کړي، دوی اوس غواړي دلته اړیکې جوړې کړي، سوداګري وکړي، برق او برېښنا دا سره راولي، او بل په معدنو کې غواړي پانګونه وکړي. که چین ده که روسیه ده، رقابت دلته موجود ده. نو دا باید موږ اوس احساس کړو، موږ باید پوه شو په دې باندې چې دوی د موږ امنیت. ګوره اوس د بریکس سازمان کې له افغانستانه دفاع وشوه او د همکارۍ خبرې وشوه. دا برازیل او دیس جوړ کړی د هندستان او چین د مشترک اقتصادي شانګای کې عین قصه اندا خبره کوله چې مثلا افغانستان سره ذکر دی شانګای یو وجه امنیتی د ذکر 2012 کال افغانستان دی څارن په توګه باندې
0: راځي
1: اته کې د دایمي غړي توبر کی نو دا شانس موږ اورو یقین وکدا تلای چانسونه دي فرصتونه دي زارت ټول مارکیټ نو مارکیټونه خو هم دا چې موږ یو پلو خپل توکي رابسو زربنا بارکو
0: ډیره مننه مارسه
1: په دغه وخت کې نو تاسو د خبرې په مطابق یو بالانس سیاست هم باید ولرو نه لکه مولا خان غوندې چې یو خوا ته ډېره منډه کړو بله خوا نه بیا تاوان ونه نیو یو بالانس سیاست خپلواک هېواد په توګه یو ښه پالیسي چې نه شرخه په دې کې به تیارین ته لاس ورکړو د عرفي اوو هم ته لاس ورکړو نور مهمات هم له غرب او له شرق مرسته واخلو د دوی ګټې او خپلې ګټې
0: ډېره مننه کوم عارف صاحب کور مو ودان او اوس هم لنډه وقفه
2: سلام فرته همگی بخیر ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم چطور خیلی راحت میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین صفحه برای شما باز میشه شما حال دسترسی به آریانا دارین در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین تشکر
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
3: تشویق ها پیشرفت ها
5: جور شدن مسترک تاجک ها
3: چالش ها
5: او کسافت دانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
6: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00
0: د خبرونو دوام د لوی اختر پر رسیدو سره د ډینګې تبې د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي مالدارانو په زرګونه پسونه د هرات ښار ته نږدې سیمو ته راوستلي دي او خلک د قربانۍ لپاره چمتووالی نیسي د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د ذبح کولو پر مهال روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي د ډینګې تبې ویروس د څارویو څخه انسانانو ته د وینې د څارویو د ترشحاتو او رطوبتونو او همدارنګه د کنې د چیچلو له لارې لېږدول کیږي ډاکټران وایي چې د څارویو د ذبح کولو پر مهال مناسب جامې، ماسکونه او دستکشې باید واغوستل شي.
7: د لوی اختر په مناسبت په هرات کې د څارویو بازار خورا ګرم دی، مګر ډاکټران د کانګو ناروغۍ یا ډینکي تبې د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. مالدارانو څاروي لا د مخه د هرات ښار په بېلابېلو سیمو کې د پلور لپاره راوړي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې خلک باید د څارویو د قربانۍ پر مهال اساسي روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي او د څارویو د ذبح کولو پر مهال محافظتي جامې او تجهیزات وکاروي.
8: آمار سال گذشته نشون میده که ما 116 واقعه داشتیم، 12 واقعه فوتی، بالا تقریبا حدود 10 یا 10.5% واقعات ما فوت شدن و علت فوت بودن از اینا اینه که دیر مراجعه کردن به شفاخانه های تخصصی ما و متاسفانه با تمام اهتمامات فوت شده و بسیار سریع است و اگر توجه نکنن جان خود و جان فامیلر و خطر مواجه میکنه.
7: د وینې له لارې رامنځته کېدونکې ناروغي یوه ویروسي ناروغي ده چې معمولا د دې ناروغۍ اصلي سرچینه وي. د هایلوما په نوم یو ځانګړې کنه په څارویو کې شتون لري او دا خته وینې یا د کنې د چیچلو یا د څارویو د ترشحاتو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. د هرات د قصابانو ټولنې چارواکي هم وایي چې د لوی اختر لپاره د څارویو د پلورو لپاره اړین تدابیر نیول شوي دي.
9: در رابطه به مریضی تب کانگو یا خونده‌اینده که از میدانن ورکشاپ ها دیدن، درس خوندن، ترنینگ دیدن از طرف کمیته ایالند یا ریاست صحت عامه که پیشتر به شما عرض کردم واقعی موثری دارن.
10: آگاهی دهی در مراکز صحی و جامعه صورت گرفته، تداوی و تشخیص موجود هست در ولایت هرات. الحمدلله مریضان به صورت استاندارد تحت تداوی متخصصین ما قرار می گیرند.
7: لکه څنګه چې ډاکټران وایي لوړه تبه، د عضلات او بندونو درد، سر درد، خواګرزی او په نهایت کې وینه راتلل د دې ناروغۍ اصلي نښې دي. نو اړینه ده چې که تاسو دا نښې ولرئ نو ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ.
11: بیدشتیر که ما حتما راحت میکنم، اینه دوازده هم هست دوا کنه و اینون هر دوای زده گسپنده هم همه بیعیب و بیدرد و اینای گسپنده ها کلن سالمه.
12: امشالله که امسال الله خود امیت مریضی ها را از مال پاک کرده که تمام کوه داشت اقدر علف و سوزی داده که امشالله کردم هر چی سال مال امسال پاک تره هم سالم تره.
7: د هرات د عامې روغتیا ریاست د شمیرو له مخې تیر کال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې د ډینکې تبې 116 ښځې ثبت شوې وې چې له دې ډلې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له همدې امله ویل کېږي چې د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه لوړه ده.
0: په ننګرهار ولایت کې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې یو شمېر اوسېدونکي د څارویو د بیو له لوړېدو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې د تیر کال په پرتله لوی او واړه څاروي قیمته شوي دي. د څارویو پلورونکي بیا د تیر په پرتله سږنی اختر لپاره د بازار په اړه متضاد نظرونه لري. ځینې یې سوړ خو ځینې یې بیا ترې خوښ دي. د جلال آباد د منډوي قراردادي بیا د نرخونو د لوړوالي او بازارونو د سوړوالي خبره ردوي. نورحال د محمود نیمي په رپورټ کې.
7: د مال منډی جمع او جوش د ننګرهار مرکزی ښار په دغه سنډه کې جوړ دی منډوي ته ګڼ خلک د لوی اختر په درشل کې د څارویو د پیر په موخه راځي. دلته راغلي خلک د تیر کال په پرتله د لویو او کوچنیو څارویو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د لویو او کوچنیو څارویو بیې د پام وړ لوړې شوې دي.
13: تقریبا 3000 روپے 4000 روپے اور کا مار کے مت دا او 10000 15000 6000 روپے پر غٹ مار کے مت
14: دا وزے چلے بوخلو کچل تم چنر کھ کت ډیر جگ دی 15000 روپے دا شے وای سر کو 10 کلو کھ پک نشتا نو ډیر جگ دی نر خونه.
7: خود اخستون کو ور اخوا د سروي او پلورون کی بیا د سروي او د پلور بازار پاړه بلا بل نظرونه لري. زنه توت خو سنی بیا د تیر په پرتلا سوړ بودی او تری راضی ندی.
15: مال میرا وړه د بوخا په ریاکت سره سکه له ډیر مالونه ارزانه دي. هیڅو کې نه خوښي اسره مال ته مرته پندي او بس ترار ولا د جان ته واخله واخله یو کې ساکنه دي.
14: بازار شکر ده بد نه ده خدام نور خونه هم بخه دي نور خونه دا 2-3 کال په نور خو کې د مال پارک ته راغله. بس چا وسه خدای دې هر چا ته وسه ورکړي چې قرباني وکړي.
7: د دغه منډوي قراردادي بیا د بیو د لوړوالي او د تیر په پرتله د سوړ بازار خبره پکله کړه د وی او زیاتوي چې هر څوک چې د بیو د لوړوالي خبره کوي هغه په پیسې نه لري.
16: خمال خپې مانه د خار زانه ده بس خلک به بیچارهګان دي غریب به نه به وسنه کیږي کنه مال ما پروس کال نارزانه ده ورور مغه پکې نشته مال خپې مانه ده کمپیوټر نن
7: د یادونه ورته چې د اختر په ورځو کې د دغه منډوي وراخوا په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سروي او د پیر او پلور په موخه دغه ډول منډویان جوړیږي چې د ولسوالیو وراخوا د خار خلک هم د خار په نسبت په خ نرخ د سروي او د پیر په موخه د ولسوالیو منډویانو ته ورځي.
0: د شمال ختیځون د رواني روغتیا په مرکز کې د شپږو میاشتو درملنې وروسته د شپږو میرمنو په ګډون شپږ درس رواني ناروغان روغ شوي او خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. د دې مرکز چارواکي وایي چې د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان څخه سلګونه رواني ناروغان د درملنې په دې مرکز کې د دوی درملنه ترسره کیږي. روغ شوي ناروغان هم د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
17: فارغ ده مینا کسا یاست کی تقریبا 80% صحتیاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره. به خاطر که مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترل شوه، بعد از او اگر مریضای جدید جمعی قطی مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان برنگرده و اینا یک قسم دپرس میشه، پشت خانوادهشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانوادهشان دق میشه، اینا را برای فعلا رخصت میکنیم.
18: مدتی 8 ماه شده که در سرمیاش بیشتر هستم. دیگه پیش از او که بود مریض بودم، فعلا صحتیاب شدیم. بخیر میرم داغوش خانواده ام، از اینجا از سرمیاش تشکری میکنم.
0: اوس هم اقتصادی خبرونه. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د پنبې د کښتونو د پراختیا لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي او هڅه کوي چې د افغانستان د پنبې صادرات د ایران په شمول د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته هم پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان د تیر په پرتله د پنبې کښتونه او هم یې د تولید کچه د پام وړ زیاته شوې ده.
19: د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې د تیر په پرتله د هیواد په کچه د پنبې د کښتونو د پراختیا تر څنګ یې تولید هم زیات شوی دی. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو په اساس دا وزارت د دې سکتور د پراختیا لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه اصلاح شوي تخمونه هم وارد کړي دي تر څو هیواد کې دې صنعت ته نور هم پراختیا ورکړي. د کرنې وزارت مسؤلین زیاتوي چې د افغانستان د تولید شوي پنبې لپاره د ایران په شمول د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه لیواله دي تر څو چې خریداري ترسره کړي.
20: وس په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسله هلمند ور واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسله یا اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو په باندې موږ مسله په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدره مسله ښه تولید وو، نو موږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
19: د اقتصادي چارو شنن کې هم وایي چې افغانستان د کرنې، مالداری، باغداری په بیلابیلو برخو کې د پام وړ ظرفیتونه شتون لري او باید دې برخه کې د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره اقدامات ترسره شي. دوی زیاتوي چې د کرنې وزارت په شمول ټول سکتوري وزارتونه باید د هیواد د کښتونو د صنعتي کولو لپاره اقدامات وکړي.
21: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلفو نوو توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کی، خو ضرورت دی چې څنګه کولای شي دوی دغه مقدار دی ضرورت دی بازارونو کغه نړیوال بازارونه دي که داخلي بازارونه دي دوی دا پوره کړلی شي. دوی پوره کولو لپاره دی ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نور سکتورونو غوندې میکانیزه شي او صنعتي اړخ ته واوړي.
19: د کرنې او مالدارۍ د برخې د ماهرینو په وینا د افغانستان کرنې مالدارۍ په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پانګونې ظرفیت لري او زیاتوي چې باید دې برخه کې د پانګونې د جذب لپاره هڅې نورې هم پراخې شي.
0: په کندهار کې د اختر په مناسبت له 800 بېوزلو کورنیو سره د شاوخوا 4 میلیونه افغانیو نقدي مرسته وشوه. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي چې دا مرسته د هرې میاشتې د خوراکي توکو د مرستو سربیره د مشرتابه په ځانګړې پیرزوینه د اختر د خوښیو د شریکولو په موخه له بېوزلو کورنیو سره ترسره شوې ده. اړمنې کورنۍ بیا وایي چې دغه مرسته تر یوه حده د دوی اړتیاوې پوره کوي، خو لا هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د نورو مرستو غوښتنه لري.
22: سلګونه بېوزله کورنۍ د اختر په مناسبت نغدي مرستې ترلاسه کوي.
1: د کندهار د امنیه کمانډانی مسولین وای د مرسته د هرې میاشتې د خوراکي توکو د مرستو ترڅنګ د مشرتابه په ځنګړي پیرزوینی د اختر د خوشیو د شریکولو په مخه اړمنو کورنوي سره تر سره سوي ده. د مسولینو په وینا په دې لړ کې له 1.8 اړمنو کورنوي سره نغدي مرسته سوي ده چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 4 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
2: کندهار په ولایت کې هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هره میاشت د اصولو مطابق د ځینې مستحقینو سره مرسته کوي. په دې میاشت کې په خلاده د امیرالمؤمنین حفظه الله د طرفه څخه ټول افغانستان د مستحقینو دپاره بودیجه منظوره سوې وله. د ذوالحجې د میاشتې دپاره په خلاده د هغه خپلې ماهانه مرستې څخه علاوه چې په دې میاشت کې تر اوسه پورې د 425 کسانو سره موږ مرسته کړې ده او د 400 کسانو سره نورو پلان لرو چې مرسته وکړو.
1: بل ورته هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې خوشې څرګندوي او وایي چې دا مرستې تر یوه بریده د دوی اړتیاوې پوره کوي، خو لا هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له مرستندویه ادارو او شتمنو خلکو غواړي چې له اړمنو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
22: دغه مرسته راسره سوې ده، موږ مشکلان خلک یو، بې ځایه بې دغه ملک نو ډېر کومک یې راسره کړی. خیر دوی چې باید چې که کومک موږ سره وسي شی نه لرو.
23: توره په خدای نیم قسمې کې مې یا څپلۍ کړې ده، یا په کوچني اختر کې، یا په لوی اختر کې، یا اوس لرم، یا د ډوډۍ د پخلنګ بوټي لرم، یا د ګیس دا لرم، یا د خواري څوک لرم، زه څنګه وکم؟ دوه زامن لرم، په بیس راسه جلا دي و دواله دي، هغه په پلده کې ناست.
1: اقتصادي ستونزې، بیکاري او د ژوند لومړنیو اړتیاو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د کندهار ګڼې کورنۍ ورسره مخ دي او د اختر په ورځو کې د مرستو اړتیا لا زیاته احساسېږي.
0: د اسعارو نرخونه

0: ادعا نشي کولای. دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ناشونی ګڼل چې په مدني ختیځ کې د جګړې ته پای ته رسولو لپاره له ایران سره چټکه هوکړه وشي او ټینګار وکړه چې هغه د هوکړې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. په اوکراین باندې د روسیې د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له سلو څخه زیات ټپیان شوي دي. د اوکراین په پلازمېنه کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې د پراخو پوځي عملیاتو له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. دغو بریدونو لسګونه استوګنیزې ودانۍ او څو ښوونځي هم زیانمن کړي دي. په ځانګړې توګه د ښار په مرکز کې د روسیې پوځ په سلګونو ډرونونه او راکټونه په کیف باندې توغولي چې رویټرز د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د ښار تر ټولو درنو بمباریو څخه یو اوکراینی چارواکو وویل چې د روسیې درنې حملې څو ساعته دوام وکړ. رویټرز زیاته کړه چې روسیې په دې عملیاتو کې اورشنیک منځني واټن توغندی چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیا لري کارولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپا او متحده ایالاتو څخه د مرګونو بریدونو په وړاندې د غبرګون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ دا مهمه ده چې د روسیې دا کړنې بې ځوابه پاتې نه شي. دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې وروسته تیو کې په نږدې راتلونکي کې د نسبي هوکړې د جوړولو اعلان کړی وو. په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له امله نږدې 180 کسان مړه شوي دي. د افریقا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو ویلي چې تر اوسه پورې د ایبولا ویروس له امله لږ تر لږه 180 مړینې ثبت شوي دي، خو احتمال لري چې اصلي شمېره یې لوړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کانګو کې د ایبولا له 900 څخه زیاتې شکمنې پیښې پیژندل شوي دي. سازمان ویلي چې که څه هم په کانګو کې د ایبولا د خپرېدو خطر خورا لوړ دی، خو په نړیواله کچه د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر کم دی. ایبولا یو سخته ډیره ساري او ډیره وخت وژونکې ویروسي ناروغي ده چې انسانان او ځینې ساوی اغیزمن کوي. دا ویروس لومړی ځل په 1976 کې د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د ایبولا سینتا نږدې وپیژندل شو. په همدې حال کې د ایبولا د پرمختللي بڼې لپاره هیڅ واکسین یا قطعي درمل شتون نه لري او د اخته کسانو د ژوند پاتې کېدو چانس شاوخوا 50% دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا په کانګو کې د ایبولا ویروس تک خبرېدو د هیواد ویجاړ شوي روغتونونه او کلینیکونو باندې سخت فشار راوړي چې د وژونکې ناروغۍ د چټک کنټرول لپاره یې هیلې کمې کړې دي.
1: او اوس هم ورزشي خبرونه.
2: د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د غوراوی لړۍ په خوست ولایت کې پیل شوې ده. په دې لړۍ کې به د هیواد څلور شپېته غوره ځوان لوبغاړي ګډون وکړي چې موخه د نویو استعدادونو پیژندل دي. لوبغاړي به په څلورو ټیمونو کې سیالي وکړي او په پای کې تمه کیږي چې له 1.5 څخه تر 15 پورې لوبغاړي د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د وروستي ترکیب لپاره غوره شي. مانچستر یونایټډ فیصل د برایټن په وړاندې د 3-0 بریا سره پای ته ورسوه. د مانچستر یونایټډ فوټبال ټیم د انګلستان د غوره لیګ فصل په وروستۍ لوبه کې خپل کوربه برایټن ته 3-0 ماتې ورکړه او فصل یې د ارزښتناکه بریا سره پای ته ورسوه. د مایکل کاریک ټیم په دې لوبه کې برید کوونکي او همغږی فعالیت وړاندې کړ او له لومړیو دقو څخه یې لوبه په واک کې وه. په دې لوبه کې پیټریک ډورګو په 22 دقه کې د مانچستر یونایټډ لومړی ګول وواهه او په 23 دقه کې براین امبومو او په 24 دقه کې برونو فرنانډز ګول نه ووهل. د مانچستر یونایټډ کپتان برونو فرنانډز هم په دې لوبه کې واحد پریمیر لیګ فصل کې د ډېرې مرستې ریکارډ مات کړ. هغه د فصل 20 مرسته ثبت کړه چې د سیالۍ په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړ. لوبه د برایټن په کور لوبغالي کې ترسره شوه او مانچستر یونایټډ فصل د یو نمبرو سره پای ته ورسوه. یونایټډ لا د مخه د راتلونکي فصل د تلانو لیګ کې د ګډون ځای خوندي کړی وو.
1: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: دا یو ساته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصص

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی. روسیا، چین، هند په سیمه کې له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې پر سیمه باندې له اقتصادي، امنیتي او ابدي ته ورته د نظامي اړخه خپل اغېز لري. روسیه تازه ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې به خپلې مرستې پراخه کړي او په دې برخه کې په رسمي ډول د کابل غوښتنې ته چمتووالی لري. په عین وخت کې چین په سیمه کې د روانو سیاسي لوبو، کړکیچونو او په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په مسله کې ښکېل هیواد بلل کیږي. هند پر سیمه کې د پراخ نفوس لرونکي هیواد په توګه د یو مهم هیواد په توګه مطرح دی. دغه درې واړه هیوادونه د یو مثلث په توګه د سیمې پر امنیت او په ځانګړې توګه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې څه ډول رول لوبولی شي. دا نورې پوښتنې د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث مېلمانه دي، په سټوډیو کې راسره مېلمه دی د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی ګل محمد دین محمدي، همدا ډول له روسیې نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیرحسن حسن دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې حسن صاحب غواړم وپوښتمه چې که چیرې روسیا، چین او هند د یو مثلث په توګه په سیمه کې د مهمو هیوادونو په توګه مطرح سي او د افغانستان اړیکې له دغو درې واړو هیوادونو سره په کومه کټګورۍ کې او څه ډول په کوم فارمټ کې باید ورغول سي، د روسیې، چین او هند را اوسني مثلث ته په کتو سره افغانستان د سیمې له دغو هیوادونو نه څنګه ګټه اخیستی سي؟
1: سلامونه او مننه ښاغلی محمدي صاحب ته هم او تاسو ته هم او لیدونکو ته هم ښې چارې او ښه ورځ ولرئ.
0: مننه.
1: تاسو ډېر ښه وضاحت ورکړ د سیمې په حالاتو باندې حاکم هیوادونه او په سیمه کې د ډېر نفوذ لرونکي هیوادونه همدا روسیه، چین او هند دي، او له نیکه مرغه همدغه درې واړه هیوادونه د افغانستان سره ښه مناسبات لري. دا ښه مناسبات د هغه موقعیت له کبله دي چې افغانستان یې د دې درې واړو په منځ کې لري، او افغانستان د دغه درې واړو هیوادونو یا د دې درې واړو ابر قدرتونو د اتصال کړی هم ده. روسیا کله هند سره د تجارتي او یا د ځمکې د لارې د تګ راتګ او اتصال کوم ستراتیژي لري چې بالکل یې لري د مرکزي آسیا له لارې.

جنوبي آسيا ته لار پیدا کول دا د روسي وډيره په خوانی ارزو ده او دا دا کار یوازې د افغانستان د لارې نه ممکن دی. همدارنګه چین

0: او د جنوبي اسيا نور هیوادونو غواړي چې له روسيې سره، له منځنۍ اسيا سره او له نږدې ختیځ سره داسې اړیکې ولري چې د دوی ترمنځ تګ راتګ اسان وي. دا لار د افغانستان د لارې تر ټولو ښه تامینېږي. له دې کبله د افغانستان په ثبات کې د دغه درې واړو هیوادونو، نه یوازې د درې واړو هیوادونو بلکې د ایران او تر ترکیه پورې د ټول نږدې ختیځ او همدارنګه تر روسیې پورې د ټولې منځنۍ آسیا او تر چین پورې د ټولې شرقي آسیا ګټه ده.
1: غواړم محترم حسن صاحب چې دغه هیوادونه چې تاسو یادونه وکولای لکه روسیا، چین، هند او مثلث په توګه هم دا ډول په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه ایران یا د نږدې ختیځ چې ځینې هیوادونه تاسو یاد کړل، په ټوله کې د نن او پرون دغه هیوادونو سیاست څنګه ارزوي؟ په خو تر ډیره بریده لویدیځ نړۍ په افغانستان او د سیمه په هیوادونو کې پراخلاص درلوده، ایا له دې وروسته د دغو هیوادونو په سیاست کې داسې بدلون احساسیږي چې پر دغو هیوادونو د افغانستان په ګډون خپل سیوری وساتي او لږ تر لږه لویدیځ ته اجازه ورنکړي چې دلته د مداخلې لپاره داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په سیمه کې ګډوډي یا ناامني رامنځته شي؟ فکر نه کوئ چې چین، روسیا او په ټوله کې هند وسره د ملګرتیا په برخه کې ایران چې د یو مهم هیواد په توګه باندې مطرح ده، د دوی سیاستونو کې تغییرات حس کیږي د پرون په پرتله؟
0: ګوره زمانه خو په خپل بهیر کې او په خپل مسیر کې د ډیرو بدلونونو شاهده ده. تاسو خو ډیر ځوان یاست، مګر حتماً د تاریخ له معلوماتو څخه خبر یاست. وخت چین د امریکې تر څنګ په افغانستان کې د شوروي د شتون په کلونو کې د امریکې تر څنګ ولاړ او وسلې او پیسې سره شریکې وې چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد نفوذ کم کړي یا یې د ماتې سره مخامخ کړي. دا کار وشو هغه وخت چې په اتیومه لسیزه کې شوروي لښکرې په افغانستان کې وې. د ټولې نږدې ختیځ د عربستان په شمول او د عربي نورو هیوادونو په شمول، د چین او جاپان په شمول او د غربي هیوادونو په شمول وسلې او پیسې سره یو ځای کولې او د پاکستان له لارې او همدارنګه د ایران له لارې غوښتل چې د شوروي نفوذ په دغه کې کم کړي. ولې کله چې بیا په نویمو کلونو کې حالات بدل شو، شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان ووتلې او په افغانستان کې دغسې خلک قدرت ته ورسېدل چې هغې قسمن د غربیانو کومکونه ترلاسه کړي وو، دوی تر 2000 کاله پورې هېر شولو او په افغانستان کې هغسې ګډوډي راغله چې د دغو هیوادونو د یوه هم زور نه رسېده چې دغه ګډوډي کابو کړي. بیا وروسته امریکایان افغانستان ته راغلل او د افغانستان کې خپله اجنډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې اعلان کړله او په همدغه باندې چین او روسیا د ایران په شمول شکمن وو. په دغه شک کې د امریکایانو د مخالفانو مخ ملاتړ وکړو، په دې کې شک نشته دی چې هغه وخت طالبان د امریکایانو په ضد جنګېدل د همدې هیوادونو مرسته او یا د اقل یو اخلاقی ملاتړ ورسره وو. تغییر کوي دا اوس هم د تغییر په حالت کې ده او
1: ډېره مننه کوم کورودان حسن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. محمدي صاحب، غواړم د سیمې په هېدي هیوادونو په سیاست په بدلون باندې تمرکز ولرو. پخوا تاریخ ته کله چې نظر کوي یا په دې وروستیو دوه نیمو لسیزو کې د چین، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو سیاست د افغانستان په اړه، د سیمې د هیوادونو په اړه د لویدیځ په مقابل کې خورا محتاطانه و. اوس چې امریکا په سیمه کې ډېره ښکېل نه لیدل کېږي او تر ډېره بریده په منځني ختیځ په هیوادونو کې ښکېلتیا زیاته سوې ده، ایا واقعا د دغو هیوادونو سیاستونو د بدلون لپاره یو فرصت ده؟ که چیرې دا فرصت وي، چین، روسیا په ځانګړې توګه دغه هیوادونه څه کولای شي او د راتلونکي بدلونونه به څه وي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، حامد مصلیا اما با، تاسو ته قدر من ملماته لدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام.
2: دا چې کله امریکا د ایران سره په جنگ کې ښکېل شوه نو په دې وخت کې بیا هم د روسیې لپاره او هم د

0: چین د پاره یو طلایی فرصت وو چې د دې فرصت نه دوی باید ډیره عظیمه او ښه استفاده کړې وای، او د امریکې نه یې هغه خپل غچ اخیستی وای چې په نورو هیوادونو کې روسیه ښکېل کړې ده یا چین ته مشکلات جوړوي. یعنې دا د دغو هیوادونو د پاره یو طلایی چانس و چې دوی به همدلته هم خپل اسلحې ازمویلې وې او هم به خپلو موهو ته غیر مستقیم رسیدلی وه او هم به په ایران باندې ډېر احسان اچولی و. شاید د پردې تر شا دوی دا کار کړی وي، خو د دې دپاره باید دوی په علني ډول دا کار کړی وای او امریکا په مقابل کې ودرېدلی وای، امریکا ته ویلي وای چې تاسو غواړئ چې ټول جهان غیر قانوني تر خپل ولکې او تسلط لاندې راولئ، مختلفو هیوادونو کې مو داسې اعمال سرته ورسول چې بیا وروسته د هغې هیوادونو حکومتونه مو ړنګ کړه، حکومتي چارواکي مو ورته ووژل، خو بیا هم تاسو هغه ادعاوې چې کولې هغې ادعاو ته ونه رسېدی، هغه ادعاوې حقیقت ونه رسېدلې. نو د امریکا په مقابل کې دغو هیوادونو باید مشترکاً جبهه نیولې وای او په دوی باندې باید غږ کړی وای چې تاسو د جهان د تسخیر کولو دپاره غواړئ چې په ټولو هیوادونو کې غیر قانوني اجراءات وکړئ، چې دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې اوس د په نړیواله سطحه د امریکا سره دوی هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي او هم نظامي لحاظ باندې سیاست کولی شي، سیالي ورسره کولی شي. خو دا چې هر کله امریکا د ایران په مقابل کې بریالی نه شو، هغوی تکتیکي په شاتګ وکړ، پوه شو چې موږ د ایرانیانو د جنگ د لارې یا د هغوی په ایران کې چې کوم اهداف د لاسه نه شو راوستلی، نو روسیې د دې په ځای چې د هغه کلک ملاتړ وکړي، نو د امریکا نه هم داسې سیاسي په شاتګ وکړی، دا سیاسي په شاتګ ښکاري، ځکه په دې اوس وخت کې د روسیې دپاره په کار دا و چې د اسلامي عمارت چې په رسمیت پېژندلی، نو دلته په سوداګریزو چارو کې او په نورو مختلفو بخشونو کې عملا داسې یو اقدام کړی وای لکه څنګه چې د یو هیواد دپاره لازم دي چې یو څوک په رسمیت وپېژني.
1: ولې نه کوي تر دې مهاله؟ دلیل یې
0: زه وایم چې روسیه هم د امریکې تر غیر مستقیم فشارونو لاندې ده، بعضې تړونونه چې دوی په نړیواله سطحه لري، ملل متحد کې عضویت ټول لري، دایمي غړي دي، دوی ډېر محتاطانه ګامونه سرته اخلي.
1: ممکن پوښتمه دلته چین او د روسیې سیاستونو ته په کتو سره د افغانستان په وړاندې ډېر نږدې لیدل کېږي. روسیه افغانستان په رسمیت پېژندلی ده او چین هم تقریبا افغانستان په نیمه ډول باندې د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو په رڼا کې له افغانستان سره یو لوړ تعامل لري نسبت نورو هیوادونو ته، او په عین وخت کې چین او روسیه په خپل منځ کې هم په دې وروستیو کې خورا ډېر زیات له سیاست لاړ ته نږدې سوي دي. دوی د افغانستان په اړه باندې تقریبا مشابه لید لري. آیا فکر کوئ چې د راتلونکي لپاره دا یا د اوس لپاره کوم فرصت چې موجود ده څنګه له دې نه ګټه واخیستل شي، او روسیه او چین له اوسني فرصت نه د افغانستان په اړه باندې چې د لویدیځ له سوري نه د سیمه وساتل شي څه کولی شي او څه باید وکړي، او آیا په راتلونکي کې کومه اراده په دوی کې احساسیږي؟
0: اصلا خبره دا ده چې چین او روسیه باید د افغانستان سره واقعي ملاتړ وکړي، داسې نه چې د افغانستان په نوم باندې دوی خپلو ګټو ته ورسي، خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوي، افغانستان هیر کړي. نو تر اوس داسې ښکاري چې دوی هغه قسم ته چې لازمه ده د افغانستان سره نه چین همکاري کړې نه روسیې همکاري کړې ده، دوی د دې دپاره چې امریکا ته دا وښیي چې د تاسو په مقابل کې موږ یو داسې چا ملاتړ کوو چې هغې تاسو مات کړی یې، خاص د دې دپاره چې خپل اهداف په ښه ډول لاسته راوړي، د امریکا دپاره د فشار د الې په قسم سره افغانستان استعمالوي. که نه، که چېرته واقعا روسیه او چین وغواړي چې د زلن افغانستان ته لاس ورکړي، هغه مشکلات چې په دلته په اقتصادي لحاظ موجود دي یا د رسمیت په لحاظ موجود دي، دغه که چېرته چین او روسیه واقعا د زلن لاس ورکړي، ملل متحد کې دوی دایمي غړي دي، دوی په ډېر اسانه سره کولی شي چې ملل متحد کې د افغانستان چوکي افغانستان ته ورکړي، نور هیوادونو نه هم غوښتنه وکړي چې تاسو افغانستان په رسمیت وپېژنئ، د افغانستان د رسمیت د پېژندلو دپاره کوم دلایل دي چې تاسو یې نه پېژنئ. یعنې ملل متحد د افغانستان دپاره څه داسې وړاندې کړي دي چې ویلي وي چې که دغه شرایط افغانستان ومنل په رسمیت به یې پېژنو، او که دا یې ومنل نه یې پېژنو. دلته د ملل متحد د منشور مطابق ټول هغه څه چې د یوه هیواد د رسمیت پېژندلو دپاره لازم دي، هغه افغانستان پلي ادارې هغه ټول حکومت ټول پوره کړي دي، خو بیا د افغانستان سره دوی ظلم کوي، د افغانستان هغه حقوق چې په نړیواله سطحه باندې دي هغه یې نه دي ورکړي، افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، ملل متحد کې د افغانستان چوکي نه ده ورکړي، چې په دې کې چین او روسیه ډېر رول لري. تقریبا دوی دایمي غړي دي. دوی کولای شي چې ملل متحد نه د امریکا نه نور هیوادونو نه وغواړي چې افغانستان باید په رسمیت وپېژني او په ملل متحد کې افغانستان ته خپله چوکي ورکړي. خو دلته دوی افغانستان دی وي عالی په قسم استعمالوي دي، یو فشار په قسم د دې نه استفاده کوي د خپلو ګټو د لاسته راوړلو دپاره. د افغانانو په ډېر غم کې نه دي که چېرته واقعا روسیا او چین د افغانانو په غم کې وای افغانستان سره د زړه نه لاس ورکولی. نو روسیا افغانستان پیژندلی دی، باید د افغانستان سره په اقتصادي لحاظ باندې، په تعلیمي لحاظ باندې، په نورو مختلفو بخشونو کې بشري مرستې باید کړې وای. افغانانو ته هلته ډېر تسهیلات رامنځته کړی، افغانانو ته ویزې ورکړې چې متاسفانه اوس پورې روسیې دا کار نه دی کړی. او دا د روسیې دپاره لازم و چې د روسیې نه افغانستان ته پروازونه وای او تجارتي او نورو ټولو اړیکې باید موجودې وای. چین هم د دې دپاره چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي، د چین دپاره د مرکزي آسیا دپاره افغانستان د یو پل حیثیت لري، د افغانستان نه ګټه اخلي. قسم ته چې لازمه ده افغانستان ته تر اوسه لاس نه دی ورکړی.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب. او اوس هم لنډه وقفه.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
4: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
5: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
7: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید.

0: فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: بحث ته ښه راغلئ حسن صاحب. یو بحث د روسیه او د چین د عملي ملګرتیا ده. له افغانستان څخه د امریکا وتلو نه وروسته تر ډیره بریده فرصتونه دغو دواړو هیوادونو ته په سیمه کې دا برابر سوي دي چې د امریکا د سوریه واقع څخه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د خلاصو لپاره د چین او د روسیې ګډې ملګرتیا ته تر ډیره بریده لوړه توقع لیدل کېده. پوښتنه دا ده چې ولې عملي ګامونه د دغو دواړو هیوادونو له لورې نه لیدل کېږي؟ ځینو ټکو ته ښاغلي محمدي اشاره درلودله. آیا واقعا دغو هیوادونو باندې لا هم امریکا خپل فشار او اغیز لري؟
2: زه فکر کوم چې د چین او د روسیې په شمول د نړۍ هیوادونه د ټولو هغو کره معلوماتو سره سره چې په سیمه کې د حالاتو څخه لري او د افغانستان موقعیت باندې هم پوهېږي او د افغانستان د اوسني حاکمیت په کړنو باندې هم پوهېږي، دوی د دې ترڅنګ تر ټولو زیات خپلې ګټې او منافع ورته مهمې دي او د هغې د ساتلو لپاره او یا حداقل په نړیوال ډګر کې د ټکرونو څخه د دغو خپلو اړیکو د ژغورلو لپاره داسې امکانات لري چې په هغو نه وضاحت چې ښاغلي محمدي صاحب وویل دوی په نړیوالو اړیکو کې دغه نشي کولی، عمل نشي کولی سره له دې چې روسیې دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې پېژندلی دی. ولې که څوک داسې فکر کوي زموږ د افغانانو هیله خدا وي چې که په رسمیت دې وپېژندلم نو اوس راځه وسلې هم راکوه، اوس راځه پیسې هم راکوه، تیل هم راکوه، ګاز هم راکوه، زما تخنیکي مرسته هم کوه او راځه خپلې پروژې هم ورغوه. دا ټولې خبرې مصرف غواړي او د دې مصرف لپاره نه روسیه آماده ده او نه چین په دغسې مفته ډول باندې چېرته سرمایه ګذاري کوي. چین چې هر چېرې سرمایه ګذاري کوي هغه د مرستې په نامه نه کوي، هغه هلته سرمایه ګذاري کوي، له هغې څخه د خپل هم لکه لنګه غوا د لوشلو تمه لري او که داسې تمه نه وي هغه دا کار نه کوي. دا د چین پالیسي ده. البته غربیان خو چون ډېر غني هیوادونه وو او امریکې چې په هر ځای کې چیرې مداخله کړې ده هلته یې په میلیونونو او میلیاردونو ډالره مصرف کړي دي، حتی چې افغانستان ته راغلي وو هم پریمانه پیسې په افغانستان کې مصرفولې، هم یې اشخاصو ته ورکولې، هم یې ګروپونو ته ورکولې، هل یې مصالحو ډلو ته ورکولې. او همدا علت و چې افغانستان بالاخره د فساد په دغسې یو لوی سیلاب کې غرق شو چې بېرته یې پاکول دا تر اوسه پورې یوازې که طالبان نه وای او دغسې د فساد ادارې پاکه کړې نه وای د بل چا د لاسه پوره نه وو. له دې کبله په دغه نه وضاحت چې ښاغلي محمدي صاحب وویل نړیوالې اړیکې داسې نه دي. ځینو کارونو کې د امریکې سپینسترګیتوب او یا د ناټو د هیوادونو سپینسترګیتوب چې دوی په ډېر وضاحت سره مثلا دغه ته حکومت ورکوي اوکراینیانو ته او د روسیې په مقابل کې جنګیي، دغه د حل لاره نه ده، ځکه دوی باید د روسیې او د اوکراین د جنګ د ختم دپاره کار کړی وی، نه دا چې دوی وسلې ورکوي. او په دې کې شک نشته دی چې روسیې هم خپلې وسلې لري او په دغه وسلو کې یوازې خلق مړه کېږي، د اوکراین خلق.
1: یعنی ستاسې باور دا ده اصلا صاحب چې د نړۍ د لویو قدرتونو که چیرې امریکا، چین او روسیه د نړۍ د مهمو لویو قدرتونو په توګه مطرح کړو، آیا د دې قدرتونو ترمنځ نزاکتونه لا هم د پرون په حالت کې دي او د نن ورځې لپاره د بدلیدونکي سیاست کومه برخه نه ده یا کومه توقع له دې هیوادونو نه نه لیدل کېږي او نه باید وشي چې په افغانستان کې د خپل بدلیدونکي سیاست یا د لویدیځ په وړاندې د لږ تر لږه په زغرده اقدامات وکړي؟
2: بلکل همداسې ده، ما عرض کوه او هغه خپله خبره باید زه تکمیله کړم. د امریکې بله لویه سپینسترګي دا ده چې تاسې ولیدل چې د اسرائیلو لپاره په ایران باندې برید وکړ او د اسرائیلو هغه بشري ضد وحشیانه عملونه چې په دغه کې غزه کې وکړ او یا یې په ایران کې کوي، هغوی بربند ملاتړ کوي او روسیا او چین لا تر اوسه پورې په دغه باب باندې پښې نیولي دي او نه غواړي د خپلو هغو هیوادونو د خپلو هغو انډیوالانو یا ملګرو سره په دونه برالاتوب یا بربنډ مرسته وکړي چې نوي د امریکا له چنګاله خلاص شوي دي. البته زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې ښایي د افغانستان دپاره هم دا ښه وي چې یو ځل په داسې ډول باندې لکه چې وخت کې د پخواني شوروي اتحاد په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه دښمنۍ چې شوروي اتحاد د امریکې سره پاللې هغه په افغانستان باندې ور وتپل شولې، د افغانستان خلک د دغې سیالۍ و قرباني شول او یو وخت بیا امریکایان په افغانستان کې وو او افغانستان د امریکایانو په لمن کې لوېدلی و او ټولې هغه بدۍ او بدبینۍ چې د چین او د ایران او د روسیې او د امریکا په منځ کې وې د هغې قرباني افغانان افغانان قرباني شو. نو که اوس یو ځل بیا افغانستان یا د چین یا د روسیې په لمن کې ور ولېږي، ښایي هغه تقابل چې دغه هیوادونه یې د امریکې سره لري دا تقابل په هغه ضعیفه نقطه کې چې افغانستان دی بیا ورسره مخ شي او افغانان د قربانۍ ورسره مخ شي. زما فکر باندې ښه دا ده چې د دوی هغه مستقیم نظامي او یا پوځي او سیاسي مداخله په افغانستان کې نه وي.
1: ډېره مننه کوه استاد صاحب کور مودن. محمدي صاحب دلته یو بس چې یعنې تر بریده نوی مطرح سه هغه د بېطرفۍ موضوع ده، څو ټکي چې تاسو مخکې ورته اشاره درلودله چې باید هند چین او روسیه په افغانستان کې عملي او رغنده ګامونه واخلي او ډېره ښکیل شي، خو دلته د بېطرفۍ موضوع د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو سره چې کله افغانستان د روسانو په بلاک پورې وتړل څه امریکا په دې برخه کې ستر زیانونه افغانستان ولیدل او یا که افغانستان ځي د امریکا په طرف کې درېږي په عین وخت کې لوی قدرتونو ترمنځ ستونزې راپورته کیږي، آیا په اوسني وخت کې روان سیاست چې د بېطرفۍ په معیار باندې ولاړ وي دا د افغانستان په ګټه ده او که نه واقعا افغانستان اړتیا لري چې یا له چین یا له روسیې او یا له امریکا یا د نړۍ د نورو قدرتونو د یو بلاک نه یو بلاک په برخه کې یا په څنډه کې ودرېږي او که نه مستقل او له ټولو هیوادونو سره د متوازنو اړیکو په اساس مخته لاړ شي تر څو تېر تاوان یو ځل بیا تکرار نه شي؟
3: د افغانستان دپاره په اوس وخت کې د افغانستان کومه پالیسي چې ده اقتصاد محوره پالیسي ده، ښه پالیسي ده. افغانستان د هیچا سره نه دومره دښمني لري چې د چا دپاره ډېره قرباني ورکړي او نه دومره دوستي لري چې د یو چا په مقابل کې طرف شي. افغانستان لکه دا کس قسم ته چې خپلواکي او خپل اقتصادي او سیاسي داخلي بهرني سیاستونه وساتل همداسې مناسبه ده چې د یو پرمختللي آباد افغانستان دپاره چې د هیچا سره درګیر نه شي همدا پالیسي د افغانستان دپاره مهمه ده. افغانستان امریکا ته دومره ځان نږدې کوي چې د روسیې طرفه مشکل ورته پیدا شي او نه روسیې ته دومره نږدې کوي چې امریکا د افغانستان په ضد باندې اقدامات وکړي، ځکه افغانستان په دې څلوېښتو کلونو کې سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. افغانستان ډېرې ناخوالې لري، افغانستان په هر بخش کې بیا رغونو ته جوړولو ته ضرورت لري. نو که چېرته افغانستان اوس یا د امریکا تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي یا د روسیې دا د افغانستان په ګټه نه دی، د افغانستان په تاوان دی. افغانستان اوس د داسې حالات نه راوتلی چې خپله جوړولو ته ضرورت لري، اقتصاد بیا رغونو ته ضرورت لري. نو په دې اوس وخت کې د دې دپاره چې امریکا ته افغانستان په سیاسي او نظامي میدان کې ماتې ورکړه، سیاستن او اخلاقن د روسیې او د ایران دپاره په کار دا و، د چین دپاره چې د افغانستان سره همکاري وکړي، افغانستان یوازې پرې نه ږدي، افغانستان د دې دپاره نه چې د دوی په طرف کې ودرېږي، بلکې د دې دپاره چې افغانستان د دوی هغه حریف ته، د دوی هغه دښمن ته چې په اقتصادي او نظامي ډګر کې د چین او د روسیې دښمن ده هغې ته ماتې ورکړې ده، د افغانستان سره باید همکاري کړې وای، افغانستان یې په پښو ودرولی وای په هر میدان کې، تر څو که چېرته امریکا د چین او د روسیې په مقابل کې بعضې اقدامات کولای دوی به ویلی چې ګوره افغانستان هم د موږ تر څنګ ولاړ دی، افغانستان به د دوی هغه احسان نه هېروه. اوس وخت کې داسې لیدل کی چې چین هم د خپلو ګټو لپاره کار کوي، روسیا هم د خپلو ګټو لپاره کار کوي، د افغانستان چې په نړیواله سطح کوم دفاع کوي هغه د دې لپاره دفاع کوي چې امریکا ته دا وښیي چې ګوره موږ د افغانستان په څنګ کې ولاړ یو، افغانستان د موږ سره متحد دی. که نه د افغانستان پالیسي چې ده دغه بېطرفانه پالیسي ده، اقتصاد محوره پالیسي ده. افغانستان اوس داسې زخمي هیواد دی چې افغانستان غواړي چې خپل ځان جوړ کړي، د خپل ځان د جوړېدو لپاره کوشش کوي چې د هر چا نه کومک وغواړي، د هر چا سره ښې اړیکې وساتي. دا د افغانستان په خیر ده چې موږ د ملل متحد کې خپله چوکۍ هم لاسته راوړو، په رسمیت هم وپېژندلی شو، د افغانستان هغه پیسې چې کنګل دي هغه هم آزاد شي، او د موږ افغانان په هر هیواد کې چې وي هغه داسې یو آرام هوسا ژوند ولري لکه نورو هیوادونو وګړي چې لري. نو د افغانستان دپاره اوس په کار ده، د افغانستان باید ډېر عاقلانه سیاست ولوبوي، او په دې سیاست کې په اوس وخت کې کامیاب دی. که چېرته افغانستان د امریکې تر څنګ ولاړ وای، نو اوس به د لکه دا نور هیوادونه چې د ایران تر برید لاندې راغلی افغانستان به هم راغلی و. خو اوس افغانستان هم د ایران سره ښې اړیکې لري، او هم د امریکا سره مشکل نه لري، او هم د روسیې سره ښې اړیکې لري، هم د چین سره. د دغو هیوادونو دپاره په کار ده چې د افغانستان د خلکو د هوساینې دپاره، د افغانستان حکومت سره د لا خواخوږۍ دپاره افغانستان په رسمیت پېژندلی وای، او نور هیوادونه هم باید دې ته تشویق کړی وای تر څو افغانانو سره ښې اړیکې ولري، افغانستان په رسمیت وپېژندل.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کورمودان. او اوس هم لنډه وقفه.
4: بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي کسان

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: باز تخرغلی حسن صاحب، په سیمه کې د چین وروستیو سیاستونو ته په کتو سره چې د نړۍ ډیری زبرځواک هیوادونه هم مشران یې په دغه هیواد باندې ورمات دي، د ټرمپ او پوتین له سفر وروسته شهباز شریف هم چین ته سفر درلوده چې ډیری باورونه دا و چې ښایي د افغانستان او پاکستان د کړکیچ په موضوع کې د اورمچي د خبرو د دوام موضوع هم یوه د دغو خبرو اترو مهمه برخه وي. څه فکر کوئ چې د سعودي عربستان، قطر او د ترکیې له ښکېلتیا وروسته د اورمچي خبرې چې لږ تر لږه یو څه یې خپل ځای ځایګی نیولی دی، له هغه وروسته ځینې تحرکات د پاکستان هم نه هېڅ کېږي، آیا د شهباز شریف له سفر نه وروسته د اورمچي د خبرو د بل پړاو د پیل احتمال شته؟ او یا په بله معنا، آیا چین غواړي چې په سیمه کې د یو غښتلي هېواد په توګه باندې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان دې ته وادار کړي چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو یا د امریکا په اشاره باندې د ارج مرج مخه ونیسي؟
4: ښه، د چین او د پاکستان روابط به یو جدا بحث دی، ځکه چین د امریکې او د پاکستان د امریکې او د چین په منځ کې د دوو سړی څنګه ووایي چې بدښکارانه شمه، د دوو مینانو پیغله ده، او له بده مرغه دغه پیغله دواړو ته داسې بازي ورکولی شي چې کله ده ته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره او هغه بل ته ووایي چې زه ستا د ګټو دپاره. مهمه خبره دا ده چې په دا سیمه کې دوه هیوادونه کاملا د امریکې د عوامرو نه لاندې یا د امریکې په لمنه کې لوېدلي هیوادونه دي، چې د امریکای د ګټو د ساتلو لپاره هر څه ته تیار دي. هغه یو اسرائیل نومیږي او بل پاکستان نومیږي. سره له دې چې د هند سره د مناسباتو د نادرستو او یا د ناسمو مناسباتو په هنداره کې چین له پاکستان سره یو څه د دوستۍ سر خوځوي، خو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې چین هم په دې پوهېدلی دی چې پاکستان تر پایه پورې ډبل رول لوبوي او غواړي چې امریکې ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ او چین ته ووایي چې تاسې هم زما دوست یاستئ. په داسې حال کې چې دوه رقیب هېوادونه هېڅکله داسې نه کېږي چې دوست شي. تاسې وینئ چې په پاکستان کې د سی پی پروژه چې دوی غوښتل د ګوادر بندر له لارې نه د اوکیانوس څخه او یا د بحر الکاهل څخه لارا پیدا کی دغه ته د هند بهر ته د عرب سمندرګي ته، خو امریکا ته چې دا نه مني، امریکا ته چې د دې مخه نیسي. یوازې امریکا د دې خبرې اجازه ورکړي تاسو باور وکړئ چې د خبرې عملي کول اسان دي. د بلې خوانه چین چې کله په کوشش کوي چې د افغانستان سره مناسبات داسې ښه شي چې د افغانستان د لارې نه د نږدې ختیځ د هیوادونو سره اړیکه پیدا کړي او یا یو ترانزیت لار پرانیزي، دا خبره په پاکستان باندې بده لګېږي او دا یوازې نه مني، هغوی غواړي چې دا خبره هلته پاتې شي. له دې کبله دا چې کله به چین په دې قانع شي چې پاکستان د امریکا د خبرې نه نه تیریږي او هغه سخاوت باندې چې امریکا له چین سره له پاکستان سره مرسته کوي، چین هم نه کوي، روسیه هم نه کوي، خو چین لا تر اوسه پورې په ډېر وضاحت دا خبره پاکستان ته کړې نه ده چې همداته یې چې د غربیانو د ګټو دپاره دلته نقش لوبه یې، همداته یې چې دلته د تروریزم ځاله یې، همداته یې چې دلته د امنیت خراب کړی دی.
3: خو پوښتنه دا ده چې چین ولې دغه پوښتنه له پاکستان نه کوي، په داسې حال کې چې ډېری باور دا ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ښې دي او چین پر پاکستان باندې نفوذ او اغېز لري.
4: ما هم دا عرض وکړ چې تر اوسه پورې د چین او د پاکستان مناسبات ډېر ښه دي. سره له دې چې ګورې تاسو وینئ چې د پاکستان په هیواد باندې هند د بریکس د هیوادونو غړی دی، هلته چې روسیا او چین خورا مخکښ هیوادونه دي او هند هم دغه سازمان یا دغه ټولنې یو غړی دی، خو بیا هم د چین مناسبات د هند په نسبت باندې د هند په پرتله باندې د پاکستان سره نږدې دي. ما تاسې ته عرض وکړ چې دا د منافعو خبره ده او داسې لوی هیوادونه لکه چین، روسیا، هند ډېر ژر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي او داسې نه کوي لکه ښاغلی ټرمپ چې سهار یوه خبره اعلانوي او ماښام بیا بله خبره اعلانوي. سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا به په دې هفته کې څه کوي، په هفته کې د ده پالیسي حتماً تغییر کوي. له دې کبله دا د حیرانۍ خبره ده، ولې د اوږده وخت نه را دې خوا ته تر هغه ځای چې ما ته معلومه ده چین د پاکستان سره دغسې روابط لري، مګر دا روابط آهسته آهسته مخ په سړېدو دي، ځکه هغه 60 میلیارده ډالره چې چین په سی پی کې سرمایه ګذاري کړې وه هغه اوس په ځای باندې ولاړه ده او چین د دغسې لویو تاوانونو د برداشتولو حوصله چین ډېره حوصله کوي، مګر نه غواړي دغسې بې ځایه تاوانونه وکړي، نو حتماً به په نږدې راتلونکي کې په خپله پالیسۍ باندې نوی نظر کوي.
3: مننه کوم حسن صاحب کور مودان. محمد صاحب بس هم همدا چې که چیرې د سیمې هیوادونه چې ډېر حساب ورباندې کېږي، که روسیه د کچین د افغانستان او سیمې په اړه باندې د خپلو سیاستونو په برخه کې چې غلی حسن په وینا باندې غواړي یعنی په ډېر احتیاط سره خپل سیاست ولوبوي او ډېر زر خپلې پالیسۍ ته تغییر نه ورکوي، خو ځینې باورونه دا دي چې آسیا په یو ځانګړي حالات کې ده، په یو خوځښت راغلی ده، د پرون په پرتله یې نن ډېر تغییر کړی ده، په اقتصادي برخه کې ګړندۍ روانه ده، د سیاسي اړیکو په برخه کې او د سیمې د ګنډلو او پیوستون لپاره خورا متحرک ګامونه اخلي. په دغسې یو حالت کې د دغه وضعیت د کنټرول او د لویدیځ د سوریې اغېز د ساتلو لپاره آیا روسیه او چین د هند په ګډون باندې مجبور نه دي چې د آسیا د دغه ډول خوځښت باندې خپل نظارت وساتي او لږ تر لږه د سیمې لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړي؟
5: که چېرته چین، روسیه او هندوستان خپل پالیسۍ بدلې نه کړي او دغه هیوادونو سره دوی ښه اړیکې ونه لري، دغه هیوادونو سره متحد نه شي، بالاخره به دوی بې یوازې پاتې کېږي. یو به د امریکا تر تاثیر لاندې راځي او بیا به دوی هم بالاخره د امریکا متابعت شروع کوي. خو اوس د دغو هیوادونو دپاره یو ډېر طلایي چانس دی. امریکا په مختلفو ځایونو کې ښکل شوې ده، د امریکا نه هیوادونه په جهاني سطحه ښه خاطرې نه لري. ناټو هغه دی په د اوسنۍ جنګونو کې د امریکا تر څنګ نه ده ولاړه، او همدا قسم ته امریکا په اوکراین جنګ کې ناکامه ښکاري ځکه دا جنګ ډېر اوږد شو، او همدا قسم ته په مختلفو هیوادونو باندې چې کومه کارونه امریکې کړي دي هغه د هغو هیوادونو نه بلکې د نورو دپاره هم د منلو وړ نه دي. نو په اوس وخت کې د چین، د هندوستان او د روسیې دپاره یو ډېر طلایي چانس دی چې دغه د مرکزي آسیا او د نورو هیوادونو د ځانو سره ودروي. هغه مشکلات چې په امریکا کې او د هغوی په پالیسیو کې او شتون لري هغه ورته په ګوته کړي، د دوی هغه غیر منطقي غیر معقولانه پالیسیو مخالفت وکړي، او د دغو هیوادونو سره د افغانستان په شمول همکاري وکړي، په تجارت کې لاس ورکړي، په صنعت کې لاس ورکړي، په بیا رغولو کې لاس ورکړي، هلته سرمایه ګذارۍ کې باید ډېر مثبت رول ولوبوي تر څو امریکا دې ته مجبوره شي چې هغه د خپل غرور نه ښکته شي. ایران ته او همدا قسم ته ترکیه، افغانستان، چین او منځنۍ آسیا هیوادونو ته د روسیا په ګډون د هغوی ته د همکارۍ لاس ورکړي او دغه د نړیوالې بدمشۍ نه لاس واخلي. که چېرته چین او روسیا همداسې محتاطانه هغه وکړي، سیاست وکړي، دا به د دوی په خیر نه وي، د دوی په شر به وي. بالاخره به امریکا هغه هیوادونه چې دوی غواړي چې هغه د زور د لارې د خپل ځان دپاره تسلیم کړي، هغه به د امریکا غوښتنه ومني. اخر که به روس او چین ورته پاتې وي، د دوی اقتصادي د چین د اقتصادي پالیسیو به دوی مخالفت کوي، لکه د چین په مقابل کې چې تایوان کې مشکلات چین ته پیدا کول، همدا قسم ته روسیا ته نور ډېر مشکلات پیدا کړي. بیا به دغه هیوادونه مجبوریږي چې یا به د امریکا اطاعت کوي او یا به د په نړیواله سطحه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو اوس د دوی دپاره داسې یو طلایي چانس دی چې اوس افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل لاسته راوړي.

0: افغانستان کې دلته سرمایه گذاري وکي، افغانستان سره مختلف بخشونو کې کومکونه وکي، ځکه افغانستان دوی کولی شي د احسان د وجه لاسته راوړي، نه د زور د لار. افغانستان په زور وخت کې هیڅ چاته د زور د لار نه دی تسلیم شوی. همدا قسم ته په د اوس وخت کې ایران او روسیه کولی شي چې ایران هم روسیا او چین د ځان سره ودروي، همدا قسم ته د نورو اسلامي هیوادونه هم د ځان سره ودروي، د امریکا په مقابل کې یو بلاک جوړ کړي تر څو امریکا خپل اهدافو ته ونه رسیږي او امریکا په نړیواله سطحه باندې د مشکلاتو سره مخامخ شي. خو که دغه کارونه دوی ونه کړي، همداسې د مختطانه سیاست نه کار واخلي، بالاخره به امریکا بیا هم کامیابه وي په نړیواله سطحه، چین او روسیا به بیا بالاخره د امریکا متابعات کوي او یا به د هغوی د ګټو ښکار کیږي.
1: که چیرې په سیمه کې ځینې سیمه ییزو تړونونو ته وګورو، شانګهای، بریک، سارک او دې ته ورته نور مهم تړونونه چې د سیمې هیوادونه ډېری غړي دي، دا د چین او د روسیې لپاره څومره فرصت ده چې دغه سیمه ییز فارمټونه که مسکو فارمټ ده، که کازان ده، که شانګهای ده او که د ته ورته نور سیمه ییز د بریکس سازمان په ګډون باندې لوی مهم او نړیوال سازمانونه دي، څومره دوی لپاره مهم فرصت ده چې د سیمې د هیوادونه په همدغه یوه ډانه کې راټول او بالاخره د راتلونکي لپاره د یوه بلاک جوګه کړي؟
0: دوی دپاره ما مخکې وویل چې دا ډېر بهترین چانس دی. دا امریکا خپله داسې ښه حالات دوی دپاره مساعد کړي دي چې دوی اوس کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره بریکس کې دوی مخکې یو تړون هغه کړی و چې موږ به د دغه هیوادونو ځان ته یو کرنسي هغه کړو تر څو په اقتصادي لحاظ باندې د امریکا نه خپل استقلال لاسته واخلو. که په دې اوسنی وخت کې چې امریکا د مختلفو اقتصادي او نظامي مشکلاتو سره، سیاسي مشکلاتو سره مخامخ ده، په داخل کې هم مخالفتونه دي د ایران د جنګ مقابل کې د ټرمپ سره، نو دغه د روسیې د چین دپاره یو بهترین فرصت و.
1: خو په ځینو فارمټونو یا ځینو سازمانونو کې افغانستان سره دی چې یا ناظر پاتې شوی یا غړیتوب ته ورنږدې ده، نه د ناظر په توګه په ځینو برنامو کې دعوتیږي او نه د رسمي غړیتوب لپاره نوي ګامونه اخیستل کیږي، لامل یې څه بولئ؟ څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې دغه هیوادونه دې ته قانع شي چې افغانستان د یو دایمي غړي هیوادونو په توګه په دې فارمټونو کې ځای ورکړي؟
0: اصلا دوی د افغانستان نه ډېره ویره لري. دوی وایي چې افغانستان هغه هیواد دی چې په تیر تاریخ کې روسیه ماته کړې ده، انګریزان یې مات کړي دي، اوس یې د امریکا او د هغوی متحدینو ته ډېر سخت درس وښو. په د زړه نه چین او روسیه نه غواړي چې افغانستان د دومره یک تازه شي او دومره د په نړیواله سطحه مطرح شي، ځکه دوی بیا د افغانستان نه ویریږي، ویره لري تر چې داسې نه چې د موږ دپاره د مشکلاتو سبب وګرځي. افغانستان د لاسه نه ورکوي، افغانستان ته دومره لاس هم نه ورکوي چې افغانستان د ډېر خودکفا شي. که چېرته دوی دغه کار ونه کړي، افغانستان همداسې پرېږدي، دوی به د مشکلاتو سره مخامخ شي. افغانستان د خپلو ګټو دپاره غواړي چې د هر چا سره تعامل وکړي تر څو چې د افغانستان هغه اولیا اهداف ته ضرر نه وي رسېدلی. هغه د موږ هغه شریعت په چوکاټ کې غواړو افغانستان حکومت چې د هر چا سره ښه تعاملات ولري. دغه تعاملات هم د روسیې سره لري، که نه روسیه هغه هیواد و چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه کړې ده، د روسیې د وجه او ډېر افغانان شهیدان شوي دي. خو په سیاست کې نه همیشه دښمن وي، نه همیشه دوست وي. اوس چې افغانستان اقتصاد محوره پالیسي ده، افغانستان چې کله روسیه هیواد افغانستان په رسمیت وپېژنده، افغانستان مننه ترې وکړه او د امریکا نه هم غواړي چې مخکې تاسو د ټوپک سره راغلي وای، د درشۍ سره راغلي وای، د زور د لارې راغلي، اوس د قلم سره راشئ، د بیا رغونه د پروګرامونو سره راشئ. افغانستان د امریکا سره هم تعامل کوي. د افغانستان پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده، ټولو نړیوالو ته یې د افغانستان د آبادۍ دپاره، د افغانستان پرمختګ دپاره غېږه خلاصه کړې ده.
1: ډېره مننه کوم محمد صاحب کورمادن. او اوس هم لنډه وقفه.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: باس ته راغلی اسان صاحب د باس په ورستۍ برخه کې وغواړو چې باس راټول کو ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سیمې د هیوادونو یا داسې مقتدرو هیوادونو لپاره چې له یوه اړخه په نظامي اړخ کې روسیا د یو پراخې جغرافیې او د یو نظامي قوت په توګه، چین د نړۍ د یو ډېر لوړ زبرځواک هیواد په توګه، هند د سیمې او یا د نړۍ د یو ډېر ستر بانفوزه یا د ستر نفوس لرونکي هیواد په توګه د افغانستان سره د ښو اړیکو یو ځانګړی مثلث ده. له دې مثلث نه د اړیکو تعامل او رسمیت په چوکاټ کې څه ډول باید عظیمه ګټه واخیستل سي، څه ډول سیاستونو ته اړتیا ده، او څنګه دا هیوادونه لږ تر لږه داسې د افغانستان لوري ته میلان پیدا کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لویو پروژو کې د پانګونې او د روانو سیاستونو په اډانه کې د افغانستان په ګټه باندې ولوبول شي.
2: اصلا داسې ده چې د سیمې د هیوادونو سره او د ټولې نړۍ د هیوادونو سره روابط هغه وخت جوړېدلی شي او رسمیت پیدا کولی شي او تګ راتګ ازادېدلی شي او اعتبار پیدا کولی شي او یو په بل پسې په مسلسل ډول باندې تعقیبېدلی شي چې که یو هېواد دا په رسمیت وپېژني بل هېواد یې هم په رسمیت پېژني، که یو هېواد ته سفر وشي بل هېواد ته هم سفر ممکن وي، که یو هېواد سرمایه ګذاري وکړي بل یې هم وکړي. چې یو هېواد په نړیوال ډګر کې په رسمیت باندې وپېژندل شي، په ملګرو ملتونو کې استازی ولري، په هېواد کې دننه د بهرنیو هېوادونو د شتون دپاره لایحه ولري، د هغوی د سرمایو دپاره، د هغوی د پانګونې دپاره قانون ولري، د خپلو هېوادوالو د ورځنیو ټولنیز ژوند دپاره قانون ولري، هغه اساسي قانون نیولې تر نورو مدني قوانینو پورې قانون ولري، او خلک په شفافیت باندې خپل حقوق او وظایف او مکلفیتونه وپېژني چې موږ څوک یو څه غواړو. په دغسې یو حالت کې به چین هم وغواړي، هند به هم وغواړي، روسیه به هم وغواړي، ترکیه او ایران او عرب او عجم به ټول وغواړي چې افغانستان سره ښه روابط ولري او افغانستان د نړیوالې ټولنې داسې وغواړی شي چې هم په ملګرو ملتونو کې د دوی غږ وجود ولري او هم په نړیوالو کنفرانسونو کې د دوی استازی وي او تګ راتګ ممکن شي او د دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه شي. نړیوال مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې په هېواد کې دننه، ځکه ګورئ نړیوال مشروعیت او د ملګرو ملتونو د سازمان فعال غړیتوب د هغه منشور پر بنیاد کیږي چې ملګري ملتونه لري. هلته د بشر حقوق تر ټولو لومړی خبره ده. موږ چې د بشر د حقوق کله خبره کوو، دستي په دستي ځینې دوستان وایي چې نو امریکا کله کوي، ته وایي نه چې په ایران کې هغه دی مکتب بمبار کړ، څلور سوه خلک یې پکې مړه کړ، غزه کې دونه خلک شهیدان کړ. زه باور لرم چې دا داسې ده، دا پر حقه ده، مګر هغه زورور دي او موږ کمزوري. له دې کبله کمزوري خلک باید له هغو بهانو څخه ځان خلاص کړي چې لوړ او غټ قدرتونه لري. یو پسه یا یوه بزه د زمري سره او یا د پلانګ سره ځان باید برابر نه کړي چې پلانګ وایي چې بس ماته اوبه مخړوه او بزه کوزه ولاړه ده او پلانګ بر ولاړ دی او بالاخره یې خوري. دا یوه بهانه ده. له دې کبله موږ باید دا بهانه له منځه یوسو چې په کومه بهانه باندې موږ د رسمیت پیژندنې نه محروم یو. هغه بهانه د نجونو د مکتبونو بندیز دی، هغه بهانه د یو اساسي قانون او یا د داسې یو قانون چې نړیوالو ته هم او افغانانو ته هم پکې خپل ځای ځایګی معلوم شي او د شریعت په دغه عمومیاتو باندې چې زموږ د حکومت چارواکي وایي چې موږ د شریعت په رڼا کې د نورو سره معامله لرو. نو روسیا خو په شریعت باندې نه پوهېږي، چین هم په شریعت نه پوهېږي، هند هم په شریعت نه پوهېږي، امریکا هم په شریعت نه پوهېږي. له دې کبله موږ ته پکار ده چې د نړۍ سره د نوو قوانینو په وجود کې، د نوو مدني قوانینو په وجود کې، د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې دغسې تګلاره خپله کړو چې موږ په نړۍ کې د انزوا څخه ځان خلاص کړو. کله چې خلاص کړو هم د چین سرمایه او د چین مرسته او د چین تخنیکی کومکونه افغانستان ته راچلانیږي، هم د روسیې او هم د نور د سیمې د نورو هیوادونو د امریکې په شمول. زه باور لرم چې دا کار ممکن دی او د افغانستان دغه پالیسي چې بې طرفه پاتې شي، مګر د ټولو د اشتراک نقطه شي، د ټولو د تقابل نقطه نه، د ټولو د تقابل نقطه نه، لکه دا تر اوسه پورې په تاریخ کې تېره شوې ده، مګر د ټولو د اشتراک نقطه
1: کور ودا
2: افغانستان له دغه ستونزو څخه خلاصېږي، او موږ امیدوار یو چې داسې کار وشي.
1: مننه کوم حسن صاحب کور ودان. محمدي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې سیمه څومره باوري شوې ده، خصوصا د افغانستان په موضوع کې چې وکولی شي د تعامل کچه لوړه کړي، د هیوادونو سره د روان تعامل لړۍ لا پراخه شي، او وتوانېږي چې په سیمه کې د لا ثبات د ساتنې لپاره د هیوادونو اغېزناک ګامونه او اغېزناک سیاست ولوبوي.
3: د سیمه هیوادونو په افغانستان باندې کاملا باور دی. که چیرته باور نه وای، دغه چین او روسیا به د افغانستان حمایت به نه کوه په نړیواله سطحه باندې. همدا قسم ته باید د افغانستان نه ملل متحد کې شکایت کړی و، خو تر اوسه پورې په دې 5 کالو کې د افغانستان نه چین، روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو کوم شکایت نه دی کړی چې یا د افغانستان نه دوی ته کوم ګواښ متوجه دی، افغانستان د چا په چارو کې مداخله کړې ده، یا د افغانستان نه کومې ترهګرې ډلې دغو هیوادونو ته زیان پیښ کړی دی یا هلته اوښتي دي. افغانستان اوس هغه یو هیواد دی چې د سیمې هیوادونو سره ښه تعلقات لري. همدغه وجه ده چې د دې د وجې چې افغانستان د فساد سره او د مواد مخدر سره او په نور مختلفو بخشونو کې ښه اغېزناک ګامونه اخیستلي دي، نو روسیا مجبوره شوه چې افغانستان په رسمیت وپېژني. یعنې افغانستان د رسمیت پېژندلو کې روسیې هم داسې مفت عمل نه دی کړی. هغوی خپل پارلمان ته او د خپلو مجالسو د غور وروسته د افغانستان دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره، د دغو حکومت کارونو په نظر کې نیولو سره دا فیصله کړې ده. دا نور هیوادونه هم همداسې ګامونه اخلي د افغانستان د رسمیت دپاره، خو دوی د امریکا او د هغوی متحدینو سره په مختلفو بخشونو کې بعضو تړونونه لري، یا بعضې هیوادونه بعض مجبوریتونه لري په اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ باندې، چې دوی نشي کولای چې د امریکا د اجازې نه بغیر افغانستان په رسمیت وپیژني. که چیرته د افغانستان د رسمیت دپاره دغه شرایط وایي چې د جونو مکتب دی او د حقوق بشر دی او حکومت کې خلکو ته ځای ورکول دي، یا اساسي قانون یا نور فرعي قوانین، موږ وایو چې دغه د ملل متحد او د هغوی متحدین دی د روسیې او د چین په ژبه افغانستان ته ووایي چې وروره، د تا نیمګړتیا دا ده چې اساسي قانون نه لري، د رسمیت د پیژندلو دپاره دې د جلکیو مکاتب باید خلاص کړي، حکومت ډولون ډول دې باید پراخه کړي، اصلاحات باید راولي، د بشر حقوق دغه نقص دی، دغه ته باید مثبت ځواب ووایي. موږ به هم اسلامي امارت نه غږ وکړو چې تا د رسمیت پیژندلو دپاره لس شرایط دي، په دې لسو کې تا دا شرایط نه دي پوره کړي. زه وایم چې اوس خو د افغانستان دپاره ملل متحد او د هغوی متحدین هسې بانې وړاندې کوي، نه غواړي که چېرته افغانستان دغه ټول هر څه چې حسن صاحب وویل دغه ټول هم پوره کړي، بیا به افغانستان په رسمیت ونه پیژني. ځکه د رسمیت د پیژندلو دپاره د ملل متحد په منشور کې دا نشته چې ته د حکومت ډول څه قسم ته وي. داسې حکومتونه ملل متحد په رسمیت پیژندلی دي چې هغه شاهي هیوادونه دي، مطلق د یوې کورنۍ حکومت دی، په حکومت کې بل چاته برخه نه ورکوي، نور خلک ځپل کیږي، مړه کیږي، بندیان کیږي. همدا قسم ته داسې هیوادونه چې هغه مطلق

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسولا د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.